0: Ured njemačkoga saveznog tužitelja identificirao kao Vladimira Z. Uhićen je na temelju europskog uhidbenog naloga, a iz istarske policije navode da se to dogodilo u turističkom objektu na području Pule. Vladimir Z., školovan je ronilac na dah i drugi je uhićeni osumnjičenik za napade na Sjeverni tok. Više o tome za što ga se tereti, rekla je glasnogovornica Saveznog državnog odvjetništva Njemačke Ines Peterson.
1: Vidimo da ove godine imamo vrlo tešku sezonu. Također vidimo utjecaj klimatskih promjena i znamo da se Europa zagrijava dvostruko brže od drugih kontinenata. U vezi s tim mogu reći da pripremamo europski integrirani okvir za otpornost na klimatske promjene, koji će biti predstavljen ove godine.
2: Sport.
0: Odlične vijesti stižu s europskog prvenstva u gimnastici. 23-godišnji Ilija Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka u višeboju. Riječ je o Ukrajincu s hrvatskim državljanstvom koji je već u prvom nastupu pod hrvatskom zastavom našoj zemlji donio prvo povijesno odličje u tom sportu. Evo djelića atmosfere i njegovih prvih dojmova.
3: Jako sam sretan da si uspio napraviti to što je htio, to je moja prva medalj zlatna u višeboju, evo ga, jako sretan i ja i trenerice i svi ko došli navijati, ja se nadam se da si pokazali dobro, odličnu gimnastiku, bili me prihvatili jako dobro navijači, sam video i sve to, to za mene je bilo baš ovako jako drago, jako poseban dan.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće, više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, navečer izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo. I jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Pronađen je 47-godišnji muškarac koji je utorak u Velikoj Gorici pobjegao policiji. Uhićen je u zagrebačkom naselju Jarunu. Još nije poznato kako je od mjesta bijega stigao do Zagreba ni gdje se skrivao. Podsjetimo, muškarac se prekjučer u ulici Hrvatske bratske zajednice tijekom ulaska u službeno vozilo istrgnuo policajcima i pobjegao. Udaljio se u smjeru Cvjetnog naselja, nakon čega mu se izgubio trag. 47-godišnjak koji je Županijski sud u Velikoj Gorici još prije odredio istražni zatvor zbog nepoštovanja sudske odluke i kršenja djetetovih prava.
1: Vijesti.
0: Zbog opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u klupe. Razlog je dvodnevna izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je zaključke kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta, te nadzor nad svima ostalima za koja postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Evo što od sjednice očekuju ministar Oleg Butković i Sandra Benčić iz Možemo.
2: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi odmah.
3: Očekujemo svi, pa i ja, da se oni koji su krivi, koji su odgovorni za taj ekocid, da tako kažem, imaju određene sankcije. To je jedan smjer, a drugi smjer je ono što je tražio predsjednik vlade od ministarstva i od svih institucija, Fonda za zaštitu okoliša, DIRH-a i svih drugih, da se krene u što hitniju sanaciju.
0: U Puli je uhićen osumnjičenik za napade na plinovod Sjeverni tok u Baltičkome moru. Riječ je o ukrajinskom državljaninu kojeg je ured njemačkog saveznog tužitelja identificirao kao Vladimira Z. Uhićen je na temelju europskog uhidbenog naloga, a iz istarske policije navode da se to dogodilo u turističkom objektu na području Pule. Vladimir Z. školovan je ronilac na dah i drugi je uhićeni osumnjičenik za napade na Sjeverni tok. Više o tome za što ga se tereti, rekla je glasnogovornica Saveznog državnog odvjetništva Njemačke Ines Peterson.
4: Vidimo da ove godine imamo vrlo tešku sezonu. Također vidimo utjecaj klimatskih promjena i znamo da se Europa zagrijava dvostruko brže od drugih kontinenata. U vezi s tim mogu reći da pripremamo europski integrirani okvir za otpornost na klimatske promjene koji će biti predstavljen ove godine.
1: Sport.
0: Odlične vijesti stižu s europskog prvenstva u gimnastici. 23-godišnji Ilija Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka u višeboju. Riječ je o Ukrajincu s hrvatskim državljanstvom koji je već u prvom nastupu pod hrvatskom zastavom našoj zemlji donio prvo povijesno odličje u tom sportu. Evo djelića atmosfere i njegovih prvih dojmova.
5: Jako sam sretan da si uspio napraviti to što je htio, to je moja prva medalj zlatna u višeboju. Evo ga, jako sretan i ja i trenerice i svi ko došli navijati. Ja se nadam se da si pokazali dobro, odličnu gimnastiku. Bili me prihvatili jako dobro navijači, sam vidio i sve to. To za mene je bilo baš ovako jako drago, jako poseban dan.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, navečer izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo. I jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Pronađen je 47-godišnji muškarac koji je utorak u Velikoj Gorici pobjegao policiji. Uhićen je u zagrebačkom naselju Jarunu. Još nije poznato kako je od mjesta bijega stigao do Zagreba ni gdje se skrivao. Podsjetimo, muškarac se prekjučer u ulici Hrvatske bratske zajednice tijekom ulaska u službeno vozilo istrgnuo policajcima i pobjegao. Udaljio se u smjeru Cvjetnog naselja, nakon čega mu se izgubio trag. 47-godišnjak koji je Županijski sud u Velikoj Gorici još prije odredio istražni zatvor zbog nepoštovanja sudske odluke i kršenja djetetovih prava.
1: Vijesti.
0: Zbog opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u klupe. Razlog je dvodnevna izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je zaključke kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta, te nadzor nad svima ostalima za koja postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Evo što od sjednice očekuju ministar Oleg Butković i Sandra Benčić iz Možemo.
2: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi odmah.
3: Očekujemo svi, pa i ja, da se oni koji su krivi, koji su odgovorni za taj ekocid, da tako kažem, imaju određene sankcije. To je jedan smjer, a drugi smjer je ono što je tražio predsjednik vlade od ministarstva i od svih institucija, Fonda za zaštitu okoliša, DIRH-a i svih drugih, da se krene u što hitniju sanaciju.
0: U Puli je uhićen osumnjičenik za napade na plinovod Sjeverni tok u Baltičkome moru. Riječ je o ukrajinskom državljaninu kojeg je ured njemačkog saveznog tužitelja identificirao kao Vladimira Z. Uhićen je na temelju europskog uhidbenog naloga, a iz istarske policije navode da se to dogodilo u turističkom objektu na području Pule. Vladimir Z. školovan je ronilac na dah i drugi je uhićeni osumnjičenik za napade na Sjeverni tok. Više o tome za što ga se tereti, rekla je glasnogovornica Saveznog državnog odvjetništva Njemačke Ines Peterson.
4: Vidimo da ove godine imamo vrlo tešku sezonu. Također vidimo utjecaj klimatskih promjena i znamo da se Europa zagrijava dvostruko brže od drugih kontinenata. U vezi s tim mogu reći da pripremamo europski integrirani okvir za otpornost na klimatske promjene koji će biti predstavljen ove godine.
1: Sport.
0: Odlične vijesti stižu s europskog prvenstva u gimnastici. 23-godišnji Ilija Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka u višeboju. Riječ je o Ukrajincu s hrvatskim državljanstvom koji je već u prvom nastupu pod hrvatskom zastavom našoj zemlji donio prvo povijesno odličje u tom sportu. Evo djelića atmosfere i njegovih prvih dojmova.
5: Jako sam sretan da si uspio napraviti to što je htio, to je moja prva medalj zlatna u višeboju, evo ga, jako sretan i ja i trenerice i svi ko došli navijati, ja se nadam se da si pokazali dobro, odličnu gimnastiku, bili me prihvatili jako dobro navijači, sam vidio i sve to, to za mene je bilo baš ovako jako drago, jako poseban dan.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, navečer izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo. I jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Pronađen je 47-godišnji muškarac koji je utorak u Velikoj Gorici pobjegao policiji. Uhićen je u zagrebačkom naselju Jarunu. Još nije poznato kako je od mjesta bijega stigao do Zagreba ni gdje se skrivao. Podsjetimo, muškarac se prekjučer u ulici Hrvatske bratske zajednice tijekom ulaska u službeno vozilo istrgnuo policajcima i pobjegao. Udaljio se u smjeru Cvjetnog naselja, nakon čega mu se izgubio trag. 47-godišnjaku je Županijski sud u Velikoj Gorici još prije odredio istražni zatvor zbog nepoštovanja sudske odluke i kršenja djetetovih prava.
1: Vijesti.
0: Zbog opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u klupe. Razlog je dvodnevna izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je zaključke kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta, te nadzor nad svima ostalima za koja postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Evo što od sjednice očekuju ministar Oleg Butković i Sandra Benčić iz Možemo.
2: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi odmah.
3: Očekujemo svi, pa i ja, da se oni koji su krivi, koji su odgovorni za taj ekocid, da tako kažem, imaju određene sankcije. To je jedan smjer, a drugi smjer je ono što je tražio predsjednik vlade od ministarstva i od svih institucija, Fonda za zaštitu okoliša, DIRH-a i svih drugih, da se krene u što hitniju sanaciju.
0: U Puli je uhićen osumnjičenik za napade na plinovod Sjeverni tok u Baltičkom moru. Riječ je o ukrajinskom državljaninu kojeg je ured njemačkog saveznog tužitelja identificirao kao Vladimira Z. Uhićen je na temelju europskog uhidbenog naloga, a iz istarske policije navode da se to dogodilo u turističkom objektu na području Pule. Vladimir Z., školovan je ronilac na dah i drugi je uhićeni osumnjičenik za napade na Sjeverni tok. Više o tome za što ga se tereti, rekla je glasnogovornica Saveznog državnog odvjetništva Njemačke Ines Peterson.
4: Vidimo da ove godine imamo vrlo tešku sezonu. Također vidimo utjecaj klimatskih promjena i znamo da se Europa zagrijava dvostruko brže od drugih kontinenata. U vezi s tim mogu reći da pripremamo europski integrirani okvir za otpornost na klimatske promjene koji će biti predstavljen ove godine.
1: Sport.
0: Odlične vijesti stižu s europskog prvenstva u gimnastici. 23-godišnji Ilija Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka u višeboju. Riječ je o Ukrajincu s hrvatskim državljanstvom koji je već u prvom nastupu pod hrvatskom zastavom našoj zemlji donio prvo povijesno odličje u tom sportu. Evo djelića atmosfere i njegovih prvih dojmova.
5: Jako sam sretan da si uspio napraviti to što je htio, to je moja prva medalj zlatna u višeboju, evo ga, jako sretan i ja i trenerice i svi ko došli navijati, ja se nadam se da si pokazali dobro, odličnu gimnastiku, bili me prihvatili jako dobro navijači, sam vidio i sve to za mene je bilo baš ovako jako drago, jako poseban dan.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, navečer izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo. I jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Na zagrebačkoj Trešnjevci je uhićen 47-godišnji bjegunac koji je prije dva dana sa lisičenama pobjegao policajcu ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici. Prebačen je u istražni zatvor u Remetinec. Podsjetimo, u bijeg se dao nakon što mu je određen jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela u odnosu na izvanbračnu suprugu. U Saboru će se održati dvodnevna izvanredna sjednica. Sazvao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića. Zbog opasnog otpada nezakonito odloženog na području Gospića i Ličko-senjske županije i zabrinutosti zbog opasnosti za zdravlje ljudi i štete za okoliš. Vlada će na sjednici donijeti rješenje o odobrenju sredstava za ublažavanje posljedica štete od požara na području grada Omiša. Premijer Andrej Plenković i zamjenik gradonačelnika Omiša Ivan Pivčević.
1: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica, to je velika fronta bila.
2: Tatali smo sa spiskom na 120 objekata koji su potpuno djelomično oštećeni, pričamo o stambenim objektima, pričamo poslovnim objektima, pričamo o ugostiteljskim, plažnim i montažnim objektima. Zaprimamo još dodatne upite, to jest podatke o lokacijama i građanima koje ćemo nastaviti sa očevidom. Brojka će biti sigurno preko 140. Morat ćete mi dopustiti da sad čekamo, dobijemo neku točnu procjenu, a u tom iznosu vam nije ni elektromreža, nije vam ni vodovodna mreža, nije vam ni šteta na vatrogasnoj opremi, nije vam ni šteta ni na komunalnoj opremi grada Omiša.
0: Vijesti. Ruske su snage tijekom noći izvele nove žestoke napade na Kijev. Poginulo je najmanje 5 osoba, a više od 20 ih je ozlijeđeno, objavio je gradonačelnik Vitalij Kličko. U napadu je pogođena i stambena zgrada. U padu turističkog helikoptera u Keniji poginulo je 7 ljudi. Među stradalima je 5 državljana SAD-a. Uzrok nesreće nije poznat. Sport. Pred nogometašima Rijeke i Hajduka su prvi susreti do igravanja za ulazak u grupnu fazu konferencijske lige. Riječani od 19 sati gostuju kod danskog Midtjyllanda, dok Bili od 21 sat dočekuju poljski Rakov. Evo kako su susrete najavili Ante Oreč i Šimun Hrgović.
3: Čeka nas sigurno jedna teška utakmica, dobar protivnik, ali mislim da je ova ekipa već pokazala da može igrati protiv dobrih ekipa u Europi. Evo, spremni smo i jedva čekamo utakmicu.
4: Dobra su ekipa kad su već došli do play-offa, tako da čvrsti su obrani, ako su tu solidni, i moramo se jednostavno pokazati. Mi, ono što je nama najjače, to je napadački, i dobro ih pritisniti gore i mislim da će sve biti dobro.
0: Naš predstavnik Ilija Kovtun najbolji je gimnastičar Europe. Evo kako je komentirao prvo hrvatsko zlato na europskom prvenstvu.
5: Imamo zlato, nažalost je bila greška na konju, može i bez njih, i tako možemo malo bolje odraditi. Pa sretan da su taki veliki kao povratak, zato što u Višegoj nisi imao još zlatnu medalju. Pa nastupat mi je bilo sve super, sve pet, evo ga, publika mi je bila odlična.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće, više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, na večer izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Isus je svojim učenicima rekao da će bogataši teško ući u kraljevstvo nebesko. To znači da će teško zadobiti život vječni, raj, u konačnici, teško da će ikada postati istinski sretni. Što to znači? Isus, pa tako ni kršćanstvo, nema ništa protiv toga da čovjek uživa u materijalnim dobrima, da stekne svojim radom stvari koje život čine boljim i ugodnijim. No postoji problem s bogatstvom i Isus to otvoreno kaže na više mjesta. Govori da čovjek ne može služiti i Bogu i bogatstvu, jer Bog i bogatstvo su dva različita gospodara i čovjek mora odabrati kojeg će slušati, kojem će se pokoriti. Bog čovjeku nudi svoje zakone, iznad svega zakon ljubavi. Bogatstvo čovjeku nudi neke druge zakone, iznad svega zakon profita i zakon jačega. Zakon jačega i zakon ljubavi ne mogu se pomiriti, jer zakon jačega ne poznaje žrtvu, a ljubav se ispunjava u žrtvi. A kad je bogatstvo u pitanju, ključan je pojam navezanosti. Čovjek se vezuje uz stvari i one mu postaju važnije od svega, od osjećaja, od drugih ljudi. Sve podređuje stvarima i postupno kroz život gubi mjeru. Do te mjere da prestaje suosjećati s ljudima oko sebe, uvjeravajući i sebe i druge da ga se tuđa bol i nevolja ne tiče. I zato je za bogataše kraljevstvo nebesko teško dostupno, jer umjesto čovjeka, bilo kojeg čovjeka, biraju stvari i sami sebi zatvaraju vrata ljubavi i prijateljstva. A kraljevstvo nebesko, raj, je upravo to, požrtvovna ljubav i prijateljstvo.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

njezinu pokoru, pjesmu koju nažalost evo nećemo sutra na večer čuti, eto zbog lošeg vremena, promjena termina koncerta Zorice Konđe koje treba biti se održati u Kaštelu 21.8. će se prebaciti na 28.8. Eto, tako da znate, o tome ćemo još govoriti. U svakom slučaju, u tako nekako u listu i stavljeno jutros i Zorica i Matija Cvek koji slijedi. Matija je planiran večeras, ne znam hoće li se koncert održati, o tome ćemo vas također obavijestiti. Dobro vam jutro želimo, Nikola Milac s ove strane mikrofona, Florin Udobašić za tonskim pultom, zajedno smo do 12 sati. Baš smo komentirali kako smo utorak nekako lakše podnijeli i noć, a bome i dan, danas poprilično teža priča, nešto malo puše, ali ipak sparina se osjeti. Pljuskovi i izolirani nevrini su navečer mogući diljem Istre, puhat će slab do umjeren jugozapadnjak. Trenutno su temperaturne vrijednosti oko 4-5 stupnjeva više nego li su bile u utorak, tako da Pula broji negdje oko 26-7, Medulin čak na 28, najsvježije je u Labinu, tamo je 24-25, kako gdje. Maksimalac ide ponovno preko 30 stupnjeva Celzijevih i dakle očekuje se jako jugo kako na kopnu, tako i na moru. Pa evo, kad to se malo propuše, onda ne znam, možda od subota te u paket aranžmanu ćemo malo i lakše ćemo disati. Nastavljamo dakle naše druženje uz Matiju Cveka i The Funkensteins i njihov veliki single od prije, mislim, 2 godine, Kraj Save.

0: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Svježi svinjski kare bez kosti, kilogram 3,29 €, domaća šljiva, kilogram 99 centi i svježa pileća prsa, samo 4,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

u 6 sati. Upozorenje. Prema kraju dana i sutra na sjevernom Jadranu mjestimice udari juga oko 35 čvorova. Na sjevernom Jadranu mjestimice nevere. Stanje. Jadranu se sa sjeverozapada polako približava dolina s frontalnim poremećajem. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo, mjestimice i jugozapadni vjetar 6 do 16, mjestimice do 20, na sjevernom Jadranu prema kraju dana do 24 čvora. More 2 do 3, na južnom Jadranu još u početku 1 do 2, vidljivost do 20 km. Pretežno vedro, samo mjestimice umjerena na oblaka. Na sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom uglavnom prema kraju dana. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, mjestimice pojačano, na sjevernom Jadranu jako. More malo do umjereno valovito, pretežno vedro, samo mjestimice umjerena na oblaka. Na sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom.

0: Radio Pula.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Promet je pojačan te se vozi usporenije u zonama radova na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru istoka, na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, te na Staroj Zagorskoj između Pojatnog i Zaprešića u smjeru Zagreba. Na autocesti A4 pred naplatom Sveta Helena u smjeru Zagreba kolona je oko 2 km. Također, zbog prometne nesreće između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, ograničenje brzine je 60 km na sat. Vozi se jednim trakom, a kolona je oko 2 km. Zbog prometne nesreće na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Orehovica i Čavle u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Danas i sutra izvanredna sjednica Sabora zbog opasnog otpada u Gospiću.
2: Vlada će na sjednici donijeti odluku o pomoći Omišu nakon katastrofalnog požara.
0: Uhićen obiteljski nasilnik koji je u Velikoj Gorici pobjegao policiji.
2: Ukrajinac s hrvatskom putovnicom Ilija Kovtun osvojio naslov europskog prvaka u višeboju. Prva je to medalja u toj disciplini za Hrvatsku.
0: Biće je pretežno sunčano i vruće od sredine dana na sjevernom Jadranu, Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj. Mogući je poneki pljusak.
2: Danas i sutra izvanredna sjednica Sabora. Održava se na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji se na taj potez odlučio nakon što je u Gospiću neslavno završila sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša, na kojoj se trebalo raspraviti nezakonito odlaganje opasnog otpada u tome gradu. Aleksandra Funes.
3: Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta i stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda, redovito izvještavanje javnosti, te da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Iz izjava uoči sjednice može se naslutiti da slijedi burna rasprava. Što od nje očekuje Sandra Benčić iz Možemo?
4: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavio. Ono što je sigurno i što su pokazali u Gospiću je da će oni napraviti sve različitim poslovničkim smicalicama i trikovima, zagade raspravu i prebacaju na druge teme.
3: Bivši ministar zaštite okoliša SDP-ovac Mihael Zmajlović poručio je da je vlada propustila sve zakonske rokove.
5: Od saznanja o ovom slučaju u Gospiću prošlo je 552 dana, 18 mjeseci. To nije niz nesretnih slučajnosti. To je sustav, a za sustav odgovara onaj koji ga je 10 godina i gradio.
3: U kojemu će smjeru raspravljati most, Zvonimir Troskot?
6: Mi ćemo iznijet u dva smjera rješenje. Jedna je sanacija hitna, da ne dođe do dodatne zaraze vode, ne daj Bože da sad to dođe do Slavina, ali nije ni daleko. I s druge strane do kaznenog progona, odnosno sve obuhvatne istrage.
3: Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić kaže da je sjednica prilika da javnost dobije točne informacije.
7: Ja se tome veselim jer će se sve konkretne informacije, točne informacije, što je najbitnije, bez velikih populističkih izjava i bez velikih riječi moći čuti, vidjeti i javno saznati šta se sve događalo oko Gospića i generalno oko svih tih odlagališta otpada koji se nalaze izgleda ne samo u Gospiću nego po cijeloj Hrvatskoj.
3: U predloženom dnevnom redu predsjednik Milanović poziva vladu da u roku od 3 dana primi predstavnike građana i inicijativa kako bi ih cjelovito izvijestila o odlagalištu opasnog otpada u Gospiću. Predložio je i zaključak kojim se državni inspektorat obvezuje odmah početi s nadzorom nad svim odlagalištima otpada u Hrvatskoj za koja postoje opravdane sumnje da je na njima opasan ili otpad odlagan na nezakonit način. Izvanredna sjednica Sabora počinje u 9:30, a sutra nakon provedene rasprave glasovat će se o zaključcima predsjednika Republike.
0: Nema suglasja između vladajućih i oporbe ni o tome tko je kriv za ilegalno odlagalište otpada u Poznanovcu u Krapinsko-zagorskoj županiji, gdje je na dvijema lokacijama gotovo 13.000 tona nezakonito odloženog i dijelom opasnog otpada. Državno odvjetništvo pokrenulo je istragu protiv triju osoba i jednoga trgovačkog društva. Sumnjiči ih se da su od ožujka 2021. do siječnja 2024. protuzakonito uvezli 4.500 tona opasnog otpada iz Slovenije i uskladištili ga na način koji može dugoročno znatno ugroziti kakvoću tla, vode i zraka. Tereti ih se za teško kazneno djelo protiv okoliša i za ugrožavanje okoliša otpadom. Za odlagalište u Poznanovcu pokrenuta je nabava za sanaciju.
2: Vlada će na sjednici donijeti odluku o pomoći Omišu nakon katastrofalnog požara. Pomoć je najavio premijer Plenković već tijekom posjeta izgorjelom području.
8: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica. To je velika fronta bila.
2: a prva procjena štete iznosi 110 milijuna eura. Riječ je o preliminarnom izračunu koji je grad sastavio kako bi vlada mogla donijeti odluku, no taj iznos nije konačan, kao što ni procjena štete još nije završila, kaže zamjenik omiškog gradonačelnika Ivan Pivčević.
9: Tatali smo sa spiskom od 120 objekata koji su u potpunosti djelomično oštećeni. Pričamo o stambenim objektima, pričamo o poslovnim objektima, pričamo o ugostiteljskim, plažnim i montažnim objektima. Zaprimamo još dodatne upite, to jest podatke o lokacijama i građanima koje ćemo nastaviti sa očevidom. Brojka će biti sigurno preko 140. Morat ćete mi dopustiti da sad čekamo, dobijemo neku točnu procjenu, a u tom iznosu nije ni elektromreža, nije ni vodovodna mreža, nije ni šteta na vatrogasnoj opremi, nije ni šteta ni na komunalnoj opremi grada Omiš.
2: Timovi za procjenu štete nastavljaju posao, a podaci se prikupljaju i analiziraju. Već sad se razmišlja ne samo o obnovi uništenih objekata, već i o tome kako bi trebao izgledati krajolik. Dobra je vijest da su sva kućanstva dobila struju. Ivan Perdić.
10: Izgorjeli krajolik Pepe Omiri spaljevine slika su opožarenog područja na kojem brojni timovi rade popis šteta.
11: Kuće u potpunosti izgorjele su 52, djelomično je kuća izgoreno 60, manja oštećena su 20, garaže i neke spreme i nešto je 30, potpunosti izgorjelo djelomično 4, vozila su 123 u potpunosti izgorila, djelomično 24, 3 ugostiteljska objekta su potpunosti izgorila, 8 gospodarskih objekata su u potpunosti izgoreno, djelomično je 5, plovila u potpunosti čak 50, djelomično 9.
10: Kaže Damir Gabrić, čelnik stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije, dodajući kako su na terenu i statičari.
11: 12 timova Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo, oni snimaju stanje kuća i objekata koji su izgoreni i nagoreni. S ciljem da mogu utvrditi koji su objekti prikladni za stanovanje, koji se objekti moraju rušiti.
10: U obilasku terena pomažu im mještani.
12: Još se istražuje, postoje kuće koje su izvanka izgledaju neoštećene, upravo sad ima tu situaciju. Znači izvanka neoštećeno, unutra je sve rastopljeno. I to dok ne dođemo na lice mjesta, dok nam se vlasnik ne javi i nas kontaktira, ne možemo to znati.
10: Rekao je Karlo Kovačić iz mjesnog odbora Čelina Stanići. Opožareno područje idealno je za poljoprivredne kulture koje bi trebale zamijeniti borovu šumu, ističe Frane Striki s Agromediteranskog fakulteta u Splitu.
13: Napraviti puteve do tih parcela, kad postoje putevi, ljudi bi možda i radili tamo. To može potaknuti ljude da investiraju, odnosno da ulažu u podizanje nasada, ali ja bi a priori govorio o vinogradima, maslinicima i višnja maraska koja je tu bila autohtona vrsta.
10: Slično razmišlja i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
14: Ja znam da je najljepše bora imati u spavaćoj sobi hladovinu, međutim on je potencijalna opasnost za zapaljenje kuće. Dakle, okućnice se moraju očistiti. Svi oni nadležni, da se radi hrvatskim šumama, privatnim šumama, poduzeti mjere da mogu i vozila doći, da se može pristupiti, a na kraju krajeva i samo pošumljavanje. Drugačiju vrstu vegetacije ne ostaviti pa da nam opet alepski bol narasti, opet za 5 godina imamo istu priču.
10: Djelatnici HEP-a odradili su svoj posao i sva kućanstva ponovno su spojena na elektromrežu.
2: Još je aktivan požar na Dinari, a dubrovački su vatrogasci u pripravnosti zbog požara u Ivanici u Bosni i Hercegovini blizu granice s Hrvatskom. Dežurali su tijekom noći. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
15: Veliki požar koji je blizu granice, odnosno blizu Republike Hrvatske, vatrogasci nas su dežurali gore cijelu noć, nije nigdje prešao u Republiku Hrvatsku, ali ako tokom noći, to pogotovo kroz noć jako grubo izgledalo, evo, tokom jutra ćemo nastaviti naša dežurstva i dalje i moramo ga paziti jer stvarno je to je onaj poprilično velik požar i da ne daj Bože da krene prema nama.
1: Jutarnja kronika.
0: Uhićen je obiteljski nasilnik koji je jučer u Velikoj Gorici pobjegao policiji. Nakon 30 sati skrivanja uhićen je u Zagrebu i odveden u istražni zatvor. Prošlog je petka muškarac izašao iz zatvora, te već idućeg dana prijetio bivšoj partnerici zbog čega je ponovno završio na sudu. Ruske su snage tijekom noći izvele nove silovite napade na Kijev. Poginulo je najmanje 5 osoba, a više od 20 ih je ozlijeđeno, objavio je gradonačelnik Vitalij Kličko. U napadu je pogođena i stambena zgrada. U padu turističkog helikoptera u Keniji poginulo je 7 osoba, među stradalima je 5 državljana SAD-a. Uzrok nesreće nije poznat. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je teškim ekonomskim posljedicama svakoj zemlji koja financijski ili na drugi način pomogne Iranu. Najavio je najrazorniju ekonomsku operaciju do sad pokrenutu protiv neke države, te zatražio prekid krijumčarenja nafte, deviznih transakcija i drugih oblika pomoći Teheranu. Nije naveo koje bi zemlje mogle biti pogođene, niti je iznio detalje mogućih sankcija. Američki javni dug prvi je put veći od 40 bilijuna dolara, pokazuju podaci Ministarstva financija. Najviše su rasli izdaci za obranu, socijalne programe i kamate. Dug se u manje od 10 godina više nego udvostručio.
2: A u Puli je jučer uhićen Ukrajinac za kojeg njemačke vlasti sumnjaju da je sudjelovao u sabotaži plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru prije 4 godine. Riječ je o Vladimiru Ze, koji je lani priveden u Poljskoj, no ubrzo i pušten. Glasnogovornica njemačkog saveznog glavnog tužitelja Ines Peterson.
16: Sudovi u Hrvatskoj odlučit će o izručenju i njegovoj dopuštenosti. Optuženik naravno ima pravo žalbe. Kada će se takva odluka donijeti, uvijek ovisi o pojedinačnom slučaju. Nemoguće je navesti bilo kakva predviđanja o vremenskom okviru.
1: Jutarnja kronika.
2: Posljednja dramska premijera 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Žena s mora Henrika Ibsena u izvedbi festivalskog dramskog ansambla u režiji Ivana Plazibata s dramaturškim potpisom Petre Pogorec. Biće izvedena večeras na Lokrumu. Jelena Obradović-Mojaš.
17: Nova adaptacija Petre Pogorevci Ivana Plazibata zadržava temeljne motive Ibsenove drame, ali ih umjesto u norveškom fjordu promatra na mediteranskom otoku, propitujući tko su njegovi likovi danas. Ova drama pripada kasnijoj fazi Ibsenova stvaralaštva, u kojoj se od društveno-kritičkih tema okrenuo psihološkoj analizi pojedinca i simbolizmu. Položaj žena bitno se razlikuje od onoga u Ibsenovo vrijeme, kada su bile i zakonski ovisne o svojim supruzima. Tako se ponovno otvara pitanje o slobodi, smatra ravnateljica drame Senka Bulić.
18: O tome kako moramo sami sebe dovesti do pozicije da smo slobodni da bi bilo što mogli odlučiti, da ne možemo iz nikakve obaveze, iz nikakvog nametnutog identiteta odlučivati zapravo ništa. Dakle, moramo se do kraja očistiti i ponovo roditi.
17: Glumačku podjelu čine Nina Violić, Frano Dijak, Nikolina Prkačin, Teja Harčević, Adrian Pezdirc, Rakan Rušdat i Jure Henigman. Scenografkinja je Zdravka Ivandija Kirigin, kostimografkinja Petra Pavičić, oblikovateljica svjetla Vesna Kolarec, skladatelj Hrvoje Nikšić. Nakon večerašnje premijere predstava će na Lokrumu igrati do 24. kolovoza.
2: Od podne pa sve do 30. ovog mjeseca pozvani ste na 7 zagrebačkih lokacija koje će vam u sklopu 9. festivala Okolo još jedanput potvrditi da suvremena umjetnost ne pripada isključivo galerijama i muzejima. Što nas sve očekuje u središtu grada, doznala je Sonja Batinić.
19: Zahvaljujući festivalu Okolo, zagrebačke ulice i parkovi ponovno postaju mjesta susreta suvremene umjetnosti i svakodnevice. I to kroz dva programa. Prvi od njih, Grad kao emocionalna mreža, kustosice Tene Bakšej, istražuje grad kao prostor osobnih priča, zajedničkih iskustava i odnosa koji nastaju između ljudi i mjesta.
20: Znači, Ana Kovačić će postaviti prostornu instalaciju pod nazivom Grad šuma, potom velika tapiserija Ane Ratković Sobote, ona radi prostornu instalaciju ali od prikupljene plastične ambalaže i plastičnih vrećica. Nadalje imamo Vrtuljak, koja je isto tako prostorna, interaktivna instalacija. Apolonija Lučić će predstaviti svoj Pillow Talk. I na kraju imamo restauraciju murala, nepoznati hram Lava Paripovića.
19: Kaže jedna od organizatorica projekta i članica kolektiva Nas dve, Ana Mikin, koja je koncepcijski osmislila fotografsku cjelinu Slojevi sjećanja.
20: Taj program predstavlja dvije umjetnice, Iniju Herenčić, koja se oslanja na baštinu Marije Braut. Druga umjetnica iz fotografskog programa je Sanja Bistričić-Srića, koja arhivske fotografije koje su u stvari zabilježene objektivima Toše Dapca, Šime Radovčića i Slavke Pavić preklapa s refleksijama grada i odrazima prolaznika.
19: Instalacije će do 30. ovog mjeseca biti postavljene na prostor od trgova Zelene potkove do ulaza u tunel Grič, a šetnju središtem grada pretvorit će u zanimljivo festivalsko iskustvo.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Danas i sutra izvanredna sjednica Sabora zbog opasnog otpada u Gospiću.
2: Vlada će na sjednici donijeti odluku o pomoći Omišu nakon katastrofalnog požara.
0: Uhićen obiteljski nasilnik koji je u Velikoj Gorici pobjegao policiji.
2: Ukrajina s hrvatskom putovnicom Ilija Kotvun osvojio naslov europskog prvaka u višeboju. Prva je to medalja u toj disciplini za Hrvatsku.
0: Biće je pretežno sunčano i vruće od sredine dana na sjevernom Jadranu, u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj mogući je poneki pljusak. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Tadija Kristijan Babić i Grgo Mrvica.
1: Prvi program.
0: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
4: Dobro jutro. Ilija Kovtun osvojio je zlato u višeboju i ponio neslužbenu titulu najboljeg gimnastičara Europe.
21: Osvajač zlatne medalje, europski prvak 2026. u višeboju, reprezentuje Croatia. Ilija Kovtun!
4: Prvo hrvatsko zlato na europskom prvenstvu te rasplet kvalifikacija po spravama u Zagrebačkoj areni pratila je Sanja Žigar Frljuk.
22: Prvi put u povijesti Hrvatska ima medalju u višeboju i to odma najsjajniju. Ilija Kovtun, mladi Ukrajinac, u svom je prvom nastupu pod hrvatskom zastavom i nakon duže pauze zbog promjene državljanstva u sjajnoj atmosferi pune arene osvojio zlato nakon što je bio ukupno najbolji na svih šest sprava i u bogatu riznicu odličja donio i svoje prvo višebojsko zlato. Dobar na preskoku i tlu, sjajan na ručama i preči, pogriješio je jedino na konju s vataljkama, no u odlučujućoj vježbi na karikama dobio je 13.333 te za jednu tisućinku prednosti osvojio zlato.
23: Sretan da su taki veliki kao povratak, zato što u višeboju nisi imao još zlatnu medalju, nego to mi sad prva. Nastupat mi je bilo sve super, sve pet, evo ga, publika mi je bilo odlično, baš mi je bilo drago da došlo toliko ljudi.
22: Srebro i bronca pripale su Rusima, Duknu i Marinovu. Ovo je 12. medalja za Hrvatsku s europskih prvenstava, treća zlatna. Kovtun je izborio još tri pojedinačna finala na ručama, preči i parteru. Preostali naši predstavnici ostali su bez plasmana u finala. Tim Srbić na preči nije povezao dva elementa, što mu je uz loši saskok smanjilo ocjenu za 17. mjesto u kvalifikacijama. Na konju svateljkama Mateo Žvugec 12. iskusni veteran Filip Ude 29. Na preskoku Aurel Benović odradio je jedan skok, pao i odustao. Na parteru Marko Jovičić 91. Prvenstvo se nastavlja kvalifikacijama junior. Pojedinačna finala su u petak uz nastup Kovtuna na tlu, dok će se u subotu boriti za medalje na ručama i preči.
4: Novi su europski izazovi pred nogometašima Rijeke i Hajduka. Momčad Srujevice igrat će u gostima protiv Mitilanda. Branić Ante Oreć usporedio je domaćine s prethodnim europskim protivnicima.
24: Sigurno je kvalitetnija ekipa, imaju više iskustva, igrali su i prošle godine Europu i uvijek su pri vrhu svoje lige. Sigurno da brže igraju. Fizički su moćni, tako da morat ćemo odgovoriti na to.
4: Dvoboj u Danskoj počet će u 19 sati. Dva sata poslije Hajduk će ugostiti poljski Rakov. Na Poljudu Splićani još nisu primili gol u Europi ove sezone. Niš će sa suigračima iz zadnjeg reda pokušati nastaviti Branić Šimun Hrgović.
25: Pa sigurno da nam daje jednu dozu samopouzdanja da nismo primili gol. To je samo znak da dobro radimo i trebamo nastaviti tako raditi. Sigurno idemo po pobjedu, to nam je imperativ.
4: Obje utakmice prenosit ćemo na našem drugom programu. Uzvratni dvoboj završnog kruga kvalifikacija za konferencijsku ligu na rasporedu su za tjedan dana.
1: Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U jugozapadnom visinskom strujenju nad naše krajeve pritječe topao i povremeno vlažan zrak. Stoga je jutros u većini predjela vedro i malo, uglavnom unutrašnjosti ponegdje i umjereno oblačno. Vjetar je slab i umjeren jugozapadnim na obali i jugo. U 6 sati Zavižan je imao 16 stupnjeva, Knin i Kutjevo 17, Slavonski Brod 18, Daruvar 19, Gorice kod Nove Gradiške, Gospić Gradište kod Županje, Osijek kod Točac, Park iznad Čabra, Sisak i Sljeme 20, Bjelovar i Križevci 21, Bilogora, Ogulin i Ploče 22, Karlovac 23, Zagreb, Konavoska, Prevlaka, Pazin i Plitvička jezera 24, Lastovo, Makarska, Male Lošinj, Malinska, Opatija, Pula, Zračna luka, Šibenik, Varaždin i Zadar 25, Bednja, Dubrovnik, Rijeka i Split 26, Rab 27 i Rovinj 28 Celzijevih stupnjeva. Danas u većini krajeva pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Od sredine dana na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj uz više oblaka, lokalno malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, navečer mjestimice izraženije. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, na udare jako, osobito u višim predjelima, na Jadranu i jugo. Najviša temperatura od 31 do 36 stupnjeva, na istoku ponegdje i toplije. I sutra nestabilno te promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj. Najviše sunčanog i suhog vremena vjerojatno je na krajnjem istoku i jugu zemlje. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, no u višim predjelima i jak. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo i južni vjetar, uz nestabilnosti će naglo okretati na jugozapadni. Najniža temperatura od 20 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna između 27 i 32, na istoku do 35 stupnjeva.
1: Oglasi.
3: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
1: Oglasi.
5: Indutisti Dei De Vita, Radio Pola.

0: Zadnja ljetna akcija u Harvey Normanu. Polipol modularne garniture njemačke kvalitete sada uz popuste do 35% i isporuku u 25 radnih dana. Za bolji san, setovi kreveta i vrhunski madraci uz popuste do 60%. Požurite, akcija traje do 2. rujna. Harvey Norman.
1: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antiške Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u Areni.

0: Ja, trebiti u sredu.
1: Ne, ne, u nedjelju.
0: A, u nedjelju?
1: Da, u nedjelju u sredu.
0: E, čaj, u sredu ili nedjelju?
1: Trka na prstenac, Barban. U sredu će stiti za diti svih 16 konjanika. Ma samo jedan će dobiti. Velika trodnevna fešta koja će kulminirati u nedjelju 23. angušta, 51. trkom na prstenac. Na gradišću će se prah dizat, a za dobrim konjem se dobro praši. A u subotu 32. trka za viticu. Pa sajte, trka na prstenac, Barban, nedjelja 23. angušta od 5 popodne.
2: Najveće uštede vode u Plodine. Bar kafe mljevena kava, 500 grama, 7,69 €. Rio Mare salata od tune po odličnoj cijeni od 2,14 € i Harmony trosloni toaletni papir 16 rola 2,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Sommarpo, Radio Pula.

0: Preglednik Radio Pule. Evo što smo vam za danas ukratko pripremili u 8 sati radio kalendar, što se dogodilo na današnji dan, 20. kolovoza, 8:15, a možda jedan kratki izvještaj s Merkata i Peškarije. U 8:30 vremenska prognoza, oprostite, a Hakovo izvješće u 8:40, minutica gore dole, u 9 sati aktualno u Istri, rubrika u kojoj, kao i svakoga dana, vodimo vas kroz sve relevantno što se danas događa, pa bit će toga, ponovno što za sada imam navedeno, zaista sasvim lijepa količina. U 9:15 u Parlafonu govorimo o jednoj studiji utjecaja na okoliš. Naime, zbor građana Koromačna traži odbacivanje Holcimove studije utjecaja na okoliš za projekt Codeco Net Zero. O čemu je točno riječ, više će nam ovdje u studiju reći predsjednik mjesnog odbora Koromačno Milenko Plazibat i načelnik općine Raša Leo Knapić, a telefonskim putem javit će nam se ispred Holcima i Julija Škoro, pa ćemo malo porazgovarati o jednoj ovako ekološkoj priči u današnjem Parlafonu. Pule obilježava 45. obljetnicu kultnog novovalnog albuma Paket Aranžman, velikim koncertom na Pulskom kaštelu ove subote 22. kolovoza. Na pozornici će biti Električni orgazam, nevladina organizacija Vlade Divjana i svi zajedno odati će počast remek dijelu jugoslavenskog roka 81. Javit će nam se danas Milan Rašula. Tamo negdje prije 11 sati podijelit ćemo vam i dvije karte za koncert Toma Odela. Tako da vjerujem da bi u tom trenutku bi bilo dosta isto mudro biti najbrži prst i javiti se na 210-810 čim bude za to vrijeme i prilika. I naravno, ove četvrtke još jedna kvistra u kojoj vas očekujemo malo u kvizu znanja u 11:15. I uz odličnu glazbu i poku još sitnu informaciju, doći ćemo mi i do kraja našeg druženja i još jedne vremenske prognoze u 11:45. I to bi vam bilo to za naše jutarnje druženje. Ostanite uz program Radio Pule, ja sam Nikola Milat i želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

0: Radio Kalendar.
1: Na današnji dan 1181. imamo prvo zabilježeno spominjanje grada Varaždina u darovnici kojom ugarsko-hrvatski kralj Bela III. Daruje posjet Varaždinske toplice zagrebačkom Kaptolu. Veliki dan za grad Varaždin. Na današnji dan 1893. otvorena je parobrodska linija uz cijelu istočnu obalu Jadrana od Trsta do Kotora. E, to je bila prava preteča današnjih kruz putovanja. 20. kolovoza 1940. godine britanski premijer Winston Churchill održao je slavan govor poznat po frazi "Nikada nisu toliko dugovali, toliko mnogo, toliko rijetkima." Pritom je mislio na dugovanje pripadnicima kraljevskog ratnog zrakoplovstva koji su se borili protiv njemačkih snaga u bitci za Britaniju, The Battle of Britain. Ta se ratna situacija u trenutku održavanja Churchillova govora činila očajnom jer su njemačke zrakoplovne snage napadale Veliku Britaniju, a Churchill je na premijerski položaj stupio samo tri mjeseca ranije. Taj spomenuti čuveni govor održao je pred zastupnicima Donjeg doma britanskog parlamenta. Na današnji dan 1977. lansirana je svemirska sonda Voyager 2. Danas jedna od najudaljenijih ljudskih objekata od našeg planeta. Naime, ne znam vjerovali ili ne, ja sam skloni da možda ne, Voyager 2 još uvijek putuje svemirom i posjeduje učinkovito električno napajanje nakon 50 godina iz nuklearnog izvora, što mu omogućava da i danas šalje znanstvene podatke prema Zemlji, premda je od nje udaljen, tvrde, više od 15 milijardi kilometara i funkcionira već evo, gotovo 50 godina, ali... I dalje Voyager šalje podatke, ali interesantno da su na Voyager stavljene glazbene snimke nekih naših najpoznatijih klasičnih dijela, uključujući Bacha, Mozarta i Beethovena. Voditelj projekta izrade tih ploča bio čuveni znanstvenik Carl Sagan. I tako evo, šaljemo te informacije, ako bude negdje nekakvog inteligentnog života u svemiru, 15 milijardi kilometara od nas, pa kad poslušaju malo Tokatu i Fugu od Baha, možda nam se odluče i javiti i pozdraviti nas. Na današnji dan 1991. više od 100.000 ljudi okupilo se ispred parlamenta SSSR-a u želji za ostavkom Mihajla Gorbačova. To su bile one čuvene godine u cijelom svijetu kada se sve drastično mijenjalo. Na današnji dan možemo izdvojiti da se rodio Robert Plant, pjevač grupe Led Zeppelin i autor, naravno, britanski glazbenik, on je 48. godište. I možemo reći da se na današnji dan rodio i Dino Dvornik 1964. godine, naime, nažalost, preminuo davno, već sad 2008. zaista davno. Danas imaju imendane Bernard i Samuel i mi im naravno želimo sretne i ugodna slavlja svog imendana i uz dobru glazbu nastavljamo naše jutarnje druženje ovog 20. kolovoza.
0: Radio Kalendar.

0: 2. kolovoza o 19 sati vidimo se na Valbandonskoj plaži. Čeka vas uzbudljivo natjecanje ekipa u pripremanju čripnje, mega čripnja za posjetitelje i atraktivni cooking show Antonija Brajkovića. U žiriju master šefovi Antonio Brajković, Igor Ivanović i Moris Vareško. Za glazbenu atmosferu pobrinut će se Funbox i Škico Acoustic Band. Valbandon Open ispod čripnje. Okusi, mirisi i dobra zabava. Ove subote o 19 sati na Valbandonskoj plaži. Ljeto na Radio Puli.
1: Glavi se 3. prosinac.

0: На поляни мате балота, спешкарије и мрката.
1: Evo još jedan kratki izvještaj s Merkata i Peškarije. Danas zamjetno manje ljudi, moram priznati, na tržnici i na ribarnici. Čak i nešto malo manje izlagača, naravno manje i ribe s obzirom na vrijeme. Automatski nekako malo i manje ljudi. Da li se da zaključiti da možda malo imamo i manje turista? Uglavnom, evo, nakon čak u dva dana, a da ne kažemo prije 10 dana, osjeti se da, evo, ljeto se bliži svojemu kraju. Sve dobro i sve ono manje dobro što s time dolazi. Lakše se diše u smislu prohodnosti grada, mada danas se zaista ne diše nešto jako dobro. Vani je baš nosparno, ljepljivo. Ali, ok, vratimo se mi na Peškariju, na Merkat. Na Merkatu ima inčuna po 6 eura, ima ih podosta, tako da vjerujem da stignete u narednih sat vremena još možda i uloviti svoju kilicu ili koliko već planirate uzeti. Također ima pedoća isto po 6 eura. Ovo ostalo nekako mi ide pod standarde, orade, brancini, kozice, lignje, sipe, tome slično. Ima jako lijepih stvarno orade, brancina za 15 eura. Vidio sam plavog raka za 13 eura, ali i crvene riječne rakove za 22 eura. Ti crveni riječni rakovi puno više liče na škampiće nego na rakove. Iznimno je niskokalorični to školjkaš i smatra se zaista jako, jako dobrom namirnicom, nimalo lošijom negoli ovaj, negoli morski, dapače. Ima i friške ribe za brodet po 5 eura, dakle svega pomalo, a nije preskupo. Ono što mi kao i prošlog tjedna, odnosno kada smo utorak razgovarali, baš me fasciniralo, baš me zaintrigirala me već narezana hobotnica za salatu. Znači već na male komade će pripremljena, dakle samo malo začiniš i bombončić od marendice. Na zelenoj tržnici i dalje naravno velika ponuda i voća i povrća. Nešto malo vidim da se komentira kako su neke cijene porasle od kada su nam turisti, možda su najviše porasle cijene smokve koje su sada bile negdje po 6, 7, 8 eura na početku sezone, sada je to već negdje na 10, 12 eura, obično se guraju u te manje, u ta manja pakiranja, pa onda nigdje ne piše zapravo 12, ali onda bude, ne znam, 400 grama za 5 eura i tako dalje, pa neka relativno jednostavna matematika nam jasno da dozna znanja koja nas konačnici cijena, koliko treba izdvojiti novaca, dakle za smokve, stvarno su fantastične. Ne znam da li itko se žali na ukus smoka ove godine, prefine su, puno sunca, očigledno što je utjecalo i na njihovu slatkoću. Jedan od prodavačica tvrdi da su smokve tako skupe jer ta stabla njena ne rastu baš tek tako uz cestu, kompletno su izolirana, treba dati prostora i mjesta za rast, zalijevati ih samo noću, brinuti o njima, nema ih puno, količine ograničena, pa u skladu s time ide i ta cijena od 10 ili čak 12 eura za kilicu, a i ne bude ih baš osobito puno u kili, što vjerujem da i sami znate. Moje favorite ili moje najdraže voće u ovo doba godine, definitivno uz lubenicu išla bi i dinja. Dinja je prezdrava, ja sadrži jako puno vode, to je, dakle, odlična je za hidrataciju, puno vitamina C i A, to je naravno dobro za imunitet, pomaže za zaštitu vida, za zdravlje srca, zdravlje kože i ono što nije nevažno, ima malo kalorija. Uvijek me kao i sa lubenicom učilo kako se ono izabere, ta dinja i lubenica, šta se tu njuška, šta se lupeta, pa evo kaže ovako da zrela dinja na dnu, dakle suprotno od mjesta gdje bi trebala biti peteljka, ima intenzivan, sladak i ugodan miris. Po tome znate da je zrela. Ako kucnete po njoj prstima, taj zvuk mora biti tup i dubok, što znači da je dinja onda puna soka. Kako provjeriti da je tup i dubok? Možda kad bi usporedio sa puno soke, malo soka, bi možda znao razliku. Morala bi biti teža nego li što izgleda, jer sadrži puno vode. Sad, kako znati što je teže nego li što izgleda? Kila željeza jednako je teška ko kila vune, ali ne izgleda jednako teško. I navodno treba pritisnuti krajeve, dio oko peteljke treba lagano popustiti pod palcem, ali ne smije biti gnjeca. E, po tome znamo da je zaista zrela. A onda ako ju čuvamo, kad ju ne pojedemo cijelu, nije dobro ovo što ja radim, odmah micati sve sjemenke, jer one zadržavaju vlagu i sprječavaju sušenje tog mesa od dinje. Prekrijete sa plastičnom folijom ili neku polovicu stavite u vrećicu za hranu ili u hermetičku zatvorenu posudu i onda ona može potrajati 3 do 5 dana nakon što ju otvorite. Naravno, može se dinja kombinirati sa pršutom, ne znam baš je li to idealno, ko to voli, za bilo kakvu ljetnu salatu je dobra, za osvježavajuće smutije je idealna, uz slane sireve navodno fantastično funkcionira, nisam nikad probao feta sir i dinju, ali evo, navodno i parmezan da odlično balansira slatkoću dinje. A mentu ili metvicu i bosiljak valja koristiti uz dinju jer podižu aromu dinje. Evo ga. Čini mi se, to stvarno nema šta nismo rekli o dinji i o Mercatu i peškariji i nekako smo ipak dovukli do tih 25. Idemo malo svirati pa vremenska prognoza nam slijedi.
0: Na poljani Mate Balota
2: s peškarije i Mercata.
3: Dobro jutro, Istra!
4: Na Radio Puli!

0: Zadnja ljetna akcija u Harvey Normanu. Polipol modularne garniture njemačke kvalitete sada uz popuste do 35% i isporuku u 25 radnih dana. Za bolji san, setovi kreveta i vrhunski madraci uz popuste do 60%. Požurite, akcija traje do 2. rujna. Harvey Norman.
1: 51. trka na prstenac. Od 21. do 23. kolovoza u Barban donosi bogat glazbeni program. U petak za zabavu brinu Gruversi i Alka Vujica. U subotu nastupaju Alpha Time Band, Ivan Licul i kralj zabave Jole. A u nedjelju su za ludi provod zaduženi skupina Tequila, DJ Kriza i Tajči. Trka na prstenac, Barban od 21. do 23. kolovoza. Ulaz besplatno.

0: Italije i to je onda jedna ipak situacija koja već se očekuje danas tijekom poslijepodnevnih i večernjih sati te u noći na petak. Dakle, sada je na području Istre u jutarnjim satima sunčano uz malu, tek ponegdje do umjereno na oblaku i tako će najvjerojatnije biti veći dio sad prije podneva. Međutim, kako se bude bližila sredina dana danas, očekuje se više oblaka i onda tijekom poslijepodneva atmosfera nad Istrom i čitavim ovim našim krajem, dakle čitavim sjevernim Jadranom, postaje prilično nestabilna, tako da se i tijekom poslijepodneva, osobito tijekom večeri na području Istre očekuje kiša te pljuskovi s grmljavinom, mogući onako jedan kakav neverin, tako da valja biti danas na oprezu, a slični uvjeti nastavljaju se i sutra, da pače čak bi se mogli još intenzivirati, osobito sutra u poslijepodnevnim satima, tako da imamo dva prilično nestabilna dana. Danas je naglasak naravno više na tom poslijepodnevnom i večernjem, osobito na večernjem dijelu, a sutra je kroz cijeli dan moguće i kiša i povremeni pljuskovi s grmljavinom i čitava stvar će se onda polako stabilizirati, ne još skroz u subotu, ali u nedjelju izgleda kao definitivno dan da imam nešto na otvorenom, nekakvo događanje, nedjelja bi bio taj dan.
1: To bi bilo zabirati.
0: Zabirati svakako najstabilniji, najsunčaniji dan sada pred nama. Ali sve skupa naravno donosi nešto pozitivno, a vjerujem da je svima nekako ovih visokih temperatura i dosta, iako možda i volimo ljeto i uživamo u njemu, ova suša i ove visoke temperature mislim da su već dozlogrdile manje više svima, tako da ovo će ipak donijeti jedno osvježenje. A što se temperature zraka tiče, na preostalim postajama Polje Čepić 22 Celzijeva stupnja, Pazin 25, Crikvenica, Opatija, Krk, Aerodrom i Vransko jezero na Cresu 26, Mali Lošinj, Rijeka 27, Rab, Rovinj, Senj, Sveti Ivana Pučini 28, Monte Koper, Poreč i Svjetionik Porer 29 Celzijevih stupnjeva. A vrijeme koje nas očekuje danas, još tijekom prije podneva sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, ali prema sredini dana polako će ta na oblaka rasti. Šanca za kišu je već tamo negdje sredinom dana, onom prvom dijelu poslije podneva, ali definitivno se povećava mogućnost za kišu prema večeri. Mogući su i pljuskovi s grmljavinom, neverini, dakle danas ipak malčice treba biti na oprezu, osobito to za nautičare može biti nezgodno, a kad smo već kod nautičara i mora, u ovim trenucima na području Istre puše većinom jugozapadni vjetar i to umjeren, tek ponegdje do jak, a danas će tijekom dana postupno okrenuti na jugo, također umjereno do jako, more će biti pa na najvećem dijelu stvari umjereno valovito, malo valovitog mora ima za sad samo ovim zatvorenijem dijelu Kvarnera, ali zbog juga i jugozapadnjaka možemo govoriti o umjereno valovitom moru, kasnije i o valovitom na dijelu područja. I temperatura zraka bit će slična onoj jučerašnjoj ili samo malo niža, na području Istre između 28 i 33 Celzijeva stupnja. I sutra, rekli smo, bit će nestabilna prilična atmosfera, možemo očekivati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz povremenu kišu, pljuskove s grmljavinom koji sutra definitivno mogu mjestimice biti izraženi, tako valja biti na oprezu, iz takvih onda oblaka može pasti i nešto tuče na dijelu područja, tako da sutra zaista imamo iznimno nestabilne uvjete na našem području, no prema kraju dana i u subotu čitava stvar, iako neće još biti sasvim stabilna atmosfera, definitivno će biti bolji vremenski uvjeti i u subotu će se do druge polovice dana manje više ti oblaci raščistiti i rekli smo u nedjelju nas onda čeka jedan vedar dan u sunčano vrijeme. Naravno, što se tiče vjetra u petak s tim nestabilnim vremenom još uvijek će nas pratiti i jugo-jugozapadni vjetar sličnog intenziteta kao i danas, koji će onda u subotu također oslabiti i zapuhat će u nedjelju jedna bura, jedna blaga bura tijekom dana i majestral, tako da imamo puno, puno povoljnije uvjete, dakle, na sam kraj ovoga vikenda. A eto, danas te nestabilnosti počinju i očekuju se nekad u poslijepodnevnim i večernjim satima, pratit će nas još kroz petak gotovo cijeli dan i onda u subotu polako dolazi do stabilizacije i u nedjelju jedan krasan, stabilan, sunčani dan.
1: Odlično. Igore, hvala lijepo. Čujemo se još jednom tamo oko 11.45.
0: Dogovoreno, do slušanja.
1: Lijepi pozdrav.
0: Pozdrav.

0: Radio Pula.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, te na pojedinim dionicama autocesta, a zastoji su mogući na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, autocesti A2 na čvoru Zagreb-Zapad, autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb-Istok, te na državnoj cesti D1 u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Molimo vozače za oprez i strpljenje, te da održavaju sigurnost razmak između vozila. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Peljite siguro s Radio Pulon.

0: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antičke Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u Areni.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.

0: Radio Pula.
1: HR mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: U Balama danas na 6. Bembo Festu, festivalu malih scena nezavisnih kazališta, na programu uz besplatan ulaz u 21 sat na trgu Tomazo Bembo gostuje teatar Gavran, komedija Mire Gavrana na kavici u podne. Redatelje Miro Gavran igraju Mladena Gavran i Vedran Komerički. Jedan od najuspješnijih domaćih glazbenika nove generacije, Matija Cvek, sa svojim Funkensteinsima stižu u Pulu. Po planu večeras bi trebali održati koncert u Malom rimskom kazalištu. Vidjet ćemo što nam vremenska prognoza kaže i što više sile o tome svemu misle. On u Pulu dolazi u sjajnom trenutku. Njegov singl Dvoje mladih popao se na prvo mjesto top ljestvica i potvrdio još jednom snažnu povezanost Matije i njegove publike. Ljubitelje stand-up komedije u Rovinju očekuje večer smijeha uz poznata imena domaće stand-up scene. U Centru za mlade Dino Škrapić nastupit će članovi kolektiva Lineup. Vlatko Štampar, Saša Turković, Goran Vugrinec, Aleks Curač Šarić. Program počinje u 21.30, ulaz je besplatan uz prethodno preuzimanje ulaznice na blagajni kina Ganduzio svakog dana do 12, a i tijekom radnog vremena Centra za mlade. Puhački orkestar grada Pule održati će pod ravnanje dirigentice Jasmine Lorin koncert na Pulskom forumu večeras opet u 21 sat, ako budu nebesa to dozvolila. Predstavit će se programom različitih ugođaja na kojem su poznate filmske teme, pop, ali i rock hitovi. U Hreljićima s početkom u 19 sati održati će se tradicionalni program Pred crikvom u Hreljići, posvećen istarskoj glazbi, plesu, kantu i domaćoj besidi. Prostor ispred crkve Svete Marije od zdravlja ponovno će postati pozornica na kojoj će se susresti zvuci roženica, miha, harmonike, stari napjevi, plesovi i stihovi koji čuvaju duh ovoga kraja. U slučaju kiše program će se pak održati u crkvi Majke Božje od zdravlja. I za kraj do Poreća idemo radionicu zabavnih ritmova i upoznavanje s glazbenim instrumentima iz ciklusa Prije mora do marafora, jednu radionicu koju vodi Sara Cirkota. Ona je voditeljica bibliobusne službe gradske knjižnice Poreć. Održati će se sutra ujutro. Međutim, ako želite sa svojim klincima doći i upoznati se sa tim glazbenim instrumentima, biti dio ove radionice, svoj dolazak trebate najaviti danas do 12 sati na broj telefona 434196 ili samo zovete knjižnicu na Trg Marafor 4 u Poreću i najavite svoj dolazak i želju da vaša klinceza ili klinac sudjeluju u jednoj radionici gdje će poput malih ribica svirati u orkestru i učiti o glazbi, o ritmovima i naravno o knjigama. Let's go, girls.

0: Finalni popusti u Vitapuru. Plažni ručnici već od 14,95. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do 50%. A na sve nadmatrace dodatnih 10% popusta. Vitapur HR.
1: Sanjate novu kuhinju? U Harvey Normanu skupnju Veneta kućine i Sfera kuhinje po mjeri na dar dobivate poklon karticu do čak 2000 eura. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
2: Dobro jutro, Istra.
3: Na Radio Puli.

0: Ufridu.
1: Čekaj, vidi u sridu.
2: Ne, ne, u nedjelju.
1: A, u nedjelju?
2: Da, u nedjelju u sridu.
1: E, čaj, u sridu ili nedjelju?
2: Trka na prstenac, Barban. U sridu će stiti zaditi svih 16 konjanika. Ma samo jedan će dobiti. Velika trodnevna fešta koja će kulminirati u nedjelju 23. angušta, 51. trkom na prstenac. Na gradišću će se prah dizati, a za dobrim konjem se dobro praši. A u subotu 32. trka za viticu. Pa sajte, trka na prstenac, Barban, nedjelja 23. angušta od 5 popodne.
3: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.
4: Alo, Parlafon.
5: Od ponedeljka do petka.
4: Parlafon. O aktualnim temama sa stručnim gostima.
6: Parlafon.
7: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
8: 052-210-810.
4: Parlafon.
6: Od 9.15 na Radio Pulu.
9: Dobar dan, još jedan put u jutarnjem programu Radio Pule, naš Parlafon kako slijedi. Hvala svima koji ste uz nas, imamo zaista lijepu i hvalevrijednu temu koju ćemo razgovarati kad god govorimo o ekologiji. Ja sam uvijek zaintrigiran i zainteresiran. Danas mi neće biti osobito izazovno jer imam čitav niz, odnosno pregršt fantastičnih gosti i ugovornika koji će, možemo reći, sučeliti svoje stavove i raspraviti jednu problematiku koja se tiče općine Raša, točnije Koromačnak. Pa idemo redom. Pozdravljam načelnika općine Raša ovdje u studiju Radio Pule, gospodina Lea Knapića. Poštovanje, dobar dan.
10: Poštovanje, dobar dan. Pozdravljam i vaše slušatelje. Evo.
9: Hvala na dolasku. S vama je i predsjednik mjesnog odbora Koromačnog, gospodin Plazibat Milenko. Poštovanje.
11: Poštovanje, pozdrav svima.
9: Dobar dan i vama. I evo jedan član mjesnog odbora, gospodin Aleks Barbić. Poštovanje, dobar dan i vama.
12: Dobar dan.
9: Bog živjeli. Hvala svima na dolasku. Jako mi je drago, s obzirom da razgovaramo o temi koja je od širog interesa za vaš kraj, a tiče se direktno i velike relevantne tvrtke Holcim, da imamo nekoga i s te strane. Pozdravljam Juliju Škoro. Julija, dobar vam dan, poštovanje.
13: Dobar dan.
9: Hvala vam da ste nas se priključili. Mislim da s obzirom da se puno govornika, pokušat ćemo nekako bez upadanja jednim drugima da malo poraspravimo o tome što je zapravo predmet rasprave, što koga muči i što se zapravo može riješiti, pa da to bude možda nekako i cilj i ideja ovog nekakvog razgovora jutarnjeg. Pa za početak možda, gospodine Milenko, u nekoliko najosnovnih crta da pokušamo slušateljima koji nisu direktno iz vašeg područja pojasniti što to mjesni odbor Koromačno muči. Imali ste dvije sjednice, imate nekakve točke o kojima bi htjeli raspraviti i sve se to na neki način ipak dira i tvrtke Holcim. Pa o čemu je riječ, recite?
11: Pa evo, mi dolazimo iz Koromačna, zna se da je Koromačno poznato po cementari. Cementara je tamo već 100 godina koja je prehranila cijeli naš kraj, znači svi mi koji smo u okolici Koromačna od Raklja pa do Drenja, praktički svi ti ljudi su usko vezani u cementaru. Ne? Uh-huh. I tako da smo se mi poistovjetili sa cementarom. Ne? Znači i suživot cementare i lokalno stanovništvo je postojao od uvijek. Međutim, u zadnje vrijeme trendovi se mijenjaju. Ne? 2007. godine Holcim počinje sa zamjenom fosilnih goriva sa gorivom iz otpada. To je bio prvi korak. Drugi korak je bio izgradnjom predkalcinatora koji je u pogonu od ove godine i tim izgradnjom predkalcinatora su se uvjeti života u Koromačnu počeli opet pogoršavati kao i nekad kad je prašilo na sve strane. Znači, lokalno stanovništvo je izraženo i je izloženo smradu, zaprašivanju, dimom iz dimnjaka, znači pojačano bukom, svjetlosnim onečišćenjem i raznoraznim negativnim pojavama rada pred kalcinatora. Znači, Holcim danas kao gorivo isključivo koristi gorivo iz otpada. Znači, substitucijom fosilnih goriva prešli su na gorivo iz otpada. To je, nažalost, većinom otpad iz Austrije i Italije. A vrlo malo je našeg otpada iz Kaštijuna, jer otpad je za Holcim biznis, izvor zaradene. Znači, Holcim je dobrim dijelom postao spalionica evropskog smeća i mi kao lokalno stanovništvo dajemo si zapravo da propitujemo čije smeće se spaljuje, koje kvalitete i da tražimo da nemamo negativne posljedice tog spaljivanja. Da ne osjećamo mi.
9: Ok, ali vas zapravo, ako dobro svačim, imate problem sa studijom.
11: Došli smo do toga. Ne? Znači, sad se pojavlja Holcim projekt Kodeko Net Zero koji predviđa hvatanje CO2. Znači, to je iz dimnih plinova se hvata CO2 i ono se pretvara iz plinovitog stanja u tekuće stanje. I skladišti se u spremnike. To su spremnice 2 puta 3000 tona. I onda se to tankerima vozi u naftne bušotine u Jadranu. To su iskorištene naftne bušotine gdje bi se on trajno deponirane.
9: I što vi smatrate tu spornim?
11: Znači, za nas je sporno. Znači, za nas je tu sporno. Znači, sporne su prvenstveno tri stvarine. Znači, to je blizina veza. Za tanker. Znači, taj tanker je predviđen po sadašnjoj studiji utjecaja na okoliš koja je sad u javnoj raspravi. On je udaljen neke 200 metara od prvih kuća. Znači, i smješten je sa južne strane postojeće rive koja je direktno izložena udarima juga. Znači, bez nikakvog lukobrana, ona je nezaštićena i smatramo da u slučaju bilo kakvog juga, jačeg juga ili neverine ili to, da je te brod u opasnosti, da će jednostavno doživjeti havariju. Šta bi za nas mještane bilo pogubno.
9: Ok. Gospodine, recite, da.
11: Znači, da završi samo to.
9: Dajte, da, može, dovršite.
11: Znači, napominjamo da je taj brod pod tlakom od 16 barane. Znači, to nije brod gdje ćeš nakrcat drvo i to će biti to. Znači, to je pod tlakom brod, ako se razbije, taj CO2 je teži od zraka i on će se izlet po moru, on će završiti ako su nepovoljni vjetru u naselju. To je nešto što nas zabrinjava. Druga stvar je što nas zabrinjava, znači, da imamo spremnike od 3000 tona svaki, koji bi bili smješteni nekih 300 metara iznad, znači u tvornici, znači na povišenom položaju u slučaju istjecanja ili havarije na tom CO2, taj CO2 bi se uz brdo bi išlo do mora i onda bi se razlio opet po uveliko Romašno, gdje je, to je u blizini naselja, znači 300 metara. Znači, treća stvar što nas zabrinjava dodatno je da za tu tehnologiju hvatanja CO2, znači, im trebaju velike količine mora, znači, i to je izgradio bi se desalinizator, to je reverzna osmoza koja bi more pretvarala u tehnološku vodu. I bojimo se štetnih posljedica po more.
9: Okay. Evo, čuli smo prvo ove najosnovne točke koje su vama sporne. Gospođo Škoro, vjerujem da ste sve čuli. Imate vi nekakav komentar? Vi u nekoj mjeri ne smatrate to sve jednako spornim?
13: Da, hvala vam za mogućnost da govorim o ovom projektu dekarbonizacije. Hvatanje ugljika je tehnologija koja je potrebna zbog klimatskih promjena. Ona predstavlja zelenu tranziciju. Znači, mi smo u principu ponosni da imamo mogućnost takav projekt razvijati i to sa najmodernijom tehnologijom. Ono što smatramo da je ključno, znači, Holcimove namjere su jasne i transparentne. Znači, još u rujnu prošle godine rekli smo u sastanku mjesnog odbora i sa načelnikom da smo spremni luku prebaciti onako kako su predložili. Sad u ovoj studiji koja je trenutno u javnoj raspravi, rješenje koje je ucrtano je moguće prema trenutnom prostornom planu. Kad se taj prostorni plan promijeni, napravit ćemo izmjenu. Znači, Holcim je spreman potpisati taj sporazum kojim garantiramo.
9: Okay. Ok. Gospodine Knapić, čitam, vi ste pokrenuli promjenu prostornog plana.
10: Da, mi smo pokrenuli promjenu prostornog plana, evo kao što i svi govore, ne da bi se pogodovalo stranom investitoru, već da bi se pogodovalo javnom interesu, jer je javni interes prebaciti spremnike CO2 na drugu stranu. Radi se o vrlo jednostavnoj stvari, kao što je i Milenko rekao, CO2 je teže od zraka. Ja sam i u ministarstvu i na raznim sastancima povjerenstva rekao da ne želim da se dogode strašne stvari u naselju Koromačno u slučaju puknuća spremnika, u slučaju da neko napravi neki teroristički čin, vidimo da sa dronovima se svašta može, staviš neki dinamit na dron, ideš blizu spremnika, opališ. Na onoj strani je daleko sigurnije, ta strana omogućava CO2 da se lagano spusti na onu drugu padinu gdje nema žitelja, nema ljudi, konfiguracija terena je takva da je to daleko bolje, tako da i naravno CO2 kad dođe na određenu temperaturu on se opet diže u zrak. Tako da
9: ali čujemo da bi kolektivno to bio spreman.
10: Pa da, ali gledajte, čudno je i sa pravom mjesni odbor i žitelji Koromačna se imaju skepsu prema tome. Ja imam, moram reći, malu skepsu i želim vjerovati da će Holcim to napraviti, svi razgovori idu ka tome, no postavlja se pitanje guranja studije koja ne govori o tome. Znači mi smo 7 dana prije, znači 8. ovog mjeseca je krenula izmjena, znači javna rasprava za izmjenu prostornog plana, a 17. znači ovaj ponedjeljak je krenula javna rasprava za studiju utjecaja na okoliš. 7 dana poslije, smatram da je bilo volje pričekati malo izmjenu prostornog plana, onda bi Holcim mogao takvu jednu studiju zgurati. Trenutno, nažalost, ova studija uopće ništa ne govori o onoj strani, jer, naravno, shodno zakonu, Holcim nije ni mogao raditi studiju za drugu stranu, dok mi ne promijenimo prostorni plan. No smeta me da se nije išlo za time u razgovorima da se pričeka općina i da se taj plan izmijeni. S obzirom da, evo moram to reći, izmjene prostornog plana znaju trajati po 2 godine i tako dalje, mi smo krenuli sa izmjenom, evo gospođa Julija je rekla da smo se u rujnu našli, točnije to je bilo 27.9. znači to je već 10. mjesec, gdje smo razgovarali o potrebi izmjene i odmah mjesec dana nakon toga kad smo uskladili šta bi sve trebalo, općina Raša je krenula u izmjene i brže nije mogla. Znači jednostavno znaju i ministarstvo i sve da se takve stvari ne mogu brže odrađivati, mi smo to najbrže moguće i da smo prije dobili informaciju da je problem da oni to stave na drugu stranu, što je meni bilo govoreno da nije problem jer se radi o eksploatacijskom polju, no sad je problem. Mi smo bili prije krenuli.
9: Okay. Julija, je li onda opravdano da postoji nekakva skepsa prema onome što Holcim namjerava i jeste li vi spremni pričekati 2-3 godine koliko je potrebno da se riješi?
10: Moram vas prekidanje, jer evo čisto da smatram da prostorni plan općine Raša će biti gotov za nekih 1-2 mjeseca i to je to.
9: A je, znači ipak brzo.
10: Mislim, razumijete, ali govorim proces koji je krenuo, praktički evo, je bio, pošto su to ciljane izmjene, radi se o 2 točke, jedna od tih točki je omogućiti da se ti spremnici stave na drugu stranu, što je nama prioritet. Naravno, ne smijem ni ćemo reći, nisam nije samo to u pitanju, naravno gledamo ekologiju, gledamo buku, gledamo more, gledamo zrak, sve te stvari, evo vidite da ekologija, vidim da i vlada i resorno ministarstvo okoliša i udruge i svi vide da je ekologija itekako važan čimbenik ljudi i da moramo misliti na zdravlje ljudi, moramo misliti na sve. Evo,
9: Ok, ok. Evo Julija, recite, je li skepsa opravdana? Evo i u vašem prijašnjem iskazu gdje imam napismeno ste rekli da vi isto osjećate da postoji neko nerazumijevanje od strane mještana. Pa evo u konačnici između ostalog jedna od točaka bila je rekonstrukcija ceste Labin-Koromačno, za što dio građana smatra da bi također Holcim trebao snositi veći dio troškova zbog upravo vašeg odnosno utjecaja Holcima na stanje prometnice. Je li ta interakcija između vas i mještana koliko toliko zdrava?
13: Pa Holcim njeguje dijalog i razgovor sa lokalnim zajednicom već desetljećima. Uvijek mi je žao kad čujem da postoji nepovjerenje. Međutim, s naše strane, naše su namjere jasne i jasno smo ih izrazili. Projekt je složen, ima različite faze i sadašnji korak studije potreban je da bi se jedan dio postrojenja mogao započeti graditi, da bi onda u međuvremenu imali vremena ažurirati sve dokumente i napraviti luku i sve što je traženo na drugoj strani. Znači ono što smatramo da je ključno da smo rekli u rujnu da lokalna zajednica rekla da ne žele lukobran i Holcim je to prihvatio. Rekli smo da žele udaljiti luku i to smo prihvatili. I privremeno skladište jednako tako smo prihvatili. S obzirom da smo to rekli, tako želimo i napraviti. Time da nam je potreban i ovaj dio da projekt bude na vrijeme napravljen, odnosno da dio postrojenja bude započne gradnje ranije kako bi sve stigli napraviti na vrijeme.
9: Ok, evo gospodin Knapić nekako daje jasno do znanja da bi to moglo biti u neko vrlo, vrlo skorije vrijeme. Gospodine Barbić, evo zapisujete, vjerujem da imate nešto zapitati ili za prokomentirati, je li kod vas postoji skepsa?
0: Da, naravno da da, jer ne slažem se uopće sa gospođom Julijom ni u čemu što je rekla. Činjenice se izvrću i nije to baš tako kao što je ona rekla. Dakle, evo replicirao bih na Carbon Capture and Storage projekt, gdje je to zelena tranzicija, to je sve super, međutim tu su dvije stvari, a to je povećanje potrošnje od sadašnjih 15 megavata na planetu.

0: što smo mi naročito osjetljivi mještani, to nam je more. Dakle, mi, naša je nulta tolerancija zagađenja mora, a kao takva, i od toga nećemo odustati, a studija kao takva to naravno ne znači nekog određenog zagađenja će potencijalnog ili ovakvog ili onako će biti. Tu smatram da treba politika odraditi svoje, jer svima je poznato da Istra, Hrvatska, svi živimo više manje što direktno, što indirektno od turizma, i to bi bila zaista jedna katastrofa da se takav mega desalinizatorsko postrojenje dozvoli na sred Kvarnera. Imate na Kanarskim otočima imate priliku gledati jedan dokumentarac o Kanarskim otočima gdje postoje 60-ak takvih desalinizatora, i danas 60 godina nakon što su instalirani se vide pogubne posljedice toga. Kanarski otoci su, znači, znamo gdje je na oceanu, a mi smo u jednom zatvorenom Jadranskom moru. Dalje, odmah bih rekao da što se nas tiče, da, točno je da je mjesni odbor tražio da se to postrojenje, odnosno spremnici i luka za utovar kemijskih tankera prebace na istočnu stranu poluotoka, i Holcim to nije napravio, kao što kaže gospođa Julija. Holcim je samo luku stavio 100 metara dalje od inicijalno planiranog mjesta utovara kemijskih tankera.
1: Oprosti što vas prekidemo, gospođo Julija, možda čisto konkretno za ovo, zašto to nije na drugoj strani obale nego samo 100 metara dalje?
2: Zbog toga što je to jedino moguće prema sadašnjem prostornom planu. Okay. U trenutku kad se prostorni plan promijenit ćemo dokumentaciju i
1: okay.
2: Započeti izgradnju na suprotnu stranu.
1: Može, evo da ovako direktno točku po točku, recimo gospodine Barbić.
0: Znači, što se same studije tiče, mi smo tražili, kad smo saznali njezine razmjere i tako dalje, i naravno s ničim iz iste studije se nismo složili, tražili smo njezino zaustavljanje ili moratorij ili kako god, do donošenja novog prostornog plana, do izmjene tehnologija koja neće koristiti more. Dakle, vi imate cementara koje su na kopnu pa neće zagaditi more jer ga jednostavno nemaju pa ga ne mogu zagaditi, a te cementare će isto tako loviti CO2. Dakle, mi tražimo da oni primijene neku drugu tehnologiju koja će nam ostaviti more na miru. Jako smo osjetljivi na more, znate. Dakle,
1: koliko je to realno, gospođo Julija, promijeniti tehnologiju?
2: Tehnologija je određena, međutim, ono što je jako važno za znati, hvatanje ugljika treba puno struje i vode, to je točno. Znači, važno je na koji način ćemo dobiti tu struju i tu vodu. Za većinu dekarbonizacije, u principu, gdje god je se mijenjaju fosilna goriva, treba će sve više struje. Zato trebamo razvijati te obnovljive izvore energije. Isto tako i pitku vodu moramo štediti. Mm-hmm. Znači, sad u Istri na otocima postoje hoteli koji imaju desalinizaciju i sve više će ih biti, ali treba voditi računa kako ćemo očuvati more. Naravno, i mi želimo čisto more. Znači, jedno je onako kako se gradilo prije 60 godina, drugo su današnje tehnologije. Isto što bih htjela reći, znači, tvornica cementa u Koromačinu ove godine slavi 100 godina, već je to rečeno. More je čisto i omogućava turizam. Ako smo tako radili u prethodnih 100 godina, onda jednako tako razvijamo te moderne i nove projekte da očuvaju more za budućnost.
1: Ok, evo gospodine Barbić, slobodno dalje.
0: Znači, tih desalinizatora u Hrvatskoj ima tek nekoliko, a ovaj će definitivno biti mega i najveći do sada. To je već poznato, ako se ikad realizira, što mi naravno ne bi željeli, i tu tražimo zaštitu svih istarskih i hrvatskih političara, da jednostavno prestanemo biti građani drugog reda. Ono što je, nadovezao bi se na kolegu Miljenka što je rekao prije, dakle, svakim njihovim novim projektom i njihovim razvojem život nas građana nazaduje. Konkretan primjer vam je taj projekt predkalcinatora koji je saživio u punoj snazi s 1.1. ove godine, i reći ću vam konkretno koje su nuspojave. Nuspojave po nas su, a mi nažalost od toga imamo samo nuspojave, mi nemamo nikakvog benefita ni dobiti, mještani. To su vam dim iz dimnjaka kojeg nije bilo

0: ili nešto blizu 40 godina nije iz dimnjaka tvornice Koromačno izlazilo ništa. Eto sad od 1.1. imamo dim, što je jako lijepo ovako, kao to nam diže destinaciju, ne? I drugo je što imamo povremenan smrad. Dakle, od njihovog spaljivanja gija, kako ga oni zovu, gorivo iz otpada, imamo povremenan smrad u Koromačnu i u okolnim selima. I na to, to su nam recimo benefiti što su dobili mještani Koromačna i njegovih sela. Uh-huh. A Holcim je tu dobio jako puno benefita. Možete, znači, na stranicama Kaštijuna, na ovim javnim stranicama, jako lijepo se vidi koliko zarađuju, koje su ugovore napravili sa Kaštijunom, kojeg više manje i ne spaljuju, nešto samo malo prema našim saznanjima, ali znate onda koje su to, u kojim se to novcima priča. Mogu to je sad ispričati.
1: Ma dobro, da, možda da ne širimo u tom kontekstu temu. Gospođo Julija, evo sad ćemo i vas, gospodine Milenko, evo samo možda da mi se još samo na to osvrnete, je li otkad i zašto sad na jedan put taj dim, je li taj dim postojao i prije ili je to sad nova neka nuspojava? I smrad, no.
2: Da, nakon ugradnje prekalcinatora, odnosno upotrebe drugačije vrste goriva koje ima veću vlažnost, pojavljuje se para. Mhm. Znači, i tu je ključno da su sve dnevne vrijednosti ispod graničnih vrijednosti. I to svatko u bilo kojem trenutku može doći provjeriti. Znači, imamo kontinuirani stalni monitoring, a osim toga, zbog pritužbi, znači, spomenuto je da se osjeti smrad, zbog tih pritužbi naručili smo i dodatne mjerenje.
1: Ok, ok. Gospodine Plazibat, izvolite.
3: Ma, znači, još jednom naglašavamo da mi nismo protiv projekta hvatanja CO2. Znači, definitivno znamo da je trend da se CO2 hvata i da u tom smjeru treba ići. Ali smo protiv toga da se tim projektom narušava sigurnost i zdravlje mještana, te da se dodatno devastira okoliš, znači, uključujući i more.
1: Kužim. Gospodine Knapić, povjerenstvo je prihvatilo ovu, po ovome što ja čitam, studiju 11. svibnja, većinom glasova. Kako to?
4: Pa gledajte, povjerenstvo je prihvatilo...
1: Nemojte zamjeriti vas malo ovako političko pitanje.
4: Da,
1: pitam,
4: pa naravno.
1: Da. Kako to? Vi ste bili protiv, ok,
4: ja
1: istarski
4: protiv.
1: Predstavnik je bio suzdržan.
4: Da. Gledajte, studija... Znači, ono što sam ja htio, ja ću vam reći odmah što sam htio i to sam javno i rekao naravno ljudima s kojima komuniciram i Holcimu i mjesnom odboru. Ono što je bila intencija općine da, znate, imate jedan sastanak pa drugi, pa može biti treći. Da se taj treći sastanak prolongira za, ne znam, 10. mjesec ove godine, da li 11. nije bitno, da u međuvremenu općina Raša promijeni taj prostorni plan. Mm-hmm. I onda ćemo bi se sve karte stavile na stol i onda ne bi bilo, bi rekle, fige u džepu, jer meni kao načelniku ne mogu poslije reći aj, bio sam lakovjeran, ipak se radi o multinacionalnoj kompaniji koja je vlasnik je Švicarac. Ja se nadam da su intencije dobre, ali kako bi rekao, ne bi volio da sad neko misli, neko je paranoičan, neko je možda manje paranoičan.
1: Pa ne, ali jesu li u tom povjerenstvu, znamo koji u tom povjerenstvu sjedi, jesu li tamo ljudi koji također žele dobro općini?
4: Pa gledajte, jesu, nego imali su na tom sastanku, bilo je i, jer to su članovi ministarstva, bilo je također još određenih primjedbi na postojeću studiju koju je izrađivač studije je rečeno da nisu to neke velike izmjene, da će oni ispraviti to i sada će to biti na javnoj raspravi. Zato okay. Je sada javna rasprava gdje ćemo mi kao općina, studija ima 800 i nešto stranica, angažirali smo naravno vanjske suradnike koji provjeravaju tu studiju, da vidimo određene manjkavosti, da možemo upozoriti, no nama je i dalje preokupacija da se u toj studiji ne govori za drugu stranu, govori se za tu prvu, da se je mene poslušalo, ajde ćemo to tako reći. Ja vjerujem da bi se onda mi orijentirali samo na ekološki dio. Mm-hmm. Koliko god ljudi mislili, stvarno je opasno toliko blizu naselja, koliko god neko mislio možda da ne, baš radi onih stvari što sam prije napomenuo, staviti spremnike, ali ne smijemo zaboraviti da gdje su spremnici, tamo je i luka. Jer šta je manji, manja dužina ili duljina između luke, znači duljina cijevi, ovaj, može i manje doći do neke ekološke katastrofe i sigurnije i tako dalje. Tako da tamo gdje se budu stavili spremniki, spremnici, tamo će biti i riva. I ne smijemo zaboraviti da je i brod jedan spremnik.
1: Mm-hmm.
4: I šta je brod stavljen na rivu koja je sada prema naselju, može stvarno doći do određene havarije u slučaju bilo kakve ekološke katastrofe.
1: Mm-hmm.
4: Ali po ljudi, jer ako vi ostanete 10 sekundi, 20, bez svijesti, a plivate, naprijed more, mi smo turistička destinacija, kao što kolega kaže, stvarno
1: nije sve
4: jedno. Evo, neću spomenuti ružnu riječ, ali mogli bi mi izgubiti dosta ljudi, živote ljudi, i ja kao načelnik moram iskoristiti sve pravne i sigurnosne mehanizme koji mi omogućava zakon, i naravno ja sam izabran od ljudi, moram gledati da sve ono što ljudi žele da pokušamo ispregovarati sa državom, jer je to ipak od državnog značaja projekt, sa Holcimom i naravno sa građanima općine Raša i Štira.
1: Julija, je li realno vidjeti u studiji izrijekom napomenutu drugu stranu na kojoj će se nalaziti spremnici?
2: Studija koja je trenutno na javnoj raspravi uključuje ono što je po zakonu moguće, a to je sadašnji prostorni plan.
1: Ok, kad se riješi prostorni plan...
2: Kad se riješi prostorni plan, nedvojbeno ćemo ažurirati dokumentaciju i premjestiti na način da bude projekt i po želji lokalne zajednice i po potrebama projekta.
1: Mm-hmm.
2: Vezano za sigurnost, htjela bi još naglasiti, znači svaki zaposlenik Holcima, svaki dobavljač koji dolazi u tvornicu zna da Holcim stalno dovodi sve više standarde sigurnosti. Ulažemo u vrhunsku opremu, znači imamo pravila, procedure, stalne edukacije, stalne provjere. Znači to je ono što osigurava nula ozljeda.
1: Ok, ok. Hvala vam puno, Julija. Evo, za kraj, zadnja riječ, zaista evo, pola sata nam je prošlo u hipu. Gospodine Plazibat, je li vas ovaj razgovor na bilo koji način umirio? Jeste li uvjereniji?
3: Ne, na istim pozicijama smo ostali.
1: Još smo podigli ovaj razgovor.
3: Ostali smo na istim pozicijama, znači nismo stigli govoriti o detaljima, znači o dosezima zagađenja mora, koliko će se tu kemikalija vraćati u more, koliko će se tu teških metala vraćati u more. Znači, nismo pričali o nuspojavama, pričali smo samo...
1: Naprosto ne možemo stići da u ovom formatu, tako da...
3: Samo smo to zamotali u celofan, bar sa strane Holcima, a nismo zagrebali ispod površine, i smatramo da ćemo na javnoj raspravi animirati ljude i da ćemo ih upozoriti sa opasnostima i tražimo podršku ljudi, i jedini način je da se mi suprotstavimo tome i da pokažemo da nam je stalo do naše budućnosti, do budućnosti našeg kraja i naše djece. Znači, profit i Holcim, znači, je nebitan. Znači, Holcim postoji 100 godina i cementara u Koromačnu, i znači mali dio ljudi iz naše kraje, iz naše općine radi u tom Holcimu, profit se slijeva. U Švicarsku dobit ide uglavnom u Švicarsku, strani su vlasnici, a nama ostaju samo nus pojave i problemi.
1: Okay.
3: I mi smatramo da je tome došao kraj već.
1: Ok, gospodine Barbić, kada je ta rasprava i kako se u to uključiti?
0: Znači, rasprava je u Koromačnu 3.9. čini mi se u 6.30 popodne, i zaključak mještana i mjesnog odbora je da studija mora pasti. To je sve. Zato pozivam sve građane Labinštine cijele, ne tiče se to samo općine Raša, nego se tiče cijele Labinštine, posljedično cijele Istre i cijelog Kvarnera, što se mora tiče. Pozivamo svih da dođu nas podržati i da srušimo ovu studiju. To je nama jedina garancija da Holcim neće to raditi na ovoj strani i da će promijeniti tehnologiju. Što se tiče što oni ovdje kažu da će oni nakon raditi ovo i ono, to ću vam ja samo slikovito dati jedan primjer. To vam je isto kao da ja idem raditi kuću i zatražim građevinsku dozvolu, a imam susjeda s kojim nisam baš dobar, i onda ja tog susjeda uvjeravam da ja neću raditi kuću na toj poziciji, ali eto, tražio sam dozvolu na tu, za tu parcelu, za tu poziciju, a ja ću raditi jedno 500 metara dalje. Dakle, jednom kad oni dobiju dozvole, ništa njih ne može spriječiti da rade to što, za što su dobili dozvolu. Nitko i ništa. I nikakvi sporazumi, nikakvi ugovori. Ono što ih može spriječiti, a to je da je ono što prethodi tim dozvolama, to je studija, da studija padne. Ako studija padne, onda smo mi sigurni da se to neće desiti.
1: Ok. Ako ništa, drago mi da su evo karte na stolu. Julija, sve ste čuli, vjerujem da i puno toga i prije ove emisije ste znali. Zahvaljujem vam na sudjelovanju. Želite li još možda štogo za kraj reći?
2: Da, htjela bi samo još naglasiti, znači Holcim je do sada poslovao održivo. Sve ovo što smo rekli, voljni smo ispuniti. Na kraju krajeva ovdje rade ljudi koji žive. I jako nam je važno kako ime ćemo imati za 10, 20 ili 30 godina.
1: Ok, hvala vam puno. Gospodine Knapić, možda riječ za kraj?
4: Pa evo, samo riječ za kraj. Slažem se sa mjesnim odborom. Ljudi trebaju biti upućeni u sve. Neka dođu, neka na web stranicama općine Raša.
1: 3.9.
4: Da, i na web stranicama, samo hoću reći, općine Raša i na stranicama Istarske županije mogu preuzeti tu studiju. Imaju sve ove kako se
1: relevantne podatke, tako, mjerenja, da, i brojke, da, i tako dalje.
4: Da, okay. Sve imaju i evo, nadam se da će aktivno sudjelovati, da ne bi poslije bilo nismo znali. To je vrlo važna situacija i vrlo važan argument da čovjek mora biti aktivno uključen. Naravno, ono, slažem se, tiče se cijele Labinštine i Istre. I evo, pozivam sve da pogledaju, daju svoje primjedbe i nadam se da ćemo natjerati investitora da to stavi na drugu stranu nakon izmjene prostornog plana i to je to.
1: Okay. Gospođo Škoro, hvala. Gospodine Plazibat, gospodine Barbić, gospodine Knapić, gospodo, hvala vam puno. Idemo malo svirati.
5: Alo, Parlafon.
6: Od ponedjeljka do petka.
7: Parlafon.
5: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
8: Parlafon.
9: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
10: 052 210 810.
5: Parlafon.
11: Od 9.15 na Radio Puli. Nisam za

0: Vijesti Radio Pule.
1: U Saboru će se održati dvodnevna izvanredna sjednica. Sazvao ju je predsjednik Sabora Gordan Jandroković na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog opasnog otpada nezakonito odloženog na području Gospića i Ličko-senjske županije i zabrinutosti zbog opasnosti za zdravlje ljudi i štete za okoliš. Vlada će na sjednici donijeti rješenje o odobrenju sredstava za ublažavanje posljedica štete od požara na području grada Omiša. Prema prvim informacijama, šteta na omiškome području nakon katastrofalnog požara veća je od 80 milijuna eura, rekao je omiški dogradonačelnik Ivan Pivčević.
2: Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama, u ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kad tad doći. Mi želimo onda procjenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naselji, jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su u potpunosti djelomično oštećeni.
1: U Puli je jučer uhićen Ukrajinac za kojeg njemačke vlasti sumnjaju da je sudjelovao u sabotaži plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru prije 4 godine. Prema uredu njemačkog saveznog tužitelja, riječ je o Vladimiru Z., koji je lani priveden u Poljskoj, no ubrzo i pušten. Istarska policija potvrdila nam je uhićenje muškarce. Nad njim se provode radnje radi potvrđivanja je li riječ o osobi za kojom je Savezni sud pravde u Karlsruhe raspisao europski uhidbeni nalog. Njemačka sumnjiči Vladimira Zeda je 2022. godine pripadao skupini koja je na plinovod između Rusije i Njemačke u Baltičkom moru u blizini danskog otoka Bronholma postavila eksplozivne naprave. Tereti ga se da je upravo on obavio zarone te da je sa supočiniteljima unajmio jedrilicu u Njemačkoj pod lažnim ispravama. Uhićen je i prošle godine u Poljskoj, no tamošnje su ga vlasti pustile zbog nedostatka informacija. To je drugo veliko uhićenje u ovom slučaju. Podsjetimo, prošle godine u Italiji uhićen je navodni organizator sabotaže protiv kojega je 30. lipnja ove godine podignuta optužnica u Hamburgu. Budući da je riječ o suradnji u Europskoj uniji, o izručenju odlučuje nadležni sud, a u ovom slučaju to je Županijski sud u Puli. Hoće li i kada biti izručen Njemačkoj, znaće se nakon ispitivanja. Neslužbeno doznajemo da će se u proces uključiti i Županijsko državno odvjetništvo. Gradonačelnik Pule Peđa Grbin obići će gradilište nove sportske dvorane osnovne škole Šijana. Projekt se financira sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Gradnja je počela rušenjem stare dvorane krajem srpnja. Procijenjena vrijednost radova je 8 milijuna eura, od kojih se 43% sufinancira sredstvima Europske unije. Ostatak je osiguran iz kredita i proračuna grada, a buduća dvodjelna sportska dvorana, osim učenicima, bit će na raspolaganju i sportskoj zajednici grada. Puhački orkestar grada Pule održat će pod ravnanjem dirigentice Jasmine Lorin koncert na Pulskom forumu večeras. Predstavit će se programom različitih ugođaja na kojemu su poznate filmske teme te pop i rock hitovi. Koncert se održava u sklopu Sakudova programa Glazbe i grad koji organizira ovaj događaj, a 6. je to od 7 ljetnih programa koje je pripremila udruga Puhački orkestar grada Pule kao dio Glazbe i grada. A za sljedeći utorak, već 25. kolovoza, predviđen je još jedan koncert, dakle zadnji, ansambl E4 i Klape Teranke. Koncert večeras počinje u 21 sat. Pretežno je sunčano uz malu naoblaku, tlak zraka 1012 hektopaskala, relativna vlažnost je 63%, temperatura zraka prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 26, u Puli 29, a Moru u Puli 27. U nastavku pretežno oblačno, odnosno promjena vremena, naoblačit će se i more će biti malo u drugom dijelu dana i umjereno valovito. Toliko od nas za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Florian Odobašić, a uredila je čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
3: Pjesma tjedna. Pozdravljam sve slušatelje, ja sam Darko iz grupe Buđenje, a upravo ćete poslušati našu najnoviju pjesmu Nije lako tako.

0: je smatjedna.
1: 51. trka na prstenac od 21. do 23. kolovoza u Barban donosi bogat glazbeni program. U petak za zabavu brinu Gruversi i Alka Vujica. U subotu nastupaju Alpha Time Band, Ivan Licul i kralj zabave Jole. A u nedjelju su za ludi provod zaduženi skupina Tequila, DJ Kriza i Tajči. Trka na prstenac, Barban od 21. do 23. kolovoza. Ulaz besplatan.

0: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Donjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Donjana uz 5 godina jamstva.
1: Italunion.
2: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže pod zvijezde Antiške Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG Opera i Balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u Areni.
3: Dobro jutro, Istra!
4: Na Radio Puli!

0: Razmišljaš o novim dioptrijskim naočalama? Sada je idealna prilika. U optici DNA ostvari 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji će istaknuti tvoj stil i pružiti ti savršenu udobnost svakog dana. Optika DNA, Giardini 6, Pula.
1: Radio Pula.

Kao što sam već jutros komentirao iz pouzdanih izvora, naime, momci iz benda su mi još jučer najavili da postoji realna mogućnost odgode današnjeg koncerta Matije Cveka i Funkensteinsa. Evo i službene obavijesti organizatora. Zbog nepovoljne vremenske prognoze, najavljenog nevremena i kiše, primorani smo odgoditi koncert Matije Cveka u Malom rimskom kazalištu za danas. Odluka nije bila laka, ali sigurnost publike, izvođača i cijelog produkcijskog tima uvijek nam je na prvom mjestu. Novi datum koncerta je 2. rujna, a sve kupljene ulaznice vrijedit će i za novi termin. Za eventualni povrat novca, ukoliko vam novi datum ne odgovara, morate se javiti na support@monkeycore-event.com. Svima zahvaljujemo na razumijevanju, vidimo se uskoro u Puli, kaže organizacija koncerta Matije Cveka. Evo, dakle, dobro se to nešto još jutros nanjušilo. Mi ćemo u nastavku našeg, rekli smo, i Zorica Konča odgodila svoj koncert, sutrašnji koncert za 28. kolovoza. Međutim, Tom Odell, koji će nastupiti u Pulskoj areni. Mi ga malo i slušamo.

Tom Odell nastupa u Pulskoj areni 23.8. A mi smo toliko nevjerojatno dobri i dragi da ćemo vam podijeliti dvije ulaznice za taj koncert 23. kolovoza. Na vame da zovete na 210 810. Dok nam se vi javite, slušamo Summer Day, Tom Odell, koji dolazi u Pulsku arenu, a mi vas nagrađujemo ulaznicama. Zovite.

0: Je li to netko s nama ko bi išao na koncert Toma Odela?
1: Da.
0: Dobar vam dan, gospođo.
1: Dobar dan.
0: Poštovanje, budite ljubazni, vaše cijenjeno ime.
1: Da, Graciela Polondak.
0: Graciela Polondak.
1: Da.
0: Polondak. Graciela, osvojili ste dvije ulaznice za koncert Tom Odela u 23. kolovoza. Morate po te ulaznice doći kod nas tu na radio, na treći kat, Dalmatinova 4, mi smo iznad OTP banke gore, treći kat, svaki radni dan, dakle što prije to bolje, nema ih puno do 23. Dakle, to bi bilo najbolje da ako možete danas do 3 sata, 4 sata danas ili sutra tijekom jutra od 9 do 3 ako možete doći, to bi bilo idealno.
1: Pa ću danas nastoja doći.
0: Da, odlično.
1: Hvala vam.
0: Oprostite, dvije ulaznice na vaše ime vas čekaju ovdje, a ja vam želim odličan koncert i da uživate.
1: Hvala vam najljepša.
0: Ma naravno, hvala vam što nas pratite. Hvala, Graciela.
1: Hvala vam.
0: Evo, podijelili smo dvije ulaznice, još ćemo dvije podijeliti sutra u poslijepodnevnom programu. A ja ću još napomenuti kako Tom Odell stiže u čarobni ambijent Pulske arene, gdje će njegova intimna, emotivna izvedba dobiti potpuno novu dimenziju. Pulski amfiteatar je zaista lokacija na koju svatko voli doći, pa tako i Tom Odell, koji je poznat po svojoj ogoljenoj iskrenosti, snažnim klavirskim dionicama, glasu koji bez zadrške prenosi emociju. Njegove pjesme poput Another Love ili Heal odavno su prerasle status hitova i postale svojevrsne generacijske himne. U novim radovima dodatno produblje introspektivni pristup, ne bježi od tema poput ranjivosti, mentalnog zdravlja, osobnog preispitivanja. Dobitnik je mnogih nagrada od 2012. 2014. 2013. Zaista jedan od najemotivnijih glasova suvremene britanske scene. Tom Odell, 23. kolovoz u Pulskoj areni. Graciela nam je dobitnica dviju karata za njegov koncert, a sutra ćemo podijeliti još dvije. Zato budite uz program Radio Pule. Ovo je Hold Me, Tom Odell.

U Plodinama biraš svježe i štediš više. Svježi svinjski kare bez kosti, kilogram 3,29 €. Domaća šljiva, kilogram 99 centi. I svježa pileća prsa, samo 4,79 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Kvistra.
1: Kviz Radio Pule. Uređuje i vodi
0: Nikola Milat. Kvistra.
2: Idemo probati kvizirati 20. kolovoza. Evo, neko nam se omah javlja, to mi je drago čuti. 210, 810, ko nam je prvi igrač ili igračica?
3: Milica ovdje.
2: Milice, bog, Milice, bog, bog, bog, bog, bog. Ste mi dobro?
3: Da.
2: Bravo, drago mi je to čuti, drago mi je to čuti. Ima li netko ko još igra sa Milicom? Dobar dan, halo.
4: Dobar dan.
2: Poštovanje, s nama je tko?
4: Milan.
2: Milan, vi nam od 30.7. niste igrali, ali dobro, možete, evo danas, već je to skoro mjesec dana prošlo, pa ajmo baciti tu neku igricu. S obzirom da prošli tjedan nisam ispucao sva pitanja, malo će nam biti nešto što nam se odnosi na prošli tjedan, nešto malo na ovaj tjedan, ali vjerujem da ćete biti jako dobro sve znati. Pa krenimo redom. Milice, prošli tjedan bile su nam suze Svetog Lovre. Suze Svetog Lovre su perzeidi ili ti meteorski roj, koji se pod A vidi tijekom cijele godine, pod B vidi se samo u noći sa 12. na 13. kolovoza, ili pod C vidi se gotovo svaki dan u periodu od sredine srpnja pa do kraja kolovoza, ali nekako najsjajnije u noći s 12. na 13. Šta bi vi rekli? A, B ili C?
3: B.
2: B, samo u noći s 12. na 13.
3: Da.
2: Ne. Točan odgovor se vidi od negdje 14. srpnja skroz pa ovako do 20. 21. kolovoza, ali nešto najsjajnije baš u toj noći, ali gotovo svaki dan 40 dana u nizu se vide ti te suze Svetog Lovre. Milane, kojom brzinom padaju suze Svetog Lovre? Je li to 60 km u sekundi, je li to 60 km na sat, ili je to pak 60 metara u sekundi?
4: Ja mislim da je B.
2: Točan odgovor je A, 60 km u sekundi, nevjerojatno brzo. Milice, izravno gledanje u sunce bez posebne zaštite može trajno oštetiti mrežnicu oka, da ili ne?
3: Da.
2: Da. A Milane, kada mjesec prekrije dio sunca, onda nema opasnosti i smije se gledati dok sunce opet ne izađe? Ili se ne smije gledati?
4: Ne smije.
2: Ne smije se, tako je. I preostali dio sunca i dalje može biti prejak i oštetiti rožnicu. Bravo. Milice, kako znamo da su neke naočale koje stavimo na pomrčinu za gledati, kako znamo da su ispravne naočale? Pod A, kroz ispravne naočale se ništa ne vidi osim sunca. B, kroz ispravne naočale bi morali vidjeti jedan lijepi spektar boja, kao dugo onako. Ili pod C, zapravo ne trebaju nikakve posebne naočale, nego svake tamne naočale su ok. Šta bi vi rekli?
3: B.
2: B. Ne, točno odgovori A. Ništa ne bi smjelo vidjeti kroz prave naočale za gledanje u sunce. Milane, prošlog tjedna je završila je izvedba Kralja Lira na Brijunima. Koliko godina je Rade Šerbeđa izvodio Kralja Lira? 16, 20 ili 26?
4: Ja mislim da je 26.
2: 26 je točno. Milice, jučer je održala koncert Vesna Pisarović tu u Puli. Koje godine je ona prvi put nastupila u Puli? Koje godine je prvi put nastupila na Dori? Je li to bilo 1999. 2005. ili 1995. Kad bi vi rekli da je bila prvi put na Dori?
3: 95.
2: 99. točan odgovor. Milane, Vesna Pisarović se predstavljala je Hrvatsku na pjesmi Eurovizije 2002. godine u Talinu i osvojila 11. mjesto. Znate li kako se zvala pjesma koju je tada pjevala? Je li to bilo Da znaš, Sasvim sigurna ili Dolje na koljena?
4: Da li znaš?
2: Sasvim sigurna. Milice, na današnji dan rođen je Dino Dvornik. Koje je ime njegovog prvog benda? Je li to Kineski zid, Džavoli ili Splitsko mandrilo?
3: Kineski zid.
2: Tako je, Milice, to je točan odgovor. I zadnje pitanje, ja mislim, ne, imamo još, da, zadnje pitanje. Milane, na današnji dan započela je izgradnja Berlinskog zida dužine 160 km. Kad je to bilo? Je li to bilo 1951, 1961 ili 71?
4: Ja mislim da je bilo 1961.
2: To je točno. I to bi bilo to. Milane, vi ste za jedan glas ovaj put bili bolji.
4: Hvala lijepa.
2: Čestitam. 3:2. Odlično ste igrali.
4: Pozdravljam gospođu Milicu.
2: Bravo, bravo.
4: Bravo. Dalje. Ja.
2: Bravo, bravo. Milice, hvala vam na igranju. Milane, vama naravno čestitke na nagradi. Ide li nagrada vama ili dijelite dalje nekome dragome?
4: A, ma to će ovo moja zrmana iz Pule.
2: Kako se ona zove?
4: Lilja Marija.
2: Lilja Marija. Odlično, nju čeka veliki lijepi poklon paket ovdje kod nas na Radio Puli, pa u narednih 15 dana, ako je moguće, bilo kad za vrijeme radnog vremena, naša prekrasna Lea ili Petra će ju dočekati i udjelit će im nagradu između 9 i 3, recimo, bilo najsigurnije ako mogu proći.
4: No, hvala, Niko.
2: Može?
4: Ajde, odlično, Milane. Pozdrav
2: svima. Svako dobro. Hvala što ste se igrali s nama. Bravo, bravo. Živjeli. Evo, drago mi je da uvijek nešto naučimo u našoj kvistri. Evo još jedno pitanje koje mi je tu bilo jako interesantno. Bilo je prošli tjedan, bilo je vezano uz Džiboni, jer je prošli tjedan Džiboni slavio rođendan. Pa sam malo pogledao i provjerio da Zlatan Stipišić Džiboni je apsolutni rekorder i najnagrađivaniji hrvatski glazbenik u povijesti diskografske nagrade. Znaš li, Floki, možda koliko porina ima Džiboni? Nepojmljivo. Koliko god misliš, pomnoži puta 6. Da, otprilike tako. 43 porina čovjek ima u životu. I to ne ono, znaš, za omot albuma i to, nego hit godine, pjesma godine, album godine. Čudo. Evo, isto ovako, ja isto puno učim s vama u Kvistri i jako mi je drago da mi pružate tu priliku i to zadovoljstvo. Pa učinite to i sljedeći tjedan, a mi ćemo nastavljati nagrađivati vaše znanje. Hvala vam puno, idemo svirati.
0: Kvistra.
1: Kviz Radio Pule.
0: Kvistra.

0: 2. kolovoza o 19 sati vidimo se na Valbandonskoj plaži. Čeka vas uzbudljivo natjecanje ekipa u pripremanju čripnje, mega čripnja za posjetitelje i atraktivni cooking show Antonija Brajkovića. U žiriju master šefovi Antonio Brajković, Igor Ivanović i Moris Vareško. Za glazbenu atmosferu pobrinut će se Funbox i Škico Acoustic Band. Valbandon Open ispod čripnje. Okusi, mirisi i dobra zabava. Ove subote o 19 sati na Valbandonskoj plaži.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

0: Finalni popusti u Vitapuru. Plažni ručnici već od 14,95. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do 50%. A na sve nadmadrace dodatnih 10% popusta. Vitapur HR.
1: Ljeto na Radio Puli.

0: vrijeme.
1: Za vrijeme.
2: Točno u 11.45 i još jedan put s nama Igor Horvat. Dobar dan.
3: Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Puli.
2: Kako smo jutro se i govorili, počelo je otkazivanje. Evo, otkazao se nama i večerašnji koncert Matije Cveka. Sutra smo otkazali, odnosno otkazala i Zorica Konđa. Dakle, sve u skladu s vašim najavama.
3: Za sve ćemo biti krivi, ali vjerujte mi, čak eto, ako se možda kakva mikrolokacija gdje se trebalo nešto odbiti od tih otkazanih događaja, ne znači da možda neće past negdje drugdje. Aha. Ovo je situacija u kojoj se zaista evo, ne bi možda trebalo riskirati, jer prema svim nekako tim kartama i svim tim materijalima dostupnim, dosta je ovako ovo situacija već koja nalikuje na one, možda ne još potpuno, ali svakako sliči na one jesenske situacije u kojoj ta dolina, taj sustav niskog tlaka zraka dolazi nešto zapadnije od naših krajeva, izgleda da će formirati jednu manju, plitku, ne toliko izraženu ciklonu na području Dženovskog zaljeva i najvjerojatnije će se ta ciklogeneza nastaviti na području sjevera Jadrana, a sve to skupa počinje nešto malo konkretnijim intenzitetom, čini se tek danas u večernjim i u noćnim satima. Tako da ipak je možda bolje bilo otkazati. Nedjelja je svakako najstabilniji, najbolje dan za održavati takve stvari. Ovaj tjedan, ali čini se da će se većinom stabilno, ali uz puno ugodnije temperature zraka, sunčano vrijeme nastaviti i idući tjedan, barem prvu polovicu. A što se sadašnje situacije tiče, jedan dio Istre već ima umjereno na oblaku, zapadna obala ima malo manje oblaka, još uvijek dosta sunca na području Istre i Kvarnera, ali polako oblaci dolaze iz smjera zapada i sjeverozapada. Vjetar još uvijek jugozapadni, slab do umjeren, ponegdje već i jak, danas će tijekom dana okretati većinom na jugo. Što se temperature zraka tiče, u Puli je u 11 sati izmjereno 30 celzijevih stupnjeva, tlak zraka iznosi 1013 hektopaskala, a relativna vlažnost 58%. Crikvenica, Vransko jezero na Cresu 28, Opatija, Rijeka, Svetionici i Poreri, Sveti Ivana Pučini 29, Rab, Krk, Aerodrom 30, Mali Lošinj, Pazin i Senj 31 celzijev stupanj. Vrijeme do kraja dana očekuje se postupan porast na oblake, s time da će sigurno sada još ovaj prvi dio poslije podneva biti dosta sunca, ali razvoj oblaka što lokalni, a što dolazak oblaka iz smjera zapada i sjeverozapada ipak će nam prekrit nebo tijekom poslije podneva, osobito onoj drugoj polovici poslije podneva, a što se današnjeg dana tiče, oborine su najizglednije u tom kasnom poslije podnevu, te večer i kroz noć na petak. Što se vjetra tiče, jugozapadni vjetar okrenut će na jugo i oštro, odnosno južni vjetar, također umjeren ponegdje do jak, dakle najjači vjetar se očekuje većinom na jugu Istre, a sutrašnji dan prilično nestabilno vrijeme, bit će umjereno do pretežno oblačno, povremeno je kroz dan moguća kiša, a također su i sutra mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi, osobito u drugoj polovici dana, dakle tijekom poslije podneva, tako da sutra prevladavaju prilično nestabilni uvjeti u atmosferi nad našim područjem, tako da treba sutra biti malo i na oprezu. Sutra nas također veći dio dana prati umjereno, ponegdje i jako jugo koje će prema kraju dana postupno slabiti i okretati na jugozapadni vjetar koji će također u početku još biti nešto malo jačeg intenziteta, onda će i ono slabiti. I onda imamo subotu koja je onaj prijelazni dan, sigurno puno više sunca, puno stabilnije vrijeme, još uvijek je moguće možda nešto kiše u prijepodnevnim ili tamo negdje sredinom dana, ali u svakako već u subotu subotu puno, puno povoljnija vremenska situacija i onda u nedjelju imamo, možemo reći, jedan idealan ljetni dan uz nešto bure, ali i puno, puno ugodnije temperature zraka nego što smo imali ovih proteklih dana, odnosno možemo reći gotovo cijeli ovaj osmi mjesec do sada, tako da sutra, osobito sutra će se osjetiti pad temperature zraka i onda će se nastaviti, rekli smo, od subotu, odnosno bolje reći nedjelje, stabilno vrijeme, sunčano uz prilično ugodna temperature zraka.
2: Odlično, dočekat ćemo mi i taj vikend. Igore, hvala puno.
3: Hvala i vama, do slušanja.
2: Lijepi pozdrav.
3: Pozdrav.
0: Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se bez posebnih poteškoća i ograničenja, no promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, te na pojedinim dionicama autocesta. Zastoji su tijekom dana, ovisno o gustoći prometa, mogući na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, na pojedinim dionicama državne ceste D1, te na Jadranskoj magistrali na prilazima turističkim središtima. Također na brojnim su cestama u tijeku jednodnevni radovi na održavanju, te je uspostavljena privremena prometna regulacija, pa su i ondje moguća usporavanja. Molimo vozače za pojačano oprez i strpljenje, te da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

Trenutno moje favorite band sa jednom od meni njihovih najdražih pjesama Bog kakog trebam. Strašan koncert su držali Silente prošlog tjedna na pulskom, u pulskom malom niskom kazalištu. Kao što smo čuli, današnji koncert Matije Cveka je odgođen, zakazan je za 2. rujna, sutrašnji od Zorice Konđe za 28. kolovoza. Tako je kako je. Drago mi da smo podijelili 2 karte za Toma Odela 23. kolovoza, a sutra ćemo podijeliti još 2 karte za taj koncert. Odlično je danas bila cijela jutarnja šihta, baš mi je bilo lijepo i sa gostima iz Kuca. Gospodin Rašula je bio najavio odličnu izložbu koja će se održati ipak sutra. Dakle, sve je bilo super, stvarno je bilo sve super, odlična kvistra, sve u najboljem redu. Hvala vam puno na tome, čast mi je biti uz vas, evo, svako jutro. Florian Odobašić, hvala tebi dragi kolega, od 6 smo skupa i s ovime zatvaramo današnje druženje. Ja sam Nikola Milat, pozivam vas da nastavimo ovo našu lijepu interakciju sutra iza podne kad sam ponovno u eteru s vama. Do tada, uživajte u programu Radio Pule.

0: Vijesti Radio Pule.
1: U Saboru se održava dvodnevna izvanredna sjednica. Sazvao ju je predsjednik Sabora Gordan Jandroković na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog opasnog otpada nezakonito odloženog na području Gospića i Ličko-senjske županije i zabrinutosti zbog opasnosti za zdravlje ljudi i štete za okoliš. Vlada na sjednici danas donosi rješenje o odobrenju sredstava za ublažavanje posljedica štete od požara na području grada Omiša. Prema prvim informacijama, šteta na omiškome području nakon katastrofalnog požara veća je od 80 milijuna eura, rekao je omiški dogradonačelnik Ivan Pivčević. U Barbanu poslije podne počinje program u povodu 51. trke na Prstenac koja će se održati u nedjelju. U 17 sati počinje prva balinjerada na Prstenac, u 18 je malo nogometni turnir mjesnih odbora Barban. Sutra se u 20.30 svečano podiže zastava i bit će održan mimohod. Prva trka na Prstenac održala se prije 330 godina, a 50 je godina od prve obnovljene trke na Prstenac. Povijest trke na Prstenac u Barbanu seže do davne 1696. Danas je ona zaštitni znak Barbana koja svake godine okupi brojne posjetitelje. Na 150 metara dugoj stazi gradišću za titulu slavodobitnika borit će se 16 konjanika. Start je u 17 sati, a uz mještane trku će pratiti brojni gosti, posjetitelji i predstavnici države i hrvatske vlade. Za nekoliko dana, također u nedjelju 23. kolovoza, u Rovinju će se održati Grizija, jednodnevna izložba na otvorenom. Prvo izdanje upriličeno je 1967. godine. Tradicionalno se održavala druge nedjelje u kolovozu kada bi umjetnici iznosili svoje radove iz ateljeja i izlagali ih u ulici Grizija, po kojoj je izložba dobila ime. Program u nedjelju počinje već ujutro od 7 do 8.30 prijavom sudionika u prizemlju kazališta Ganduzio. Potom je svečano otvorenje u 9 sati i razni prigodni programi tijekom dana. Biće održan rovinjski vremeplov, projekcija arhivskih filmova o Rovinju u kazalištu Ganduzio, a u 19 sati je proglašenje nagrađenih radova u ulici Grizija ispred kućnog broja 46 kuće Mascarelli. Puhački orkestar grada Pule održat će pod ravnanjem dirigentice Jasmine Lorin koncert na Pulskom forumu u 21 sat. Predstavit će se programom različitih ugođaja na kojemu su poznate filmske teme, pop i rock hitovi. Koncert se održava u sklopu Sakudovog programa Glazba i grad. Šesti je to od 7 ljetnih programa koje je pripremila udruga Puhački orkestar grada Pule kao dio Glazbe i grada. Za idući utorak 25. kolovoza predviđen je još jedan koncert ansambla E4 i Klape Teranke. Koncert večeras počinje u 21 sat. U nastavku dana porast na oblake, potom je ponegdje moguća kiša, tijekom poslije podneva i večeri mogući su pljuskovi s grmljavinom i neverini. Pukat će slabo do umjereno, mjestimice jako jugo, još prije podne krenuo je jugozapadni vjetar. Morat će biti malo do umjereno valovito, a ponegdje valovito. Toliko od informacija, za tonskim pultom bio je Daniele Pernić, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Podne i 7 minuta, dobar dan dragi ljudi, veliki lijepi pozdrav svima vama od poslijepodnevne ekipe, sve vas lijepo, srdačno grli ovako putem etera Jadran Kanišević. U Puli 31 stupanj, real feel kao da je 36, dakle opet nas je dočekao jedan dan topao, u najavi je ta kiša koju evo sad stvarno već moram priznat veselimo joj se i ne možemo joj dočekati. Vjerujem da tako misli moj dragi kolega Danijele Pernić koji je ovdje sa mnom i pravit će mi društvo cijelo popodne. Glazbu za vas bira Serđo Valić, on je odabrao Petra Dragojevića i potpisujem. U nastavku još domaće glazbe i jedan zanimljiv gost koji je evo za par minutica ovdje s nama u programu. Ostanite zato uz Radio Pulu, naučit ćete puno toga zanimljivog.

0: četiri biti u sredu.
1: Ne, ne, u nedjelju.
0: A, u nedjelju?
1: Da, u nedjelju u sredu.
0: E, taj u sredu ili nedjelju?
2: Trka na prstenac, Barban. U sredu će stiti za diti svi 16 konjanika. Ma samo jedan će dobiti. Velika trodnevna fešta koja će kulminirati u nedjelju 23. angusta, 51. trkom na prstenac. Na Gradišću će se prah dizat, a za dobrim konjem se dobro praši. A u subotu 32. trka za Viticu. Pa sajte, trka na prstenac, Barban, nedjelja 23. angusta od 5 popodne.
3: Zoma auf Radio Pula.

0: Podne i 17 minuta, još jednom lijepi pozdrav od Jadranke. U Puli će se od 21. do 23. kolovoza održati zanimljiva predavanja. Naime, gostuje profesor dr. Tomislav Terzin, profesor biologije na sveučilištu Alberta u Kanadi, stručnjak za genetiku, molekularnu i razvojnu biologiju. Autor je brojnih znanstvenih radova i knjiga, te je održao više od 600 javnih predavanja i tribina. U Kršćanskoj adventističkoj crkvi u Puli održat će se 3 predavanja, u petak na temu Prirodni odabir ne vidi gene, u subotu Kako je nastao genetički kod, a u nedjelju Teorija evolucije i problemi spolnog razmnožavanja. O njegovom radu, znanstvenom interesu i temama kojima će se baviti u Puli razgovaramo sa doktorom profesorom Tomislavom Terzinom. Dobar dan, dobro mi došli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Evo, drago mi da ste nam ponovno ovdje u gostima u Hrvatskoj. Vi ste stručnjak za genetiku, molekularnu biologiju i razvojnu biologiju, a istodobno se bavite i odnosom znanosti i religije. Odakle je krenuo vaš interes upravo za to područje?
1: Pa ja sam do svoje 21. godine bio ateist i evolucionist, ali nikada darvinist. Darvinova teorija je stara i ja sam zapravo krenuo da studiram biologiju sa idejom da tu dam neki doprinos teoriji evolucije. Međutim, u tom procesu sam upoznao ljude koji su proučavali Bibliju i tako to mi je bilo čudno kao ateistu, kako na kraju, to je još bilo 20. stoljeće, kako na kraju 20. stoljeća može neko da vjeruje u te stvari. I tako sam krenuo da čitam da bih kritizirao Bibliju i religiju općenito, ali tijekom tog procesa sam zapravo postao kršćanin. Tako da ja za sebe kažem da sam biblijski kršćanin. Dakle, ne toliko tradicionalno kršćanstvo, obredi i tako dalje, nego ono što piše u Bibliji, kako Biblija opisuje da bismo trebali živjeti. I sa zaprepašćenjem, dakle, u tom procesu od ateista prema vjerniku sam otkrio da je Biblija itekako suvremena knjiga, itekako znanstvena knjiga u nekim aspektima, jer može da se provjeri znanstvenim metodima. Tako da nisam imao velikih problema postati kršćanin i od tog vremena kao bivši ateist nekako osjećam potrebu da govorim javno o odnosu znanosti i...
0: Dakle, to je bila motivacija za tih 600 tribina. Kada govorimo o genetici, ljudi često čuju pojmove poput DNK, gene, genetički kod, ali ih zapravo ne razumiju uvijek. Koliko zapravo danas znamo o tome kako je nastao i kako funkcionira život na molekularnoj razini?
1: Sam nastanak života je potpuna misterija. Evolucionisti, ja inače nisam evolucionist, nego kreacionist, i samo da kažem da govorim u svoje lično ime, dakle ne zastupam stavove sveučilišta na kome radim, to oni uvijek kažu da moram se ograditi od zvaničnih stavova i evolucionizma i tako dalje, jer ga ne zastupam. Samo podrijetlo života je veliki misterij. Dakle, mada ne žele to često priznati, evolucionisti apsolutno ne znaju kako je život nastao. Šta više, ne znamo ni definirati život. Ja mojim studentima prve godine na početku kursa kažem, fizičari ne znaju što je vrijeme, što je tvar, što je energija, mi biolozi ne znamo što je život. Pa im onda još dodam zašto onda plaćate školarinu, i tu se zbune i onda im kažem, šalim se. Doista ne znamo što je život, ne možemo ga definirati, pa onda samim tim ne možemo definirati ni što je smrt, to je drugi veliki misterij, ali ono što o životu znamo, to je njegova materijalna komponenta. Dakle, što se molekula tiče i kako to se funkcionira, nevjerojatan napredak je postignut tijekom 20. i 21. stoljeća, tako da zaista do detalja znamo kako stanica funkcionira, ali ne razumijemo što je pokretač svega toga. Razlog za to je u biti problem kokoška i jaj. Što je starije, kokoš ili jaje? Zato što život ne može funkcionirati bez softvera, bez programa, a to je DNK. Zapravo informacija koja je upisana u DNK. A ta informacija je neophodna da bi se izgradio organizam. Međutim, organizam na molekularnom nivou je neophodan da bi sama DNK mogla da se replicira. Tako da je to jedan zatvoreni krug, znači morali ste istovremeno imati i softver i hardver. I apsolutno znanost do sada nije odgovorila na to pitanje, pogotovo prvo predavanje u ovoj miniseriji.
0: Da, baš sam htjela pitati, u petak ćete govoriti prirodni odabir ne vidi gene, što ta poruka znači, što će te pokušati
1: zapravo objasniti? Znači, geni su softver i ljudska DNK, ja sad neću suviše toga otkriti, pozivam svakoga tko je u okolini da posjeti predavanje, ulaz je besplatan. Sam softver, sama DNK i informacija koja je unutar DNK, to je ogromna količina informacije, ne može se porediti sa knjigom, morali biste čitati u knjižnicu imati da biste mogli smjestiti informaciju koja se nalazi u jednoj ljudskoj stanici unutar DNK. Ogromna, ogromna količina informacija. Međutim, ta informacija je potpuno nevidljiva za procese prirodnog odabira, jer prirodni odabir vidi samo naš fenotip, vidi hardver koji je programiran softverom. A vi kada vidite hardver, taj hardver ne može da mijenja softver. Uvijek morate imati softver napisan prije nego što ga hardver primjenjuje. Tako da prirodni odabir vidi hardver, recimo, ne znam, ako imamo tamnijeg i svjetlijeg leptirića, onda neka ptičica može na tamnoj podlozi vidjeti svjetlog leptirića i obrnuto na svjetloj podlozi tamnog, i to je neki primjer koji se često za prirodni odabir navodi u udžbenicima, ali to je sve hardver. Kako je napisan softver, i to nije jedna knjiga, to je čitava knjižnica, to je potpuna misterija, isto kao što je podrijetlo života misterija. Tako da, eto, to je u najkraćim crtama, naravno, ja ću to
0: malo
1: detaljnije
0: elaborirati. A predstavljamo i odgovarati na pitanje. U subotu je tema kako je nastao genetički kod, zašto je upravo nastanak genetičkog koda je jedno od ključnih pitanja kad pokušavamo razumjeti nastanak života.
1: Često ljudi imaju pogrešno razumijevanje genetičkog koda. Čak i studenti kada dođu često misle, ne znam da li je to neka greška u srednjoškolskom obrazovanju, često misle da je genetički kod isto što i DNK. Međutim, nije. DNK je molekul u kome je kodirana nasljedna informacija, a genetički kod je set pravila kojima se određuje kako jezik DNK, koji ima 4 različita slova, adenin, timin, guanin i citozin, kako taj jezik se prevodi ili translira u jezik bjelančevina, gdje mi imamo aminokiseline, 20 njih, i morate, dakle, imati 64 kombinacije. Ja ću govoriti detaljno o genetičkom kodu. Dakle, genetički kod je set pravila kako 64 kombinacije po 3 slova DNK ili RNK kodiraju aminokiseline od kojih je hardver izgrađen. Dakle, kako softver kodira hardver. I samo postojanje, sama struktura tog genetičkog koda je identična od bakterije do čovjeka. Prema tome, nema evolucije genetičkog koda, a Dobžanski, jedan biolog poznati iz 20. stoljeća, je rekao: ništa u biologiji nema smisla osim u svjetlu teorije evolucije. A ta teorija evolucije niti objašnjava kako je život nastao, niti objašnjava softver na osnovu koga život funkcionira, niti objašnjava genetički kod koji je set pravila ili translacije prijevoda kako jezik DNK postaje jezik bilančevina.
0: U nedjelju ćete pa govoriti o teoriji evolucije i problemima spolnog razmnožavanja. Koji su to problemi i zašto su važni za razumijevanje evolucije?
1: Pa, spolno razmnožavanje, često evolucionisti kažu da kada je priroda izumjela, pod znacima navoda, ne znam kako priroda može izumjeti, samo izumitelj može izumjeti nešto, ali često se daje, personifikuje priroda kada se govori o teoriji evolucije. Sam nastanak spolnog razmnožavanja, kažu evolucionisti, je drastično ubrzao procese evolucije zbog rekombinacije, jer vjerojatno primećujemo da djeca ne izgledaju kao roditelji. Sliče roditeljima, ali nisu identični kao roditelji, i djeca međusobno su različita, osim jednojajčanih blizanaca. Tako da sam proces generira variabilnost, a variabilnost je jako bitan čimbenik unutar teorije evolucije. Međutim, problem je u tome što procesi, govorit ću o procesima, kako dolazi do te raznolikosti, kada se formiraju jajna stanica i spermiji, i sam proces generira raznovrsnost koja je nevjerojatna, recimo, može se proračunati na osnovu varijacija koje postoje kod čovjeka u našim genima, da je moguće otprilike 1 trilion različitih ljudi koji nisu identični genetički da se generira. Prije nego se ponovi neka od kombinacija. Ali je problem u tome što spolno razmnožavanje u svakoj generaciji dovodi do novih kombinacija. To je kao kada igrate neku kartarošku igru, pa promiješate špil, podijelite i sad jedna ruka je ovakva, druga ruka je onakva. Nemate usmjereno djelovanje, ne može prirodni odabir usmjereno kroz to spolno razmnožavanje da dovede do nekakvih promjena. Jeste, generira se variabilnost, ali je problem u tome što ta varijabilnost u svakoj generaciji iznova i iznova se mijenja. Tako da je to jedan od problema. Naravno, ima još mnogo problema. Evo, jedan primjer, kod bakterije vi ne možete odrediti spol, pošto se uglavnom bespolno razmnožavaju, bakterije bakteriji. Međutim, kod životinja, kod čovjeka, kod biljaka koji se spolno razmnožavaju, postoji muško i žensko. Kako je to kodirano? Kako je nastalo spolno razmnožavanje? Ako smo imali nekakve hermafrodite, možda u prošlosti, kako je nastala prva vrsta gdje bi smo prepoznali muško i žensko? To su jako veliki problemi, jer uglavnom ženski spol je taj koji donosi novi život, koji je asociran sa jajnim stanicama, dok muško samo daje spermije, daje polovinu genetičke informacije, ali sama struktura jajne stanice je mnogo bitna za razvitak. Tako da sam izum spolnosti i spolova je također velika misterija.
0: Dakle, zapravo znanost nam onda ne može baš tako jednostavno dati odgovor na pitanja o nastanku i razvoju života.
1: Da, ali ono što mene fascinira kao bivšeg ateista i znanstvenika jeste da Biblija definira sve te pojmove. I Biblija zapravo govori o podrijetlu svega toga. Darwin, kada je napisao svoju knjigu Podrijetlo vrsta, on je pozajmio termin iz Biblije. U Bibliji, u postajanju, Bog stvara po vrstama. Dakle, vrsta je biblijski koncept koji su kasnije evolucionisti posudili kao svoj, posudili i prisvojili. Isto tako za polove, dakle, Biblija otkriva da je Bog stvorio muško i žensko, što znači da morate dizajnirati spolove. U biti je dizajn mnogo bolje rješenje i objašnjenje. Iako mi ne možemo sada fizikalno dokazati da je Bog stvarao, ne možemo ga pozvati sada da nam demonstrira kako je stvarao, ali na osnovu same građe stvorenja mi možemo zaključiti da su ta stvorenja dizajnirana, da imaju svog stvoritelja. Dok teorija evolucije tu u potpunosti luta u mraku, ne može objasniti stvari koje pokušava objasniti, jer a priori odbacuje stvoritelja.
0: Može li znanost odgovoriti na neka pitanja koja, evo, ili vi konkretno tamo, koja postavljaju i studenti i ljudi, a koja su nekako najčešća pitanja koja vas pitaju?
1: Pa, situacija je vrlo delikatna. Dakle, predmet koji ja predajem na sveučilištu...
0: Mislim, važno je da znanstvenici danas razgovaraju s javnošću, a posebno u vremenima kad na društvenim mrežama se stvarno jako brzo šire te dezinformacije i poluistine i onda to postane istina.
1: Da, pa... Na samom sveučilištu ne predajem predmete koji su direktno teorije evolucije, nego neke stvari koje imaju dodirnih tačaka, nešto mora da se ispredaje. Međutim, kada studenti postavljaju pitanja, ja tamo gdje znanost nije dala odgovor, kažem za sada ne postoji odgovor, mada mnogi vjeruju. Jer problem je u znanosti, ne bi trebalo da miješamo vjerovanje, znanost bi trebala da je bazirana na činjenicama koje su dostupne promatranju i opisu. Studentima, ja vjerujem da je Bog stvorio sve, nego ukazujem na probleme koji se često prešute. Dakle, u udžbenicima se jednostavno ne govori o problemima, oni se prešute i govori se o nekim stvarima koje djeluju logički, ovako ozbiljno, ali zapravo kada malo začeprkate po površini, to se vidi da ne ima velikih problema. E sad, sa druge strane, ja jesam znanstvenik. Dakle, ja nisam protiv znanosti. Ali je znanost, naročito prirodne znanosti, su bazirane na dvije osnovne metodologije, a to su promatranje i opit. Vi evoluciju ne možete ni promatrati, ne možete ni napraviti opit, osim u nekim iznimnim slučajevima kod bakterija, jer se one brzo razmnožavaju, tako da postoji neki opit na bakterijama, ali generalno u evoluciju se vjeruje, a to nije domena prirodnih znanosti.
0: Je li nakon svih ovih godina i proučavanja i prenosena znanja, je li vas i dalje fascinira ili nešto, na nešto ni sami nemate konačan odgovor?
1: Pa, na mnoge stvari konačan odgovor je teško dati. Čovjek je biće vjere. Mi vjerujemo ili u jedno, ili u drugo, ili u treće. Ne možemo sve dokazati. Donekle, stvari koje se mogu dokazati meni lično služe kao odskočna daska za nešto što se ne može dokazati, a to je vjera, kršćanska vjera. Meni najfascinantnija stvar u biološkim znanostima upravo je ta informacija koja je morala unaprijed biti programirana da bismo dobili svu ljepotu koju vidimo, plus mnogo više ljepote nego što bismo očekivali.

0: umjetnosti u svemu tome, nego što bi nekakav slepi prirodni odabir koji jedino podržava ono što je bolje prilagođeno uvjetima iznjedrio. Jednostavno, svijet je prebogat ljepotom i ta ljepota je upisana u genima. I to je ono što me fascinira najviše. Inače, se bavim ovako profesionalno, bavim se bojama i šarama kod kukaca, mimikrijom, i to su neke fascinantne stvari. Često evolucionisti spominju mimikriju kao jedan primjer evolucije gdje jedna vrsta imitira drugu, ali vrlo je teško objasniti kako bi evolutivni procesi slučajnih nasumičnih promjena doveli do takvog poklapanja gdje vrste koje nisu genetički srodne do detalja imitiraju jedna drugu, čak i ponašanje, ne samo bojama. Tako da mimikrija je meni jedan od najvećih opipljivih dokaza da zaista dizajn funkcionira.
1: I za kraj, evo, kome bi vi preporučili da dođe na vaše predavanje u petak, subotu i u nedjelju, i što bi voljeli da publika ponese sa sobom nakon ta tri susreta?
0: Pa ja na mojim predavanjima uvijek iznosim činjenice i ne nagovaram doista nikoga što će vjerovati, ali dajem činjenice do kojih nije lako doći jer postoji određena cenzura u javnosti, čak i u školskom sustavu, tako da moja želja je da ljudi otvoreno pristupe onome čemu govorim i da svojim razumom donesu odluku što će vjerovati. Kršćanima će moja predavanja uvijek pomoći sa znanstvenog stanovišta, jer znanost često negira vjeru. To nije tako bilo u početku. Svi očevi moderne znanosti su praktički bili kršćani. I to ne kršćani na papiru, nego doista ljudi koji su bili ljudi vjere. Recimo, Gregor Mendel je bio otac genetike, je bio augustinski monah. I ima takvih mnogo slučajeva. Tako da, eto, ja ću izneti činjenice koje se ne uklapaju u teoriju evolucije, a svatko nek uzme za sebe ono što želi ponijeti sa tih predavanja. Predavanja ću gledati da maksimalno uprostim, ali da ona ne izgube tim uprošćavanjem, da ne odem suviše daleko. Tako da nisu baš jednostavna, nisu, recimo, nekada govorimo o ljepoti u prirodi, to je i za manju djecu zanimljivo. Ova predavanja, možda rekao bih, tamo negdje srednjoškolci pa naviše, mada ima djece i u osnovnoj školi, ja sam u osnovnoj školi se već bavio znanošću, ali može biti da će malo biti teška za najmlađe. Tako da je to tu negdje od 15-ak godina.
1: Pa nadalje. Petak, subota i nedjelja, 19 sati, Stube, Jurine i Franine, broj 3 adresa. Ulazi, pretpostavljam, slobodan.
0: Evo,
1: ulazi slobodan. Ako želite doći na predavanja profesora doktora Tomislava Terzina, genetika i problemi evolucije, ajmo to reći tako, sveobuhvatan naziv, i ako, čak i oni koji ne misle, ja, kao i vi, ja bih pozvala da dođu, da pače. I svi oni koji imaju i se propitkuju, možda je njima baš tamo mjesto ovog petka, subota i nedjelja.
0: Naravno. I bit će mogućnosti postaviti pitanja nakon predavanja, tako da...
1: Da. Evo, neka svi dođu otvorena srca i neka nešto novo nauče. Hvala puno, gospodine Terzin, hvala što ste našli vremena za Radio Pulo.
0: Hvala na pozivu.

0: Vijesti Radio Pule.
1: U Saboru se održava dvodnevna izvanredna sjednica koja je sazvana na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog opasnog otpada u Gospiću. Predsjednik, koji kao i premijer na njoj neće sudjelovati, za nju je predložio 4 zaključka u kojima će se unatoč protivljenju oporbe raspravljati objedinjeno. Zastupnice Marija Selak Raspudić, Sandra Benčić i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
2: Ni na koji način nismo suglasni da se objedini rasprava, zato što se vama žuri da se sve ovo stavi po tepih i završi.
3: Smatramo da i javnost, građani, a posebno oni koji su direktno pogođeni ovom situacijom, imaju pravo o svakoj točci čuti izjašnjavanje svakog od klubova i svakog od zastupnika.
4: Imamo članak 247. koji jasno kaže da će o objedinjavanju rasprava odlučiti većina nazočnih zastupnika, tako da ćemo provesti objedinjenu raspravu.
1: Sa sjednice Vlade na izvanredno zasjedanje Sabora osvrnuo se premijer Andrej Plenković, pritom je naglasio da je voda iz javnog vodoopskrbnog sustava u Gospiću i Lici potpuno ispravna i sigurna, što potvrđuju redovita mjerenja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
5: Niti u jednom trenutku voda zbog otpada koji se nalazi na Bilajskoj cesti nije došla u pitanje, to jest nisu primijećene u njoj nikakve tvari koje bi bile iznad u običajnih razina koje su normalne za vodu koja se koristi u svim vodoopskrbnim sustavima u Republici Hrvatskoj. Poruku koju šaljemo da ćemo, kao što smo rješavali mnoge probleme i mnoge situacije, riješiti i ovaj problem, naravno gledajući unaprijed da se ovakve slične situacije s otpadom u drugim dijelovima Hrvatske, a tih crnih točaka ima dosta, treba ih rješavati. Druga dimenzija, a to je politička i politikantska dimenzija ove teme koju predvodi oporba, da svi koji prate ovu temu i nadaju se nekoj destabilizaciji budu svjesni da će ova tema trajati neko vrijeme i nakon toga će prvo otpad biti saniran, a drugo političko-politikanski pokušaj jednostavno će nestati.
1: Nakon zahtjeva Splitsko-dalmatinske županije za žurnu pomoć, vlada je odlučila iz proračunske zalihe izdvojiti 20 milijuna eura za prvu sanaciju šteta od požara na području Omiša. Evo što je rekao ministar financija Tomislav Ćorić.
6: U državnom proračunu planirana su sredstva proračunske zalihe koja se koriste za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda i ostalih nepredvidivih nesreća, odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. Ministarstvo financija predlaže vladi da gradu Omišu odobri sredstva iz proračunske zalihe u iznosu od 20 milijuna eura za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica štete od požara. Uz napomenu, naravno, da je ovo tek inicijalni iznos.
1: Kao što smo već izvijestili, u Puli je jučer temeljem europskog uhidbenog naloga uhićen ukrajinski državljanin za kojeg njemačke vlasti sumnjaju da je sudjelovao u sabotaži plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru prije 4 godine. Ukrajinac je danas nakon policijskog postupanja predan u pritvorsku jedinicu, a daljnje postupanje preuzima nadležno državno odvjetništvo. 2 mjeseca nakon svečanog polaganja kamena temeljca na prostoru budućeg nogometnog kampusa u Umaškom Stella Marisu, radovi su u punom jeku. Grade se igrališta, dimenzija 104 x 66 metara, čija je ukupna vrijednost 1,6 milijuna eura. Od toga je 240 tisuća bespovratnih sredstava resornog ministarstva. Novo igralište ishodit će FIFA Quality Pro certifikat, čime će UMAG dobiti infrastrukturu najvišeg standarda. Puhački orkestar grada Pule večeras održat će koncert na Pulskom forumu i predstavit će se glazbom različitih ugođaja, filmskim temama, pop, rock, hitovima. Koncert se održava u sklopu Sakudova programa Glazba i grad, počinje u 21 sata, u slučaju lošeg vremena odgađa se. Pretežno je sunčano uz malu na oblaku, tlak zraka 1013 hektopaskala, relativna vlažnost je 48%, a temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 31, u Puli 32 stupnja, more u Puli je 27. U nastavku dana pak porast na oblake, a potom ponegdje moguća kiša, tijekom poslijepodneva i večeri mogući su i pljuskovi s grmljavinom na Verini, puhoće slabo do umjereno, mjestimice jako i jugo, još prije podne bio je to jugozapadni vjetar, a more će u nastavku dana biti malo do umjereno valovito, a ponegdje i valovito. Toliko za sad. Od informacija za Tonskim pultom bio je Danijele Pernića, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

I evo jedna važna obavijest za sve one koji su planirali večeras na koncert Matije Cveka. Naime, nažalost, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta koji su najavljeni, te navodno kiše i nevremena, primorani smo, kažu organizatori, odgoditi koncert Matije Cveka u Malom rimskom kazalištu u Puli, koji je planiran za 20. kolovoza. Za novi datum je 2. rujna, a sve kupljene ulaznice vrijedit će i za novi termin. Za povrat novca, ukoliko vas novi datum vam ne odgovara, uvijek se možete obratiti na mail support@core-event.co. Eto, nažalost, morat ćemo se strpiti do koncerta Matije Cveka u Puli.

Idemo dalje s informacijama, obzirom da je doista sve odgođeno što se trebalo desiti ovog četvrtka i petka. Evo, Zorica Konđa na Pulskom kaštelu prebačena je na 28. kolovoz. Dakle, 28. kolovoz, 20 sati i 30 minuta, obzirom

Jedan zanimljiv portal je otvoren u Hrvatskoj, zove se Koštame, i novi je besplatni hrvatski portal bez registracije, namijenjen aktivnoj i okvirnoj procjeni troškova prije angažiranja pružitelja usluga. Trenutačno se nudi 23 kalkulatora, dakle možete kalkulirati dom, automobile, obitelj, zdravlje, koji se temelji na cjeniku i prijava korisnika procjenjuje realne troškove uz odstupanja od oko 12%. Dakle, umjesto napadnih oglasa, cilj im je da evo dobijete kakav takav okvirni obrazac o tome koliko će vas nešto koštati i da onda na kraju odaberete najbolje što mislite da je za vas. Dakle, kupi me, ne, košta me, oprosti.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
2: I večeras od 18 do 19 sati.
3: Najbolja glazba, obilje informacija.
4: Vrhunska zabava.
2: Atek.
1: Samo na Radio Puli.

0: 14:20. Grupa Dalmatino ima single Moja si najveća bol. Svaki njihov single postane, barem ja imam takav osjećaj, hit. A je li to tako i koliko donosi prepoznatljiv dalmatinski spoj emocija, senzibiliteta i suvremenog zvuka, o tome ćemo sa autorom Ivom Jagnjićem. Ivo, dobar dan, dobro nam došao.
1: Dobar dan vama i svim slušateljima vašeg radija.
0: Je li imate vi feeling da je svaka vaša pjesma hit?
1: Pa čujte, teško je, meni je teško o tome govoriti kao iz perspektive autora. Ja vidim da to vole ljudi, da vole mladi ljudi, da vole ljudi koji su mlađi od velike većine naših pisama. I mora reći da mi to itekako imponira i da mi je drago i meni i mom kolegi Sunari koji smo zajedno napravili ovaj glazbeni proizvod. Ja? Ja nikad ne kalkuliram kad radim pismo, nego radim po nekom svom unutrašnjem osjećaju, po nekom svom gustu, da bi mi rekli pitu. Ja? I nikad nema nikakva prevelika očekivanja, ne volim raditi onda kad moram. Jednostavno radim kad mi dođe, kad mi je gušt, kad osjetim nekakav unutarnji zov i nekakav glas iznutra da se, ako to tako mogu reći, umjetnički izraz.
0: Naslov je vrlo snažan, Moja si najveća bol. Koliko je ovoj pjesmi osobnog iskustva, koliko je to priča koju vjerojatno ste vi puno puta čuli pjevajući, jer imam dojam da ste stalno na turneji, stalno na putu.
1: Pa imali smo zadnjih 5 godina, moram reći, ono baš intenzivno. Ali to je jedan od razloga zašto se malo rijeđe zadnjih par godina javljamo sa novim glazbenim proizvodima, jer stvarno smo imali non stop smo na putu, dobro smo se umorili. No kažem, uvijek kad dođe nekakav poziv iznutra, ja se volim izraziti na neki svoj način. Nadovezat ću se na vaše pitanje. Mnogi me ljudi pitaju, kaže, kome si posvetio, ženi posvetio ono pismo? A ja imam jedan odgovor koji je istinit. Osim što se nama to kao ljudima događalo u ljubavi i u nekakvom životu intimnom i ljubavnom, da se tako možda nespretno izrazim, ja promatram život oko sebe, promatra odnos muškarca i žene i na neki način napiše neku svoju priču, prije svega mislim na ovaj tekstualni dio priče, mislim da je literarni dio pop glazbi jako, jako važan. Pokušam ga opisati na nekakav svoj način u želji da se ljudi pronađu u toj priči, da ljudi tu pronađu sebe, oni će tu pismu primiti srcu, bolje će je doživiti, iskrenije će je doživiti i primiti. Je. Tako da, eto, možda sam malo nespretan u ovome opisu, ali kažem, živi smo ljudi, svima nam se to događalo u životu. Je.
0: Pjesma je dosta živahnog tempa, a tekst govori o boli, o čežnji. Je li upravo taj kontekst vam bio važan? Da te teške emocije ipak se prebrode uz dobru glazbu, žuštru.
1: Čujte, ja uvijek nastojem i kad pisma ima neki tamni, sivi ili crni, neću reći crni ton, možda neki sivi ton, uvijek nastojem na kraju priče biti pozitivan i nekako sa nekom optimističkom crtom završiti tu priču, jel, kažem literarnu. Interesantno je pitanje vaše. Šta se događa kad imaš puno balada, radio, znači pisama sa sporijim tempom? Ova pisma je bila zamišljena kao pisma sa sporijim tempom. Međutim, kad dođeš na koncert i osviraš 5 balada koje oni vole, koje baš vole, oni padnu, znači publika padne. I pisma živoga tempa uvijek je dobrodošla i na kraju je rezultat ispao puno bolje nego što smo, rekli smo ovako, Sunara, idemo se zaigradimo, vidi kao što se znamo napraviti bržu pismu. Pa mislim da je okej.
0: Okay. Ivo, vi ste zapravo, najčešće vi pišete tekst i glazbu, jel vama teško što zapravo mi svi očekujemo taj vaš dalmatinski prepoznatljiv dalmatino zvuk. Znači ono, ja znam točno na radiju kad krene pjesma, kaže joj, to je dalmatino. Iako je prvi put čujem. Jer teško ostati vjeran tom zvuku ili vam to nije uopće teško i drago vam.
1: Čujte, reću na možda jedan malo nesretan način, treba uvijek biti isti, a uvijek drugačiji. Ali to se među nama regama zove rukopis. Znači ti se izražavaš, pišeš na neki određeni način, šta ja znam, imaš nekakav svoj stil i on je lako prepoznati. Ja smatram da je stil svakoga izvođača jako bitan, moraš biti svoj, moraš imati svoju boju, svoj timbar, svoj ton, da bi ljudi rekli je, to je ovaj band, to su ovi. To je osnovni preduvjet da ovoj priči kreativnoj prođeš kao band ili kao izvođač. Ali u principu ne možeš biti ono što nisi. Ja uvijek pustim emociji na volju, da me uvati guška, mi dođe taj moment kad ja osjetim da je to taj moment da bi se moga izraziti na neki svoj način, onda krenem. Međutim, moram reći jednu stvar, mnogi ljudi misle da pisma ispadne na stol u jednoj noći ili u dva sata vremena, jer oni konzumiraju u 4 minute koliko ona traje, nije baš tako. Ja imam mobitel pun literarnih skica, pun melodijskih skica i onda kad me uvati guška, dođe taj moment da ja guštam, da uživam, da se idem zaigrat sam sa sobom i sa svojim nekim infišacijama, da tako po splitski kažem, onda to spajam i nastane nekakav rad glazbeni, nekakav glazbeni proizvod, ali moram vam reći to dok to traje, neke pisme sam rade po 5-6 mjeseci, par dana radim, pa me ne ide, pa zaboravim, pa mi dođe da sve iskidam, a onda te nakon par dana vratim, pa nešto obličim, ali vidi, ovo mi je dobro. A mora se meni svidjeti, mislim, kao bi rekao, kažem, kolega Sunara, možda da im spadne ljudi koji nas ne prate dovoljno, Sunara Zdravko radi ovaj organizacijski dio posla, radi menadžerski posao, ja umjetnički, ili pa sada ne ispadne.
0: Ali ja, zapravo nema...
1: Koji priča o sebi.
0: Jedno bez drugog ne ide, jel tako?
1: Tako je.
0: Pjesma je odmah ušla, čim je izašla na HRT Top 100 i odmah se krenula penjati na ljestvici. Jel vam znači to puno, takva reakcija i radija i publike? Jel vam to bitno?
1: Pa, znate šta mislim da je u ovoj priči o kojoj mi sad govorimo najvažniji mediji radio. Koliko god... barem kod nas, još u našem narodu, mislim, ti digitalni servisi, to je priča koja raste, internet je priča koja jača i koju tek čeka procvat, jeli? Ali kažem, mi smo jedan vrlo temperamentni južni mediteranski narod, mislim da je radio u našem narodu još uvijek vrlo, vrlo, vrlo jak medij i kad je pisma radiofonična, kad je poljube radio stanice, onda je to velika stvar za svakog izvođača. Hvala svima koji vole i prate naš rad, jer kažem, vrlo je teško napraviti nešto što će se ljudima dopasti.
0: I toliko zapravo biti, toliko godina trajati na tako visokom nivou.
1: Čujte, zadnjih 5 godina smo imali stvarno, evo malo prije sam rekao, stvarno smo imali posao intenzivan. Ja ne znam, nisam zaspao, nisam se probudio. Ja i moje kolege stalno smo u kombiju ili u avionu ili smo negdje i ne znam, nema nas doma nikad. Ali to je način života koji mi živimo, ja ne bi znao živjeti drugčije, isto kao govorim u ime svih svojih kolega, znači nadpetorite koji tu sviramo i koji radimo taj posao. Čujte, niko ne može napraviti dobar proizvod preko noći. Luka Modrić nije postao vrhunski svjetski nogometaš preko noći. To je bilo truda, znoja, odricanja, bilo je teških momenata i to je jednostavno tako.
0: Da, istina, i mi smo zapravo zahvalni na svemu što nam poklanjate i na svemu što radite za nas, ali ono najvažnije, evo ja ću otkriti našim slušateljima da ste i vi i Sunara na godišnjem, a ipak ste našli malo vremena za HRT Radio Pulu, pa vam velika hvala na tome.
1: Hvala i vama, nama je uvijek specijalno zadovoljstvo doći u Istru, imali smo pretprošle godine, Pula bila je prekrasna. Bilo je super i nadamo se da ćemo to ponoviti nekom prilikom kad sazri uvjeti ponovo, kažem, bilo nas je puno na terenu, ne smiješ ljudima ni docariti, treba na neki način to dozirati.
0: A treba se malo i odmoriti.
1: Ali Istrijani su, da ne ispadne da ja sad podilazim, Istrijani su stvarno publika prekrasna.
0: Hvala velika, hvala velika, pozdravite nam Sunaru, idemo mi čuti Moja si najveća bol i Dalmatino.
1: Hvala vama i do skorog viđenja.
0: Do skorog viđenja, do slušanja, potrav.
1: Ok, bok.

Razmišljaš o novim dioptrijskim naočalama? Sada je idealna prilika. U optici DNA ostvari 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji će istaknuti tvoj stil i pružiti ti savršenu udobnost svakog dana. Optika DNA, Giardini 6, Pula.

šta bi bio život da nima plaća i snim bez kaplje vina.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro?
3: Šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
4: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro Delikatese.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U Dnevniku smo s vama. Za tonskim pultom je Danijele Pernić, a za mikrofonom Tatjana Kaštelan. U Saboru izvanredna sjednica zbog opasnog otpada u Gospiću. Vlada odlučila iz proračunske zalihe izdvojiti 20 milijuna eura za prvu naknadu šteta od požara na području Omiša. Uhićeni Ukrajinac, za kojeg se njemačke vlasti sumnjaju da je sudjelovao u sabotaži plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru, u 16 sati bit će priveden sucu istrage na Županijskom sudu u Puli, koji će odlučiti hoće li se izručiti Njemačkoj. U Puli pokrenut projekt pod nazivom Zlatne godine, bez granica. Sutra umjereno do pretežno oblačno, temperatura do 30 stupnjeva.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: U Saboru se danas održava dvodnevna izvanredna sjednica koja je sazvana na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog opasnog otpada u Gospiću. Predsjednik, koji kao i premijer na njoj neće sudjelovati, za nju je predložio 4 zaključka o kojima će se unatoč protivljenju oporbe raspravljati objedinjeno. Zastupnice Marija Selak Raspudić, Sandra Benčić i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
2: Ni na koji način nismo suglasni da se objedini rasprava, zato što se vama žuri da se sve ovo stavi pod tepih i završi.
3: Smatramo da i javnost, građani, a posebno oni koji su direktno pogođeni ovom situacijom, imaju pravo o svakoj točci čuti izjašnjavanje svakog od klubova i svakog od zastupnika.
4: Imamo članak 247. koji jasno kaže da će o objedinjavanju rasprava odlučiti većina nazočnih zastupnika, tako da ćemo provesti objedinjenu raspravu.
1: A sa sjednice vlade na izvanredno zasjedanje Sabora osvrnuo se premijer Andrej Plenković. Pritom je naglasio da je voda iz javnog vodoopskrbnog sustava u Gospiću i Lici potpuno ispravna i sigurna, što potvrđuju redovita mjerenja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
5: Niti u jednom trenutku voda zbog otpada koji se nalazi na Bilajskoj cesti nije došla u pitanje, to jest nisu primijećene u njoj nikakve tvari koje bi bile iznad uobičajenih razina koje su normalne za vodu koja se koristi u svim vodoopskrbnim sustavima u Republici Hrvatskoj. Poruku koju šaljemo da ćemo, kao što smo rješavali mnoge probleme i mnoge situacije, riješiti i ovaj problem, naravno gledajući unaprijed da se ovakve slične situacije s otpadom u drugim dijelovima Hrvatske, a tih crnih točaka ima dosta, treba ih rješavati. Druga dimenzija, a to je politička i politikanska dimenzija ove teme koju predvodi oporba, da svi koji prate ovu temu i nadaju se nekoj destabilizaciji budu svjesni da će ova tema trajati neko vrijeme i nakon toga će prvo otpad biti saniran, a drugo političko-politikanski pokušaj jednostavno će nestati.
1: Nakon zahtjeva Splitsko-dalmatinske županije za žurnu pomoć, vlada je odlučila iz proračunske zalihe izdvojiti 20 milijuna eura za prvu naknadu šteta od požara na području Omiša. Mjerodavno ministarstvo pokreću pomoć u obnovi cesta, poljoprivrednih gospodarstava, izgorjelih šuma, a stradali poduzetnici i iznajmljivači bit će oslobođeni poreznih davanja. Opširnije Ivica Krišto.
6: Dok se štete utvrđuju i zbrajaju, vlada je odobrila prvi iznos pomoći. Ministar financija Tomislav Ćorić.
7: U državnom proračunu planirana su sredstva proračunske zalihe koja se koriste za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda. Ministarstvo financija predlaže vladi da gradu Omišu odobri sredstva iz proračunske zalihe u iznosu od 20 milijuna eura za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica štete od požara.
6: Premijer Andrej Plenković napomenuo je da iznos od 20 milijuna eura predstavlja
5: preliminarni iznos sredstava interventan, koji je praktički, samo da ga stavimo u relaciju, 60% proračuna grada Omiša.
6: Nekoliko ministarstava zaduženo je da žurno pomogne pogođenima čiji su poslovi ugroženi. Ministar turizma Tonči Glavina.
8: Uz građanstvo koje je najviše pogođeno, u izrazito teškoj situaciji našli su se i privatni iznajmljivači i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koji pružaju ugostiteljske usluge. Stoga se Ministarstvo turizma i sporta zadužuje da poduzme aktivnosti radi oslobađanja od plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine predlaže se oslobođenje za objekte oštećene u požaru od plaćanja paušalnog poreza na dohodak po osnovi iznajmljivanja, poreza na nekretnine i poreza na plovila.
6: Žurno će se utvrđivati štete na poljoprivrednim i šumskim površinama te cestama.
8: Ministarstvo poljoprivrede utvrdit će potrebe za pomoć poljoprivrednim gospodarstvima. Ministarstvo prostornog uređenja graditeljstva izradit će etalonske cijene za procjenu štete na zgradama oštećenim požarom. Ministarstvo kulture i medija provešće procjenu štete na kulturnim dobrima, dok se Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture zadužuje da poduzme mjere radi realizacije i sanacija cesta.
6: Ministarstvo branitelja isplatit će jednokratnu pomoć od 500 eura braniteljima na požarom zahvaćenom području.
1: Aplikacija Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje HZMO Live, korisnički centar koja služi za odgovore na upite korisnika, jučer je bila meta kibernetičkog napada. Iz zavoda su izvijestili da se provode sigurnosne mjere i da je u tijeku forenzička analiza. Ističu i da prema dosadašnjim nalazima napad nije bio usmjeren na temeljni informacijski sustav. Poslovni procesi teku nesmetano, isplata mirovina i ostvarivanje svih prava koja osigurava Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje nisu dovedeni u pitanje, poručuju iz zavoda. U Puli je jučer, kao što smo izvijestili, na temelju europskog uhidbenog naloga uhićen ukrajinski državljanin za kojeg njemačke vlasti sumnjaju da je sudjelovao u sabotaži plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru prije 4 godine. Ukrajinac je danas, nakon policijskog postupanja, odveden u pritvor, a sada postupak preuzima mjerodavno državno odvjetništvo, a u 16 sati osumnjičeni će biti priveden sucu istrage na Županijskom sudu u Puli, koji će odlučiti hoće li se izručiti u Njemačkoj. Neslužbeno se doznaju okolnosti oko njegova uhićenja, naime uhićen je navodno kao dio ekipe koja u Puli snima film upravo o sabotaži zbog koje je i osumnjičen.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Pula će od četvrtka do subote, dakle idućeg četvrtka do iduće subote 27. do 29. kolovoza ponovno oživjeti svoje austro-ugarsko razdoblje. Manifestacija Žive slike austro-ugarske Pule donosi ponovno glazbu, ples, kazališne prizore, izložbe, stare zanate i gastronomiju. Grad će kroz kostime i povijesne priče dočarati život Pule s kraja 19. i početka 20. stoljeća. Poslušajmo autoricu i organizatoricu manifestacije, to je gospođa Ivna Bevanda Strah i direktoricu turističke zajednice grada Pule, u nastavku dakle i Sanja Cinkopan Korotaj.
9: Ove godine dala sam naglasak da ta pozornica kroz različite događanja ima i svoje činove. Pula priča, pleše i pamti. I svaki dan ima svoj čin. Ove godine naša manifestacija dobiva jednu novu formu ad urbem, kretanje prema gradu, gdje će kroz znanstveni kolokvij koji će se desiti u Arheološkom muzeju jedna znanstvenica dokazati i zašto, jer im znanstvenice su dali jako veliku podršku ideji turističke i mene za ovaj veliki projekat i njima isto zaista hvala. Hvala svim sudjenicima, glazbenicima, mom timu mladiću koji je želio plesati valcer, gastronomima, umjetnicima i svima koji sudjeluju u ovom zaista velikom i osebujnom projektu.
10: Sve ovo je nastalo iz jednog storytellinga koje smo bili pokrenuli isto tako sa Ivnom, ali i želje da evo sljedeći tjedan polako već ulazimo po sezonu, da imamo događanja kad nisu sami centar sezone nego i vani, ali da i kao što sam rekla prezentiramo austro-ugarske nasljeđe Pule.
1: Pametni telefoni, aplikacije i digitalne usluge za većinu su svakodnevica, no starijim sugrađanima i osobama s invaliditetom često predstavljaju izazov. Kako bi se premostio taj generacijski jaz, pokrenut je projekt pod nazivom Zlatne godine bez granica. Kroz besplatne digitalne radionice, ali i sportske aktivnosti te društvene igre, polaznici uče nove vještine i aktivno provode slobodno vrijeme. Projekt provodi Udruga slijepih Istarske županije, a partneri su Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije te Gradska matica umirovljenika Pula. Više Klara Horvat.
11: Digitalne usluge nekima su još uvijek nepoznanica. Kako bi se to promijenilo, pokrenut je projekt besplatnih radionica. Ovdje polaznici uče digitalnu pismenost, ali i uživaju u sportu te društvenim igrama. Govori nam umirovljenica Teja Jelčić.
12: Mislim da svima nama ovdje koji smo prisutni to veoma puno znači. Mi nešto znamo, ali gospođa Dijana nama je obogatila znanje, doista. Provela nas kroz Viber, a usput nas je i vodila i kroz WhatsApp.
11: Predsjednik Udruge slijepih Istarske županije Zlatko Kuftić.
13: Doista ljudi su izuzetno zadovoljni našim dolascima, našim pružanjem pomoći u smislu da im je aktivniji život.
11: Cilj ove inicijative nije samo tehnološko opismenjavanje, već i poticanje zdravog aktivnog života te borba protiv društvene izolacije. Ističe predsjednica Udruge gluhih i nagluhih Istarske županije Alma Zulim.
14: Isto tako ćemo i mi kao udruga moći pružiti znanja vezano za način komunikacije sa gluhim osobama, isto tako vezano za hrvatski znakovni jezik, kako bi se ukinula ili smanjila ta komunikacijska barijera.
11: Projekt će trajati 3 godine, a namijenjen je osobama starijima od 55 godina, te se provodi na području 4 županije, Istarskoj, Primorsko-goranskoj, Zadarskoj i Ličko-senjskoj. Govori nam izvršna direktorica Udruge slijepih Istarske županije Dijana Dinčir-Jergović.
15: Provodimo ih kroz 4 aktivnosti. Bitne aktivnosti su digitalna pismenost, sportsko-rekreativne aktivnosti, zatim društvene igre i interaktivni sadržaji i mjerenje tlaka i šećera 1 do 2 puta godišnje.
11: Digitalno pismeni, fizički aktivni i prije svega sretniji. Polaznici ovih radionica dokazuju da za učenje igru nikada nije kasno. Projekt ide dalje, a s njim i stvaranje povezanijeg i pristupačnijeg društva za sve.
1: U Barbanu već poslije podne počinje program u povodu 51. trke na Prstenac koja će se održati u nedjelju. U 17 sati počinje prva balinje rada na Prstenac, u 18 je malo nogometni turnir mjesnih odbora Barban. Sutra u 20.30 svečano podizanje zastave, bit će održani mimohod. Prva, inače, kao što smo i već i rekli, trka na Prstenac održala se prije 330 godina, a 50 je godina od prve obnovljene trke. Povijest trke seže do davne 1696. Ona je danas zaštitni znak Barbana, svake godine okuplja brojne posjetitelje. Na 150 metara dugoj stazi Gradišću za titulu slavodobitnika borit će se 16 konjanika. Start je, rekli smo, nedjelja u 17 sati, a uz mještane trku će naravno kao i uvijek pratiti brojni gosti, posjetitelji i predstavnici države i hrvatske vlade. Puhački orkestar grada Pule održat će pod ravnanjem dirigentice Jasmine Lorin koncert na Pulskom forumu večeras u 21 sat. Predstavit će se programom različitih ugođaja na kojemu su i poznate filmske teme, pop, rock, hitovi. Održava se u sklopu Sakudova programa Glazba i grad. 6 je to inače od 7 ljetnih programa koje je pripremila udruga Puhački orkestar grada Pule kao dio Glazbe i grada, a za već za sljedeći utorak 25.8. predviđen je još jedan, dakle zadnji koncert ansambla E4 i Klape Teranke. Koncert večeras, rekli smo, počinje u 21 sat. A općina i turistička zajednica Marčana priređuju večeras u Hreljićima tradicionalni program Prid crikvom, odnosno crkvom u Hreljići. Posvećen je istarskoj glazbi, plesu, kantu, odnosno kanatu, domaćoj besidi. Prostor ispred crkve Svete Marije od zdravlja, tako će od 19 sati postati pozornica na kojoj će se čuti zvuci roženica, miha, harmonike, stari napjevi i stihovi koji čuvaju duh ovoga kraja. A aktualnosti će nam prenijeti Mauro Đorđi.
16: Hrvatski gimnastički reprezentativac Ilija Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka u višeboju na prvenstvu u Zagrebu. U prvom nastupu pod hrvatskom zastavom 23-godišnji rođeni Ukrajinac briljirao je na ručama, preći i parteru. Unatoč padu s konja s hvataljkama, Kovtun je do zlata stigao s ukupno 82,833 boda, samo jednu tisućinku ispred srebrnog Arsenija Duna.
17: Sretan da su taki veliki kao povratak, zato što u višeboju nisi imao još zlatnu medalju. Evo, to mi sad prva. Nastupat mi je bilo sve super, sve pet, evo ga, publika mi je bila odlična, baš mi je bilo drago da došlo toliko ljudi.
16: Bronca je pripala Danijelu Marinovu. Od ostalih hrvatskih predstavnika, Tin Srbić, Aurel Benović, Mateo Žugec, Filip Ude i Marko Jovičić nisu izborili pojedinačno finala. Koftun se plasirao u finala na ručama, preći i parteru. Hajduk i Rijeka večeras igraju prve utakmice do igravanja za konferencijsku ligu. Hajduk na Poljudu od 21 sat dočekuje poljski Rakov, Branić splitske momčadi, Šimun Hrgović.
18: Pa sigurno da nam daje jednu dozu samopouzdanja da nismo primili gol. To je samo znak da dobro radimo i trebamo nastaviti tako raditi. Sigurno idemo po pobjedu, to nam je imperativ.
16: Rijeka od 19 sati gostuje kod danskog Midtjyllanda, igrač Ante Oreć.
19: Sigurno je kvalitetnija ekipa, imaju više iskustva, igrali su i prošle godine Europu i uvijek su pri vrhu svoje lige. Da brže igraju, fizički su moćni, tako da morat ćemo odgovoriti na to.
16: Uzvratni dvoboji na rasporedu su za tjedan dana. Radovi na budućem nogometnom kampusu u Umaškom Stella Marisu napreduju prema planu i ugovorenim rokovima. Trenutačno se gradi novo FIFA nogometno igralište dimenzija 104 puta 66 metara s umjetnom travom najnovije generacije. Nakon završetka, teren bi trebao dobiti FIFA Quality Pro certifikat, najviši standard za nogometne terene. Investicija je vrijedna više od 1.600.000 eura uz 240.000 eura državnih bespovratnih sredstava. Vrijeme.
20: O vremenu u Istri, Horvat Igor. Nad Istrom pretežno je sunčano uz malo do umjereno na oblaku. Puše umjereno, ponegdje jako jugo-jugozapadni vjetar. More je malo do umjereno valovito, mjestimice i valovito. Prema podacima aerodromske postaje u Puli je u 13 sati temperatura zraka iznosila 31 Celzijev stupanj, tlak zraka 1013 hektopaskala, relativna vlažnost 52%. Temperatura zraka u 13 sati. Svjetionik Porer 29, Opatija i svjetionik Sveti Ivana Pučini 30, Pula aerodrom 31, Pazin 32 Celzijeva stupnja. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji ponegdje mogu biti izraženi osobito sredinom dana i poslije podne, a mjestimice moguća i nevera. Puhaće umjereno to jako jugo, jugozapadni vjetar. Mora će biti malo do umjereno valovito, ponegdje valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 19 i 23, u unutrašnjosti Istri između 17 i 21 Celzijev stupanj. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva.
1: I toliko u dnevniku. S vama smo bili za tonskim pultom Danijele Pernića, uredila i vodila Tatjana Kaštelan. Želimo vam ugodan i miran nastavak dana. Do slušanja.
0: Slušali ste dnevnik Radio Pule.
21: Radio Pula.
22: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A1 u smjeru Zagreba kolone su i zastoji između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera, te čvorova Zadar Istok i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba. Promet teče usporenije i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, te na pojedinim dionicama državne ceste D1 i Jadranske magistrale. Na riječkoj obilaznici zbog povećane gustoće prometa kolona vozila između odmorišta Vrata Jadra na jug i čvora Učka u smjeru Rupe i Istre duga je oko 2 km. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
23: Pjesma tjedna.
24: Pozdravljam sve slušatelje, ja sam Darko iz grupe Buđenje, a upravo ćete poslušati našu najnoviju pjesmu Nije lako tako.

0: Sve za povratak u školu pronađite u Harvey Normanu. Osigurajte vrhunske laptope i mobitele uz sjajne popuste i poklone uz kupnju. A za kućnu zabavu birajte OLED i QLED televizore poznatih brendova uz popuste do 38%. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
1: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Svježi svinjski kare bez kosti, kilogram 3,29 €. Domaća šljiva, kilogram 99 centi. I svježa pileća prsa, samo 4,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: I još jedna informacija za sve ljubitelje umjetnosti. U Rovinju će se ove nedjelje održati Grisija, tradicionalna jednodnevna izložba na otvorenom. Od 9 sati jutro do 19 sati Rovinska ulica Grisija i prostor uz crkvu Svete Eufemije pretvorit će se u galeriju na otvorenom i mjesto susreta umjetnika i publike. Grizija je pokrenuta još 1967. godine, a nakon petogodišnje stanke obnovljena je prošle godine. Prijave sudionika zaprimaju se u nedjelju od 7 do 8.30 u prizemlju kazališta Ganduzio. Na kraju izložbe u 19 sati ispred kućnog broja 46 u ulici Grizija bit će proglašeni nagrađeni radovi ovogodišnje izložbe. Kad

0: 2. kolovoza o 19 sati vidimo se na Valbandonskoj plaži. Čeka vas uzbudljivo natjecanje ekipa u pripremanju čripnje, mega čripnja za posjetitelje i atraktivni cooking show Antonija Brajkovića. U žiriju master šefovi Antonio Brajković, Igor Ivanović i Moris Vareško. Za glazbenu atmosferu pobrinut će se Funbox i Škico Acoustic Band. Valbandon Open ispod čripnje. Okusi, mirisi i dobra zabava. Ove subote o 19 sati na Valbandonskoj plaži.
1: Baladur, moj Baladur.
2: Na Baladuru. Svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: to.
1: Če će biti u sredu?
0: Ne, ne, u nedjelju.
1: A, u nedjelju?
0: Da, u nedjelju u sredu.
1: E, šta je u sredu ili nedjelju?
0: Trka na prstenac, Barban. U sredu će stiti zaditi svih 16 konjanika. Ma samo jedan će dobiti. Velika trodnevna fešta koja će kulminirati u nedjelju 23. angušta, 51. trkom na prstenac. Na gradištu će se prah dizati, a za dobrim konjem se dobro praši. A u subotu 32. trka za Viticu. Pa sajte, trka na prstenac, Barban, nedjelja 23. angušta od 5 popodne.
2: Sommarpo, Radio Pula.

Da, što će biti sutra ne znam, iako je nevrijeme u najavi, ali znam da ću ja biti s vama ponovno u 18 sati u AT klubu. Do tada sve ću vas lijepo pozdraviti. Dragi kolega Daniele Pernić, muchas gracias, bili ste divni kao i uvijek. Serđo Valić bira glazbu i s vama je nakon AT kluba u Baladuru, a vi se samo opustite i uživajte u iščekivanju kiše.

0: Zastupnici HDZ-a poručili su da će problem otpada u Gospiću biti riješen zakonitim putem uz sanaciju i utvrđivanje odgovornosti, a najavljene su i strože kazne za najteža kaznena djela protiv okoliša te uvođenje novoga kaznenog djela teške povrede zaštite okoliša. HDZ-ov zastupnik Nikola Mažar.
1: Vlada Republike Hrvatske će iskoristiti trenutne izmjene kaznenog zakona vezano za uvođenje kaznenog djela doživotnog zatvora i u te izmjene uputiti i novo kazneno djelo, dakle teškog utvrđivanja teške povrede okoliša, ali isto tako i pooštriti sankcije. Ono što možemo reći da za najteža kaznena djela protiv okoliša ćemo tražiti da se uvede najmanja kazna od 10 godina zatvora do dugotrajnog zatvora.
0: A zastupnici stranke Domino prozvali su predsjednika Republike Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića zbog izostanka s izvanredne sjednice Sabora o opasnom otpadu u Gospiću. Postavili su i pitanje zašto se uopće otpad uvozi u Hrvatsku, te zašto postoje dozvole za uvoz bilo kakvog otpada u zemlju. Zastupnik Igor Peternel.
2: Potpuno je nemoguće da mi uopće raspravljamo o tome. Kažu sad u Saboru postojale su dozvole za uvoz otpada. Zašto uopće postoje ikakve dozvole za uvoz bilo kakvog otpada u zemlju koja muku muči sa vlastitim otpadom, koja ima ovu situaciju na Jakuševcu, koja nema spalionicu otpada. Pa otpad možete uvoziti, to vam logika elementarna kaže iz drugih zemalja, onda kad imate spalionice otpada pa vam je to dio biznisa. A i onda je problematično zbog dimova. Zašto smo mi uopće uvozili bilo kakav otpad, zašto to nije niko kontrolirao. Sve to će se morati odgovoriti ne samo na ovoj sjednici, nego ovih dana.
0: Vijesti. Zdravstveno stanje troje ljudi stradalih u požaru kod Omiša i prevezenih u Zagrebačku kliniku za traumatologiju nije se promijenilo u odnosu prema prethodnim danima. Svi su operirani i uklonjeno im je odumrlo opečeno tkivo, no i dalje su u životnoj opasnosti. Smješteni su u jedinicu intenzivnog liječenja, intubirani i na mehaničkoj ventilaciji, te primaju terapiju radi stabilizacije vitalnih funkcija. S obzirom na opsežnost opeklina, tijek bolesti za sada je u skladu s očekivanjima. Velik požar buknuo je na otvorenom prostoru kod Primoštena Burnjeg. Na terenu su 24 vatrogasca s 10 vozila iz Šibenske javne postrojbe, te dobrovoljnih društava iz Grebaštice, Brodarice, Krapnja, Zablača, Zatona i Šibenika. Gasiteljima pomažu tri kanadera, a Hrvatska vatrogasna zajednica objavila je da se očekuje još jedan protupožarni zrakoplov. U Puli je jučer na temelju europskog naloga uhićen ukrajinski državljanin za kojeg njemačke vlasti sumnjaju da je sudjelovao u sabotaži plinovoda Sjeverni tok u Baltičkome moru prije 4 godine. Ukrajinac je nakon policijskog postupanja odveden u pritvor, a sada postupak preuzima mjerodavno državno odvjetništvo. Osumnjičeni je doveden sucu istrage na Županijskom sudu u Puli, koji će odlučiti hoće li se izručiti Njemačkoj. Neslužbeno se doznaje da je uhićen kao dio ekipe koja u Puli snima film, upravo o sabotaži zbog koje je osumnjičen.
3: Vijesti.
0: Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi kritizirao je plan američkog predsjednika Donalda Trumpa da na Teheran stvori gospodarski pritisak i nazvao ga nastavkom politike osuđene na propast. Svrha takozvanog ekonomskog dana D jest skrenuti pozornost s krize s kojom se suočavaju Sjedinjene Države, najveći dug dosad i sve veći troškovi zaduživanja. Nastavak politika osuđenih na propast samo će potaknuti daljnje poraze i neprijateljstvo Iranaca, napisao je Araghchi na platformi X.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27, dnevna između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Ivana Čutura.
4: Radio Pula.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, te na pojedinim dionicama autocesta. Zastoji su tijekom dana, ovisno o gustoći prometa, mogući na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, na pojedinim dionicama državne ceste D1, Krčkom mostu, te na Jadranskoj magistrali na prilazima turističkim središtima. Također, na brojnim su cestama u tijeku jednodnevni radovi na održavanju, te je uspostavljena privremena prometna regulacija, pa su i ondje moguća usporavanja. Molimo vozače za pojačan oprez i strpljenje, te da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Fonovinil.

0: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antičke Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u Areni.
1: Zadnja ljetna akcija u Harvey Normanu. Polipol modularne garniture njemačke kvalitete sada uz popuste do 35% i isporuku u 25 radnih dana. Za bolji san, setovi kreveta i vrhunski madraci uz popuste do 60%. Požurite, akcija traje do 2. rujna. Harvey Norman.

0: 51. trka na prstenac od 21. do 23. kolovoza u Barban donosi bogat glazbeni program. U petak za zabavu brinu Gruversi i Alka Vujica. U subotu nastupaju Alpha Time Band, Ivan Licul i kralj zabave Jole. A u nedjelju su za ludi provod zaduženi skupina Tequila, DJ Kriza i Tajči. Trka na prstenac, Barban od 21. do 23. kolovoza. Ulaz besplatan.
1: Slušajte nas i putem interneta. Uživo i na zahtjev. Radio Pula, HRT.hr. Budite s nama i na društvenim mrežama. Od 1960. zajedno s vama, prvi u Istri, Radio Pula.
2: Fono vinilo.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
3: HR mreža. Oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: U Puli je jučer, kao što smo izvijestili, na temelju europskog uhidbenog naloga uhićen ukrajinski državljanin za kojega njemačke vlasti sumnjaju da je sudjelovao u sabotaži plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru prije 4 godine. Ukrajinac je danas nakon policijskog postupanja odveden u pritvor. Postupak prema proceduri potom preuzima mjerodavno državno odvjetništvo. Osumnjičeni se tako privodi i sucu istrage na Županijskom sudu u Puli, koji odlučuje hoće li se izručiti Njemačkoj, odnosno o istražnom pritvoru. O ovoj fazi odlučuje se o pretpostavkama za istražni zatvor radi predaje u postupku izvršenja europskog uhidbenog naloga. O tome su izvijestili iz Županijskog suda u Puli. Neslužbeno se doznaju okolnosti oko njegova uhićenja. Naime, uhićen je navodno kao dio ekipe koja u Puli snima film upravo o sabotaži, zbog koje je i osumnjičen. Pametni telefoni, aplikacije i digitalne usluge za većinu su svakodnevica, no starijim sugrađanima i osobama s invaliditetom često predstavljaju veliki izazov. Kako bi se premostio taj generacijski jaz, pokrenut je projekt pod nazivom Zlatne godine bez granica. Kroz besplatne digitalne radionice, ali i sportske aktivnosti te društvene igre, polaznici uče nove vještine i aktivno provode slobodno vrijeme. Projekt koji je predstavljen u Puli provodi udruga slijepih Istarske županije, a partneri su Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije te Gradska matica umirovljenika Pula. Pula će od idućeg četvrtka pa do subote 27. do 29. kolovoza ponovno oživjeti svoje austro-ugarsko razdoblje. Manifestacija Žive slike austro-ugarske Pule donosi glazbu, plese, kazališne prizore, izložbe, stare zanate i gastronomiju u gradu. Grad će kroz kostime i povijesne priče dočarati život Pule s kraja 19. i početka 20. stoljeća. Autorica i organizatorica manifestacije je Ivna Bevanda Strah, a manifestacija se organizira uz podršku Pulske turističke zajednice. U Barbanu počinje program u povodu 51. trke na Prstenac, koje će se održati u nedjelju. Upravo, dakle, u 17 sati počela je prva balinje rada na Prstenac. U 18 sati malo nogometni turnir mjesnih odbora Barban. A sutra u 20.30 je svečano podizanje zastave i bit će održan mimohod. Na 150 metara dugoj stazi Gradišću za titulu slavodobitnika borit će se u nedjelju 16 konjanika. Start je u 17 sati, a uzmještane trku će pratiti kao i uvijek brojni gosti, posjetitelji, predstavnici države i hrvatske vlade. Pukački orkestar grada Pule večeras će održati koncert na Pulskom forumu. Predstavit će se glazbom različitih ugođaja, filmskim temama, pop, rock, hitovima. Koncert se održava u sklopu Sakudovog programa Glazba i grad. Počinje u 21 sat, ali u slučaju lošeg vremena odgađa se. Općina i turistička zajednica Marčana priređuju večeras u Hreljićima tradicionalni program Pride crkvom u Hreljići, posvećen istarskoj glazbi, plesu, kantu, domaćoj besidi. Prostor ispred crkve Svete Marije od zdravlja, tako će od 19 sati postati pozornica na kojoj će se čuti zvuci roženica, miha, harmonike, stari napjevi i stihovi koji čuvaju duh ovoga kraja. I dalje je sunčano uz malu na oblaku. Tlak zraka 1012 hektopaskala, relativna vlažnost 54%, temperatura prije sat vremena prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda bila je u Puli 30, u Pazinu 31 stupanj, more u Puli je 27 stupnjeva. U nastavku dana bez veće, odnosno bit će pretežno vedro ili sunčano, ali uz naoblaku, umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, kažu meteorolozi. Bit će i pljuskova i grmljavine prognoziraju, osobito poslije podne mjestimice moguća i nevera, kažu. Puhat će umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar, tako su izvijestili meteorolozi. A morat će biti malo do umjereno valovito. Sutra najniža jutarnja temperatura zraka bit će 19, u unutrašnjosti Istre 17, a najviša dnevna sutra 30 stupnjeva. I toliko od informacija. Za tonskim pultom bio je Daniele Pernić, a uredila je čitala Tatjana Kaštelan.
2: Conte è a casa, Conte per il mondo. Radio Pola.

0: sanjate novu kuhinju? U Harvey Normanu uz kupnju Berneta kućine i Sfera kuhinje po mjeri na dar dobivate poklon karticu do čak 2000 eura. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
1: Razmišljaš o novim dioptrijskim naočalama? Sada je idealna prilika. U optici DNA ostvari 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji će istaknuti tvoj stil i pružiti ti savršenu udobnost svakog dana. Optika DNA, Čardini 6, Pula.
2: Ljeto na Radio Puli.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

spremni, rođeni spremni. Edi u režiji, Jadranka za mikrofonom. Ke bela ekipica. I sam ti falila. Priznaj da sam ti falila. Pa samo na radio. Život bi ti bio dosadan zadnjih 27 godina da nije bilo mene. Nama se nikud ne žuri, živa istina, ovdje smo sat vremena uz vas, sve do 19, broj telefona je 210-810, predbroj 052, vi birate glazbu, Edi se javlja na naš broj i evo, ja ću te odmah zaskočiti, ja ću recimo tražiti neku lijepu pjesmicu od Matije Cveka, pa onda od Jakova, pa onda od Nine, imam hrpu glazbenih želja, tako ćemo po domaćicama lupati. Ako neko ima slične želje, da čujem, tu sam za vas.

0: Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Kako ste?
0: Joj, kako dobro.
1: Dobro.
0: Kako ne bi bila dobro, čat tu. Ko doma sam u studiju, pijuckam sokić neki i uživam u dobroj glazbi.
1: Ne bi vas puno htjela gnaviti, ali željela bi za 25 godina stomatologije da mi pozdravite sve stomatologe u gradu Puli. I onda bi poželjeli jednu pjesmu, ako znate jednog pjevača Garou. Garou, francuski pjevač.
0: Garou, moram priznati da ne znam, ali dobro.
1: Ako ne njega, onda Edith Piaf, kad budete htjeli.
0: Dobro, a kakvih 20 godina stomatologije, taj dio mi nije jasan.
1: Kako vam nije jasno?
0: Ne, ćete mi objasniti malo?
1: Neću sada, ako se sretnemo negdje ću vam reći.
0: Dobro, okay.
1: Može, nije lijepo govoriti tako javno.
0: Aha, da. Dobro, prosite, ja sam mislila to neka obljetnica.
1: Obljetnica je, da.
0: Aha, dobro.
1: Obljetnica je, da, stomatologije.
0: Aha. Vi
1: imate institut u Padovi, najpoznatiji stomatološki.
0: Aha, dobro, okej.
1: Okay. Od tada u Puli je počela stomatologija.
0: Aha, aha.
1: Malo savremenija.
0: Aha, dobro.
1: E, razumijem.
0: Sad razumijem, evo.
1: Dobro, nemojte se ljuti, to
0: ne,
1: je
0: ne, ništa.
1: Prijatno, ajde.
0: Inače ja slabo kapim, koji sve plavuše. Bože moj.

0: Homo dalje, halo, halo.
1: Halo, dobar dan, Jadran, kad vi pozdravite Nikola Lovrećeva.
0: Dobar dan, Lovreć.
1: Lijepo se sad danas diše.
0: Šta se diše, dobro, šta je palo šta kod vas?
1: Nije, ali već ću ga...
0: Me se osjeti.
1: Viter neki ledeni gre.
0: Bravo.
1: Da. Evo, ja bi svom prijatelju Vitu čestito rođendan.
0: Dobro.
1: Evo, neka ga pozdravi u sriči i veselju i neka živi i dalje.
0: Obavezno, da, i moja prijateljica jedna draga danas slavi rođendan, pa sam joj zabrala jednu lijepu pjesmicu. Trebali smo danas zajedno ići na koncert i pjevati, plesat, kad ono otkazano.
1: Dobro, a će biti još...
0: Bit će prilike, da.
1: A za njih dva, onda lijepo stavi istu pjesmu i to je to.
0: Ma dobro, ćemo Ben.
1: Evo da, moja.
0: Ćemo se dati truda. Ajde, Bog.

0: će biti u sredu.
1: Ne, ne, u nedjelju.
0: A, u nedjelju?
1: Da, u nedjelju u sredu.
0: E, taj u sredu ili nedjelju?
2: Trka na prstenac, Barban. U sredu će stiti zaditi svih 16 konjanika. Ma samo jedan će dobiti. Velika trodnevna fešta koja će kulminirati u nedjelju 23. angušta, 51. trkom na prstenac. Na Gradišću će se prah dizati, a za dobrim konjem se dobro praši. A u subotu 32. crka za Viticu. Pa sajte, trka na prstenac, Barban, nedjelja 23. angušta od 5 popodne.
3: Estate su Radio Pola.
4: Ovo je bila glazbena željica, pa evo, uživajte.

Ovo je Toma, ljudi moji, i on pjevao Oceanu ljubavi. Mhm. 210 810 naše broj telefona predbroj.

šaramo danas tako, ali stalno smo onako barem tu negdje u nekom mainstreamu koji se sviđa mlađima. Dua Lipa i njezin Houdini koji je bio i je veliki hit.

51. Trka na prstenac od 21. do 23. kolovoza u Barban donosi bogat glazbeni program. U petak za zabavu brinu Gruversi i Alka Vujica. U subotu nastupaju Alpha Time Band, Ivan Licul i kralj zabave Jole. A u nedjelju su za ludi provod zaduženi skupina Tequila, DJ Kriza i Tajči. Trka na prstenac, Barban od 21. do 23. kolovoza. Ulaz besplatan.

I to bi bilo to, ljudi moji. Ja vas sve pozivam da ostanete uz Radio Pulu, jer stiže jedan jedini Serđo Valić i njegov Baladur. Ne znamo dakle nam se javlja, ali sigurno će biti nezaboravno. Toliko od Edije Jadranke. Bye bye, u ponedjeljak.

0: Radio Pula.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 između čvora Karlovac i naplate Lučko u smjeru Zagreba povremeno se vozi u kolonama u pokretu u zastoje. Pred naplatom Demerije u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Na zagrebačkoj obilaznici povećana je gustoća prometa i vozi se usporeno između čvorova Buzini Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Na državnoj cesti D1 zbog prometne nesreće u mjestu Rudanovac vozi se naizmjenično jednim kolničkim trakom. Na Jadranskoj magistrali zbog postupanja policije kod Slanog vozi se jednim trakom naizmjenično u koloni. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

se ne stacchi. Cadda, vidi, tu vai.

grebe, dva, bahkini, još niću sluša.

0: A kam gremo?
1: A, na Valador gremo.
2: Vjerujem da ćete se tako nekako i vi slatko nasmijati ako budete uz večerašnji program Radio Pule, uz večerašnji Balador, evo svirke, kante i beside po domaću sigurno večeras neće faliti. Znate zašto? Jer smo danas ovdje Split na... u Kreljići. Split Sveta Marija zdravlja, kad ili se stvarno okupili onako, moramo reći, evo, zaljubljenici u domaću kantu, domaću svirku, beside, na neki način ne... ciraju tu i tamo, nego ljudi ki to žive. Dijelić te atmosfere, stacije, gledajte kako je prenesti i svima vami ki ste uz večerašnji Baladu Radio Pule, budite sigurni od sada, pak sve kad je do 10 tur, nećete požaliti. Evo, u ovim trenucima u stvari i kreće program sa velikom i malom roženicom. Naravno da sam i ja ponosan, evo Sandro Valić i Roko Vlačić počinju s jednom lipom svirkom na roženice, a pokled tega tu su i Martina Zenzić, pak Roko Vlačić, pak to će biti naš Damir Bredina, pak Slava, kao jedna alfa i omega u stvari od cijele te priče, ali ja bih vas za sad samo lipo sve skupa pozdravio. Reći ću da je ovo samo skoro bile na provjera signala. Eddie Kohler za tonskim pultom od sada pak sve tamo nikadi do ponoći. Ja sam Serđo Valić, ja ću biti ništa kraće tamo nikadi 9:10 s vami. Evo, opustite se, uživajte, najmite mrvicu, ja ću svoje radio prijevnike i evo, i uživajte u ovim prejednim Baladu.

0: na Baladuru.
1: Prvega smo stavili kako je našeg dragega gosta Miranda Mužina, evo iz Žminštine, iz Mužini, govorili smo Mrvicu Bartolji, pokletega iznenadija nas je naš Dario Darko Grgorović, naša legenda, evo, Seraštine, Zgaližane, kao god ćemo reći, vjerujem da ćemo ga ništa kašnije i čuti u programu Radio Pule, bit će ga vjerujem teško nagovoriti da uzme svoju harmoniku, ali ipak popustit će on ipak ispred Radio Pule, tako da ipak smo mi institucija, a još jedna institucija je s nami, to je naš dragi načelnik, evo, Predrag Pliško, s nami tu po svojem rodnom mjestu. Pa di ćeš lipše nego imati feštu u svojem rodnom mjestu. Predrag, prvo svega, jedan lipan pozdrav.
2: Eko, hvala lipa Serđo i hvala lipa na ovakvoj najavi. Eko, je, fešta je u mojem rodnom selu i to mi je jako drago. A moram reći da ja nisam iniciran, nego iniciran neki drugi, ali mi je jako drago zbog tega i automatski smo to podržali.
1: Da, ništa kašnije, govorit ćemo i s Damirom Bedrinom, je tako, o njemu se dela. Tu je naš Celija, kada smo već više puta spomenuli, naš Mauricio Mirković, to te par sto metri doli iz Kujići, tako da evo, tu je stvarno jedno gnjezdo dobrih kantaduri i svirci. Vjerujem da ste ih slušao još od ništa mlađih nog, evo.
2: Pa ja sam da, u biti i sam nisam ni kantadur, niti svirač narodnih instrumenti, međutim to je ono kroz svoje odgoj, odnosno kroz odrastanje te sve to skupa usmjerava i jednostavno to zavoliš i jednostavno uđe ti uho i te kako to cijeniš i to i ljude ki to dele.
1: Da, sad kada je dokušaljamo već razmišljam dalje, možda bilo bi pretjerano reći da bi trebalo nešto gušće to, ali pošljeno 2-3 puta na lito ipak neka se čuje, evo, kreće to mača kanta i svirka, a i po drugim mislim, ali na kraju krajeva i čuje se, evo.
2: U svakom slučaju bi trebalo razmisliti o temu, iako mislim da jedan put u Hreliči možda i dosta, ali bi trebalo možda da se neka druga sela i druga mista da se uključe, a inače, Serđo, ti znaš, ti si iz Raklja, da u Raklju je zbilja jak kud Mate Balota i da na temelju tega da po cijeloj općini imamo dobro predstavljanje narodnega plesa, kante i beside, naravno.
1: Jero, fantastično je, stvarno, evo, rekli su iz Lita u Lito sve više ljudi i večeras se dosta ljudi nakupilo i iako vjerujem da Foši, s obzirom na sve prognoze, da bi bilo još i više, evo, da nisu bile prognoze loše kakove su bile.
2: Pa zasigurno bi, ali evo, ljudi su se, evo, jednostavno nimaju straha od nevremena i niši ne more spriječiti da dojdu poslušati malo one stare naše pjesme i svirke.
1: Jer ovo je baš ništa, to nije onako jedna klasična smotra, to je baš jedno druženje, moramo reći, jedna komunikacija u stvari izvođača i publike, onako bez razglasa, manje više na suho, to sve skupa gre.
2: Pa je, jako je spontano i interakcija između glazbenika, odnosno onih koji nastupaju i publike je otvorena i srdačna i zbilja, bi to trebalo podržavati i svugdje.
1: To znači da moram reći Damiru ništa kašnije, vi ste mu i rekli da poće to naprijed, općina će i dalje stati za tako ovih lijepih stvari.
2: Apsolutno, iza svih folklora općina uvijek stoji, ne samo u Hreliči, ne samo u Raklju, nego u apsolutno svim mistima, Filipani, Divšići, Urbanići, da ne nabrajam. Moramo reći da smo zbilja, evo, jedni nasljednici istarske beside i istarskih običaja.
1: Fantastično, ja se ispričavam na ove 2-3 minute, čas sam uzao vremena, jer vidim na vami da uživate, evo, po vašem izgledu lica, po vašem osmijehu, vidim da uživate u tem predivnom programu.
2: Pa ne moram skriti emocije, zbilja, čaj je, evo, jako mi je lipo i drago mi je toliko ljudi došlo na ovu manifestaciju.
1: Načelniče, hvala vam još jedan put, evo, mi igremo dalje pomalo s programom, gremo malo muzike iz studija, nakon tega, evo, uključit ćemo i druge izvođače.
2: Hvala tebi, Sergio, i Radio Pule.
1: Čujemo se, pozdrav.

0: na Baladuru.
1: Tako je, na Baladuru smo, evo, još jedan put spominjen, prvi ki nam je bio, to je naš Mirando Mužina iz Žminja, drugi gost Darko Dario Grgorović, legenda, još uvijek razmišlja da li će uzeti harmoniku ili neće, treći načelnik općine, naš Predrag Pliško, a sada Alfa i Omega turističke zajednice Marčane, naša Maja Bizjak s nami. I prvo ću reći ovako, javno ćemo ga prozvati, ono će si rekla, Edi Koller mora napraviti jedan spektakl, DJ spektakl u Raklju, jer on je davnih godina dolazio u Rakalj i još majku ne, mrvicu starije generacije ga pamte, tako da Edi, razmisli o tom pozivu, o tom projektu. Maja, lijep ti pozdrav.
2: Dobro večer svima, dakle nakon svih tih haše Špadića si ti najavio, sad čali da javimo rekli.
1: Dama tu. Za kraj, dama za kraj.
2: Šećer na kraj, tako je. Ma lipo nam je tu Serđo u Hreljići s Pricrikvom. Najubitiji u svetište u Istri, ne znam ko se ti to zna.
1: O, ti nas imala educira, ajde.
2: Da, Šoman, da rećemo, brate, znači svaku drugu nedilju, 10. mjesecu tu pohrli čuda ljudi, cijele Istrijanke priko Učke bimo rekli, i bude jako lipo, tako da je ko, a ovo je jedan drugi međugeneracijski susret bimo rekli, ljudi koji još uvijek znaju i sviriti, kantati i plesati bimo rekli, naše lipe istarske kante, i drago mi je ko, da smo se tu krenuli kupljati, za to je zaslužan Damir Bedrina, koji ja evo volim reći da on živi cijelo lito, zato će tu dišati mane doći u svoje rodne Belaviće i sastati se sa prijateljima, malo za kantate, za sviriti, i evo iz ljubavi prema kraju je nastao taj susret, evo i općina Marčane, turistička zajednica, općina Marčana su ga svesrdno popratile i drago nam je što smo imali tu prigodu.
1: Maja, da te već kad si tu mrvicu evo iskoristim, ki je došao, još vajk se ništa rivali, dobro, stvarno ovo je jako lipo, sivni ki nisu foši vode, neka i na neki način bude žal, znam da ima jako puno manifestacije, ima neke stvari koje su odgođene, vi ste stvarno bili hrabri, ste rekli nećemo odgoditi, evo čuva će nas majka Božja uzdravlja i čuva nas.
2: Čuva nas, vajka nas je da sad čuvala, svaki put kad bude hodočaš, isto bude ovako malo rubno, 10. mjesec, naravno onako ovaj ruban, međutim vajka bude lipo, a znamo da je svit za hrabre, a ljudi su hrabri, i rabimo biti hrabri kada predstavljamo ono najljepše, ono što je naše, našu besidu, naše kante, i to rabi biti tako.
1: Da li ima, znači onako brzinski još da najavim, evo će se dešavati ove dane, foši, evo će stići općine Marčane?
2: Pa moramo reći, evo sljedeći utorak je sa manje istarskih proizvoda, bit će i drugi po redu susret oldtimera, bit će lipo, eko jedan retro party, nalo DJ, tako to u biti nam je zadnje
1: Edi,
2: sa manje.
1: A nije Edi.
2: A nije Edi, ali Edi.
1: Edi ćemo pušti za kraj sezone.
2: Pozivamo da dojde vidi kako je nama lipo u Krnici i da dogovorimo čas za dalje.
1: Dobro.
2: Eko, tako.
1: Evo, direktorica je spremna za dogovore, tako da nimaš čapen sati. Maja, hvala ti puno na ovom kratkom javljenju. Mi gremo malo za svirite, već za nekih 9 minuta slijede vijesti prvog programa.
2: Hvala, lipa.

0: U Slanome kod Dubrovnika poslije podne se čula pucnjava nakon čega je nastao zastoj u prometu. No sve je zapravo počelo u Mokošici, objašnjava glasnogovornica Dubrovačko-neretvanske policijske uprave Andrijana Biskup.
1: Danas nešto iza 15 sati policija zaprimila dojavu kako je za sada nepoznata muška osoba od djelatnika zaštitarske službe koji je u tom trenutku čuvao objekt u Novoj Mokošici, otuđio vatreno oružje i vozilom pobjegao s mjesta događaja. Na teren su odmah nakon takve dojave upućene sve raspoložive policijske snage. Vozilo kojim se muškarac kretao je vrlo brzo pronađeno parkirano u blizini mjesta Slano, neposredno uz državnu cestu D8, i u vozilu je na mjestu vozača pronađena mrtva muška osoba. Onda kada sve očevidne radnje budu u cijelosti dovršene i kada kriminalističko istraživanje policija završi, tada ćemo moći detaljnije o ovom događaju informirati javnost.
0: U Šibensko-kninskoj županiji uz planinu Dinaru, gdje je vatra do sad tijekom dva tjedna na području Bosne i Hercegovine i Hrvatske već progutala oko 150 četvornih kilometara šume i drugog raslinja, danas je planulo i kod Primoštena. Vatra je zaprijetila kućama, no gasitelji su uspjeli spriječiti katastrofu. Na Dinari je situacija i dalje teška, premda vatra trenutačno ne prijeti naseljima. Uz jak vjetar i goleme površine zahvaćene buktinjom, vatrogascima posao otežava nedostatak šumskih puteva, rekao je to županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
2: Požar Primoštena, evo mogu reći, on je trenutno pod nadzorom, tu su djelovala 4 kanadera i 65 vatrogasaca. Trenutno se radi sama sanacija požarišta, vatra je doslovce ušla među kuća, ali na svoju sreću sve je to obranjeno. Požar na Dinari je dalje aktivan, tu su zemaljske snage, tijekom dana su nam pomagale zračne snage.
0: Na riječkom području noća su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom, obilna kiša, tuča i jak vjetar s olojnim udarima, pa su interventne službe u pripravnosti. Iz grada Rijeke napominju da postoji opasnost od urbanih i bujičnih poplava, zbog čega bi se voda mogla zadržavati na cestama. Uz to mogući su povremeni zastoji u pojedinim dijelovima grada. Građani su pozvani na dodatan oprez.
3: Vijesti.
0: Nakon 7 dana borbe s vatrom, Belgija je pod nadzor stavila najveći šumski požar u posljednjih 100 godina. Požar je zahvatio rezervat Haifens uz granicu s Njemačkom, a izgorjelo je područje veličine pola Manhattana. Plamen je uništio dijelove tresetišta, borove šume i pješačke staze. U gašenju sudjeluje oko 350 vatrogasaca uz pomoć 7 zrakoplova iz Belgije, Njemačke, Norveške i Švedske te lokalnih poljoprivrednika. Na istočnom dijelu požarišta još ima otvorenog plamena, a teren će se nadzirati dronovima. Uzrok požara još se ne zna. Njemačka bilježi najsmrtonosnije ljeto povezano s vrućinom. Prema institutu Robert Koch, od posljedica visokih temperatura do sad je umrlo oko 14.000 ljudi, čime je premašen rekord iz 2018. godine. Najviše su stradale osobe starije od 75 godina, a gotovo 10.000 smrtnih slučajeva zabilježeno je u samo jednom tjednu krajem lipnja. Stručnjaci upozoravaju da bi stvaran broj mogao biti i veći, dok klimatske promjene toplinske valove čine sve češćima i intenzivnijima. Najmanje 40 djece poginulo je u prevrtanju pretovarenog broda u nigerijskoj saveznoj državi Sokoto. Nesreća se dogodila dok su putnici išli raditi na rižina polja. Lokalni ronioci izvlače tijela, a potraga se nastavlja. Uhićenom Ukrajincu, kojega njemačke vlasti sumnjiče za sudjelovanje u sabotaži plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru prije 4 godine, određen je istražni zatvor. Odluku je donio sudac istrage Županijskog suda u Puli, a osumnjičenikov odvjetnik najavio je žalbu. Nakon policijskog postupanja, Ukrajinac je predan državnom odvjetništvu koje je zatražilo istražni zatvor.
3: Vijesti.
0: Turistička sezona ispunila je očekivanja, a prema dosadašnjim pokazateljima čak je i bolja od prošlogodišnje. Rekao je to premijer Plenković na početku vladine sjednice. Iznio je podatke za prvih 7 mjeseci ove godine.
4: Dakle, 12,4 milijuna dolazaka, 59,1 milijun noćenja, to je u odnosu na lanjsku rekordnu turističku sezonu rast od 1% i u dolascima i u noćenjima. Dakle, ova je turistička sezona bolja od prošlogodišnje, a po prihodima to je sasvim jasno i po podacima porezne uprave i o fiskalizaciji vidi se da su prihodi također veći, što će pridonijeti rastu hrvatskog gospodarstva. O tome svjedoči povećani promet na autocestama, u zračnim lukama, trajektni pomorski promet. Dakle, turistička sezona je, možemo reći, ispunila očekivanja da bude nešto bolja nego što je bila ona prošle godine.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27, dnevna između 27 i 32, a na istoku oko 36 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.

Mislim, ovo je bila jedna ekskluziva, moramo reći, jer Anđelo će tek nastupiti kao šećer za kraj ove fantastične večeri, fantastične manifestacije, rekli smo evo u Hreljići, mi gremo dalje s muzikom iz studija.

0: 22 su sata.
1: Hronika dana sa Sanjom Cotom.
0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Dugo u noć trajaće izvanredna sjednica Sabora zbog opasnog ilegalnog otpada u Gospiću. Oporba prikupila potpise za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi. Vatrogasci obranili kuće u Primoštenu, izgorjeli maslinici. Vrijeme sutra promjenjivo, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu jugo, temperature do 32 stupnja, na istoku i do 36.
2: Još traje izvanredna sjednica Sabora sazvana na zahtjev predsjednika Milanovića zbog opasnog otpada u Gospiću. Nažalost, puno toga ostaje nerazjašnjeno jer će se tek pri sanaciji, koja još nije niti počela, doznati što je sve i koliko opasno u Lici zakupano. Dobro je što su barem Ličani danas imali prigodu pred Saborom iskazati svoje strahove. S nama je sada kolega Milorad Čikanjić izravno iz sabornice. Dakle, Milorade, koliko smo sad bliže nekakvom rješenju nakon ove cjelodnevne rasprave ili se nismo makli dalje od početka, od prvog dana kad je afera i buknula?
3: Ponajprije dobro večer našem cijenjenom slušateljstvu. Nažalost, nismo niti bliže, a čini se po raspravi da smo sve dalje od ikakvog konkretnog dogovora o koracima koji bi trebali biti poduzeti. Da, rasprava traje, relativno je smireniji ton nego li je bio prije podne. Valjda su one najžešće političke strelice već završile na svojim metama. Trajat će još dugo, kažu do 3-4 sata, to je bila procjena nekih od sudionika rasprave neslužbena. Čini se da bi mogla biti i duža s obzirom na vrijeme koje su dobili zastupnici. Međutim, opet ostajemo u onom klasičnom odnosu oporbe i vlasti, a to je razmjena optužbi bez ikakvih konkretnih rješenja. Dakle, dok oporba ustrajno tvrdi da je Rubikon prijeđen jer je riječ o zdravlju i životima ljudi, trovanju okoliša, vladajući smatraju kako se politizira tema, dok premijer tvrdi kako je zrak u Gospiću čist, a voda dobra za piće, oporba tvrdi da analize pokazuju posve drugo, da se govori dakle o tome da se već nekakvi zdravstveni pokazatelji upućuju na to da je taj ipak otpad počeo činiti svoje. Jedna od skandaloznih situacija koja je medijski posredovana gotovo na svim portalima i u vijestima je sinoćnje zapravo tulumarenje župana Petrija. Smatraju skandaloznim, dakle, da se prvi čovjek županije u kojoj je najveći dio toga otpada ponaša tako neodgovorno. Međutim, za HDZ-ovce je to naprosto sve politikanstvo, a za ovaj oporbu koja je istaknula natpise zakopana odgovornost, bezuspješan pokušaj da se doista skrene pozornost na to kako treba žurno početi rješavati stvari. Ono što sam rekao u tehničkom smislu svakako je važnije za građane, što sam rekao u izvještaju, odnosno javljanju u 19 sati, jest naprosto da Hrvatska ne raspolaže instrumentarijem, strojevima, procedurom i tako dalje, koja bi mogla u kratkom roku sanirati taj otpad, a zapravo je zloguka ona procjena o 1700 šlepera otpada i 850 tisuća tona otpada uvezenog u Hrvatskoj. Istina, na kažu, na posve zakonit način, jer se nisu za kraće vrijeme tražile dozvole za odlaganje otpada. Mučna priča definitivno, ne vidi se kraj, nažalost puno je manje važno koliko će trajati saborska rasprava, ono što čini se važnije da će ostati bez ikakvih konkretnih pokušaja da se krene u što bržu sanaciju, što je bila namjera pisma i zahtjeva predsjednika Milanovića uoči sazivanja ove sjednice. O tijeku rasprave koja je u ovim večernjim satima je dalje dosta intenzivna, iako ponavljam smirenije, poslušajmo izvješću kolegice Ivane Šubarić.
4: Uoči plenarne sjednice na Odboru za okoliš ovaj su put riječ dobili i predstavnici građanskih inicijativa iz Gospića, Krešimir Filipović i Mihael Podnar.
5: Nas ova situacija gospođu zabrinjava iz konteksta što krški sustav i vodni ne poznaju administrativne granice.
6: Navodno da postoji velika epidemija raka gušterače zbog toga na tim područjima. Znači...
7: Evo ja vas zaista molim samo za mir i nekako poštovanje.
8: Nije baš smiješno.
4: Nije im smiješno jer su zabrinuti za zdravlje, a rokova sanacije i dalje nema. A poruke da je voda ispravna te da će se odlagalište sanirati poslale su ministrice zdravstva i zaštite okoliša Irena Hrstić i Marija Vučković.
9: Molim građane i Gospića i Ličko-senjske županije da vjeruju nalazima. Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva nije cilj prikriti niti jedan nalaz i radit ćemo i dalje na tri aktivnosti. Mjerit ćemo, bit ćemo transparentni i preporuke za naše građane za zdravlje jer cilj je očuvati zdravlje.
10: Za primanje ponuda za ova dva otvorena postupka traje do 25. kolovoza i zbilja se nadam da nijedna radnja neće naštetiti ovom postupku. Što se tiče nabave za pokrov koja se radi po mišljenju stručnjaka, pregovarački postupak je upravo započeo.
4: Oni koji su odgovorni kazneno će odgovarati, a ekocid postaje kazneno djelo, ističe ministar pravosuđa Damir Habijan.
11: Mogla bi biti izrečena kazna doživotnog zatvora, dakle najmanje 10 godina do doživotnog zatvora za ovakva kaznena djela. Druga stvar koja je isto tako bitna, za ovako kazneno djelo neće biti predviđena zastara.
4: Oporba pak proziva vladu i premijera za sustavne propuste i političku odgovornost. Gospić nije nesreća nego posljedica, poručuje predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
12: 10 godina slabljenja nadzora, 10 godina deregulacije, 10 godina u kojima je postalo jeftinije platiti kaznu nego poštovati zakon. To je sve posljedica Gospić. Jer je Hrvatska zbog namjerne politike, promjene zakona i umanjivanja financijskih garancija postala europski Eldorado za otpad.
13: Kada je država sama sebi namjerno zatvorila oči oko toga što se događa sa otpadom, tada smo dobili poplavu ilegalnih odlagališta. To je Poznanovec, to je Gospić, to je Benkovac, to je Gračac, to je Pazin, to je Slavonija gotovo cijela, to je Senj. To je zaleđe Zadra. Nema mjesta u Hrvatskoj koje danas više nije zatrpano ilegalnim odlagalištima otpada.
4: Ističe Sandra Benčić iz Možemo, a Zvonimir Troskot iz Mosta kaže da Hrvatska poslije Gospića više neće biti ista.
14: A neće biti ista iz razloga što je nad Hrvatskom izvršen bioteroristički čin i najveća unutarnja agresija na Republiku Hrvatsku i na naše građane, gdje je najveći agresor vlada na čelu s Andrejom Plenkovićem, koja je ugrozila živote i zdravlje naših ljudi jer je direktno i indirektno sudjelovala u ovom ekocidu.
4: Nino Raspudić iz stranke Drito.
15: To je 1500 šlepera otrova. Pokušajte samo brojati do 1500. Ti ljudi su ili monstrumi, ako su imali svijest o mogućim posljedicama svoga čina, ili su potpuni idioti ako nisu. Ne znam što je gore ili opasnije.
4: Oporba politizira, a nije joj stalo do Gospića, odgovaraju vladajući. Ivan Dabo, HDZ i Ivica Kukavica, DP.
16: Nemojmo od Gospića raditi pozornicu za skupljanje jeftinih političkih bodova. Nitko od toga neće imati korist. Ponajmanje građani Gospića i Ličko-senjske županije. Ovo ne smije postati politička utakmica.
17: Institucije rade svoj posao, a pojedinci koje god razine bili, želimo da oni odgovaraju. Da državno odvjetništvo i policija naprave stvarno kvalitetan posao i da mi ne lovimo ovdje vještice, nego da vrlo jasno kažemo tko je u sustavu zakazao.
4: Saborsku sjednicu komentirao je i premijer Andrej Plenković.
18: Ovo politikanstvo oporbe, praćenje sa tim cijelim kampanjama, to nas ništa ne impresionira, zaista. Mislim da toliko smo toga već vidjeli ovih 10 godina, da bismo sad na nekakav fabricirani napor opozicije posebno nešto trznuli. Nećemo. Vlada je stabilna, parlamentarna većina je stabilna, kaznena odgovornost će se riješiti, zdravstveno će se sve kontrolirati, sanacija će se obaviti i treba više raditi na tome da se takve situacije ne ponove u budućnosti.
4: U Sabor premijer nije došao, kao ni predsjednik Milanović, o čijim će se zaključcima glasati sutra.
2: SDP je objavio da je oporba prikupila više od 50 potpisa za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici. Za pokretanje postupka inače potrebno je 30 potpisa, a inicijativu su uz SDP i Možemo poduprli Glas, Centar, Dalija Orešković i IDS.
1: Kronika dana.
2: Uz veliki požar na Dinari, gdje je vatra u dva tjedna na području Bosne i Hercegovine i Hrvatske već progutala oko 150 četvornih kilometara šume i drugog raslinja, dramatično je na šibenskom području danas bilo i kod Primoštena. Požar koji je buknuo poslije podne velikom se brzinom proširio i zaprijetio kućama. Aktivirao se i sustav za rano upozoravanje, a bila je pripremljena i evakuacija stanovništva. 65 vatrogasaca uz pomoć 4 kanadera brzom intervencijom spriječilo je katastrofu. Kuće su obranjene, no izgorjeli su maslinici i dio poljoprivredne opreme, svjedoče mještani.
8: Došla je vatrena stihija, nekih 15 metara od kuće, 30 metara visoko. Žena i djeca su uzeli auto, otišli su, svi su otišli odavde i onda srećom došli prvi kanader. Da nisu došli kanaderi, za 5 minuta kuće više ne bi bilo. Kuće su sve obranjene i to je najvažnije. Niko nije ozlijeđen i to je najvažnije u svemu.
19: Sumnjivi su mi ovi požari svako malo na ovim prostorima. Velika je materijalna šteta. Ima maslin ulja, nećemo imati ništa. A što možemo, mora, bitno da nismo mi izgorili kao ljudi.
2: Duž pruge Vinkovci-Tovarnik kasno poslije podne na više mjesta buknuo požar, zbog čega je promet prekinut. Požar je stavljen pod nadzor zahvaljujući brzoj reakciji javne vatrogasne postrojbe Vinkovci i lokalnih dobrovoljnih vatrogasnih društava i svih općina duž trase. Najveći problem vatrogascima stvaraju nepristupačan šumski teren i bujna vegetacija u šumi između Đeletovaca i Orolika, naselja u okolici Vinkovaca. Zato vatrogasne ekipe pješice obilaze teren i vodom natapaju preostali žar i panjeve. Prema prvim informacijama i procjenama, uzrok požara najvjerojatnije je iskrenje vlaka koji je zaustavljen na trasi, čime je isključena mogućnost da je podmetnut. Vlada je odobrila pomoć za Omiš i okolicu koje je prije tjedan dana poharao požar. Iz proračunskih zaliha izdvojit će se za početak 20 milijuna eura. Ivica Krišta.
20: Dok se štete utvrđuju i zbrajaju, vlada je odobrila prvu pomoć iz proračunskih zaliha koje su i namijenjene za takve potrebe. Premijer Andrej Plenković napomenuo je da iznos od 20 milijuna eura predstavlja
21: preliminarni iznos sredstava interventan koji je praktički, samo da ga stavimo u relaciju, 60% proračuna grada Omiša.
20: Nekoliko ministarstava zaduženo je da koordinirano djeluje kako bi se što prije donijele mjere pomoći svima onima čiji su poslovi ugroženi. Ministarstvo turizma će prema riječima ministra Tončija Glavine uskoro djelovati
22: kako bi oslobodili privatne iznajmljivače plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine, naravno za sve one koji su pogođeni. Istodobno ćemo iznajmljivače osloboditi plaćanja poreza na nekretnine i poreznog paušala, kao i građane koji imaju oštećenja u vidu plaćanja poreza na nekretnine. Ministarstvo rada zaduženo je za provedbu mjera usmjerenih na očuvanje radnih mjesta, za pružanje i socijalne i psihološke podrške.
20: Žurno će se utvrđivati i sanirati štete na poljoprivrednim i šumskim površinama te cestama.
22: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva utvrdit će sve potrebe za pomoć poljoprivrednim gospodarstvima i za sanaciju štete na šumskim površinama. Ministarstvo prostornog uređenja sudjelovat će u dijelu izrade etalonske cijene za procjenu šteta na zgradama oštećenim požarom. Ministarstvo kulture provešće procjenu štete na kulturnim dobrima, pripremiti mjere hitne zaštite, dok će Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture poduzeti mjere radije sanacija cesta. Ministarstvo branitelja isplatit će jednokratnu pomoć u iznosu od 500 eura svim braniteljima na požarom zahvaćenom području.
20: O prvoj vladinoj pomoći i utvrđivanju šteta govorio je dogradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.
23: Nisu to mali novci. Prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje. Ovo što tiče sanacije objekata, danas imamo završetak tog očevida, statičari su na terenu. Neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju. HEP radi ove priključke. Naš komunalac pokušava vratiti u funkciju javnu rasvjetu, to je samo reći pri kraju.
20: Rekao je također da bi se novac trebao usmjeriti istodobno i na popravke infrastrukture i na obnovu privatnih objekata.
0: Stanje troje pacijenata koji se liječe u zagrebačkome KBC-u Sestre Milosrdnice nije se promijenilo. Oni su i dalje životno ugroženi i na mehaničkoj ventilaciji, a svima je uklonjeno opečeno tkivo. 17-godišnja djevojka koja je u klinici za dječje bolesti skinuta je s respiratora i priprema se za transplantaciju. Nepromijenjeno je i stanje ozlijeđenih koji su na liječenju u Splitu.
2: Na sjednici vlade premijer Andrej Plenković izvijestio je i o turističkoj sezoni koja je s više od 12 milijuna dolazaka i 59 milijuna noćenja u 7 mjeseci bolja od prošlogodišnje.
3: U odnosu na lanjsku rekordnu turističku sezonu rast od 1% u dolascima i u noćenjima, dakle ova je turistička sezona bolja od prošlogodišnje, a po prihodima to je sasvim jasno i po podacima porezne uprave i o fiskalizaciji vidi se da su prihodi također veći što će pridonijeti rastu hrvatskog gospodarstva. O tome svjedoči povećani promet na autocestama, u zračnim lukama, trajektni pomorski promet, dakle turistička sezona je, možemo reći, ispunila očekivanja da bude nešto bolja nego što je bila ona prošle godine.
2: Udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače Europskoj komisiji podnijela službeni podnesak na prijedlog novog zakona o ugostiteljskoj djelatnosti s namjerom da prije donošenja toga zakona u Hrvatskoj komisija potanko ispita njegovu usklađenost s pravom Europske unije. Time udruga, kako kaže u priopćenju, formalno upozorava Brisel da Hrvatska krši europska načela i legalnim iznajmljivačima oduzima pravo na rad.
0: Zato traži da se prijedlog novoga zakona o ugostiteljskoj djelatnosti koji je već poslan Hrvatskome saboru provede postupkom notifikacije TRIS. To je sustav kojim se novi zakoni najavljuju Europskoj komisiji i sličan je e-savjetovanju na nacionalnoj razini, a zainteresirana javnost tim putem može upozoriti na eventualne kritične točke i nesuglasja sa zakonodavstvom Europske unije. Udruga napominje da u Hrvatskoj djeluje oko 110 tisuća malih obiteljskih iznajmljivača koji drže oko 60% ukupnog turističkog smještajnog kapaciteta.
1: Kronika dana.
2: U Slanom pokraj Dubrovnika poslije podne se čula pucnjava, slučaj zapravo počeo u Mokošici. Muškarac je zaštitaru ukrao pištolj i pobjegao, poslije pronađen automobil i u njemu mrtav muškarac. Glasnogovornica Dubrovačko-neretvanske policijske uprave Andrijana Biskup.
5: Nešto iza 15 sati policija zaprimila dojavu kako je do sada nepoznata muška osoba od djelatnika zaštitarske službe koji je u tom trenutku čuvao objekt u Novoj Mokošici, otuđio vatreno oružje i vozilom pobjegao s mjesta događaja. Na teren su odmah nakon takve dojave upućene sve raspoložive policijske snage. Vozilo kojim se muškarac kretao je vrlo brzo pronađeno parkirano u blizini mjesta Slano, neposredno uz državnu cestu D8, i u vozilu je na mjestu vozača pronađena mrtva muška osoba. Onda kada sve očevidne radnje budu u cijelosti dovršene i kada kriminalističko istraživanje policija završi, tada ćemo moći detaljnije o ovom događaju informirati javnost.
2: Jučer uhićenom 46-godišnjem Ukrajincu sutkinja istrage Županijskog suda u Puli odredila je istražni zatvor. Za njim su njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički sjeverni tok, a njegov odvjetnik Matija Miloš rekao je da mu je istražni zatvor određen kako bi mogao biti izručen Njemačkoj. Odvjetnik kaže da će se žaliti, ali da je za njih važniji daljnji postupak u kojem će odlučivati o tome jesu li ispunjeni uvjeti za njegovo izručenje.
6: Ono što smo mi već danas istaknuli, a to će biti predmetom u daljnjem postupku, je zapravo da Njemačka sada na temelju istih činjenica i iste pravne ove kvalifikacije traži izručenje, odnosno predaju, a temeljem toga je u Poljskoj odbijena je predaja temeljem dva temeljna razloga, a to smo mi danas tu detaljno elaborirali, to će biti predmetom daljnjeg postupka.
0: Inače, neslužbeno se doznaje da je Ukrajinac uhićen u jednom hotelu na Veruđeli gdje je boravio kao član snimateljske ekipe, ali ne pod svojim pravim imenom. Na pulskoj rivi u tijeku je snimanje filma Snake Island, a radnja je povezana sa stvarnim događajima sabotaže plinovoda u Baltičkom moru 2022. godine. Osumnjičeni je školovani ronilac na dah, a navodno je bio dio diverzantske skupine koja je postavila eksploziv na plinovode Sjeverni tok 1 i Sjeverni tok 2. Kako je navelo njemačko savezno tužiteljstvo, navodno je sudjelovao u potrebnim ronjenjima. Eksploziv je detoniran 26. rujna 2022. uzrokujući znatnu štetu na oba cjevovoda.
2: Kijev je i prošlu noć bio napadnut ruskim balističkim raketama i dronovima. Najmanje je 16 ljudi poginulo, više od 30 ozlijeđeno. Uz Kijev napadnuti su i ciljevi u regijama Černjihiv i Odesa. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je kritizirao nespremnost saveznika da Ukrajini dostavi potrebne sustave protuzračne obrane. Jelena Maštruko.
7: Najmanje 16 ljudi poginulo, više od 30 ozlijeđeno u ruskom napadu na Kijev i okolne regije. Ukrajinske zračne snage izvijestile su da je Rusija u noćnim napadima upotrijebila desetke balističkih projektila i gotovo 170 dronova. Oštećene su stambene zgrade, medicinske ustanove i obrazovna ustanova. Moskva je potvrdila napade, navodeći da su cilj bili vojno-industrijski objekti u Kijevu i okolnoj regiji. Mnogi su stanovnici Kijeva noć proveli u skloništima.
9: U vrijeme eksplozije bili smo u skloništu u podzemnoj garaži 500 metara od doma. Projektili su pogodili našu zgradu 10 minuta nakon što smo pobjegli. Kad smo se vratili, cijela je cesta bila bombardirana. Sve zgrade na našem putu su oštećene. Sada čekamo kad ćemo moći do našeg doma, barem pokupiti stvari koje su nam preostale.
7: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da svijet više ne pokazuje potreban odgovor na ruske napade, referirajući se na nedostatak sustava proturaketne obrane, te je dodao da sve dok Ukrajina nema adekvatnu proturaketnu obranu, Rusija neće ozbiljno razmatrati mir. Na društvenim je mrežama dan nakon imenovanja novog ministra obrane objavio:
10: očekujem da će ministarstvo obrane i naše obrambene i sigurnosne snage raditi sinkronizirano. Važno je provesti reviziju svih naših sporazuma s partnerima, što je provedeno, a što još čeka provedbu. Protuzračna obrana i protubalističke sposobnosti ključni su prioritet, osobito u oči zime.
7: A Kreml poručuje da nema informacija o mogućem posjetu Moskvi američkih pregovarača Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa. Glasnogovornik Dmitrij Peskov dodaje da stajalište Ukrajine ne bude optimizam što se tiče stvaranja uvjeta za mirno rješenje.
11: Ne, još nema točnih informacija. Za sad nisu rezervirani nikakvi konkretni dani za takav posjet. Koliko znamo, američki pregovarači aktivno rade na drugim smjerovima američke vanjske politike. Ali istodobno su uvijek dobrodošli gosti u Moskvi. Uvijek su dobrodošli sugovornici za svoje ruske kolege, s kojima održavaju redovite radne kontakte, kao i za predsjednika Putina.
7: Glavni tajnik UN-a osudio je napade na Kijev i druga gusto naseljena mjesta i civilnu infrastrukturu u Ukrajini, te izrazio zabrinutost zbog nastavka eskalacije sukoba, uključujući i na ruskom teritoriju.
2: Snažan potres jakosti 6,7 prema Richteru pogodio je jug Perua. Prema Američkom geološkom zavodu žarište je bilo u regiji Ayacucho na dubini od oko 67 km. Podrhtavanje tla osjetilo se i u susjednim regijama, a za sad nema izvješća o šteti.
0: Najmanje 40 djece poginulo je u prevrtanju pretovarenog broda u nigerijskoj saveznoj državi Sokoto. Nesreća se dogodila dok su putnici išli raditi na rižina polja. Lokalni ronioci izvlače tijela, a potraga se nastavlja.
2: Nakon 7 dana borbe s vatrom, Belgija je pod nadzor stavila najveći šumski požar u posljednjih 100 godina. Požar je zahvatio rezervat Visoki Fens uz granicu s Njemačkom, a izgorjelo je područje veličine pola Manhattana. Plamen je uništio dijelove tresetišta, borove šume i pješačke staze. U gašenju sudjeluje oko 350 vatrogasaca uz pomoć 7 zrakoplova iz Belgije, Njemačke, Norveške i Švedske, te lokalnih poljoprivrednika. Na istočnom dijelu požarišta još ima otvorenog plamena, a teren će se nadzirati dronovima. Uzrok požara još se ne zna.
0: Epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo i dalje se širi. Prema UN-ovim podacima do 18. ovoga mjeseca potvrđeno je više od 5200 zaraženih i gotovo 2500 smrtnih slučajeva. Bolest je zahvatila 6 pokrajina, a Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na intenzivni prijenos. Sport.
2: Damir Ramić-Kovačić javlja se iz studija našeg drugog programa.
12: Pozdravit ćemo sada nakratko i slušatelje naše kronike dana. U doigravanju za ulazak u skupine konferencijske lige, Rijeka je prvu utakmicu kod danskog Midtjyllanda izgubila s 2-0, a kako se Hajduk nosi s poljskim Rakovom, s Poljuda javlja Marko Miličić.
13: Za sada Hajduk se dobro nosi jer nakon 66 minuta ima prednost od 2-1. Splićani su poveli u 21. minuti. Ubačaj Bambe s desne strane iza leđa obrane Rakova. Prišuljao se Šegote iz 3 metra zakucao loptu za 1-0. U 27. minuti izjednačenje gostiju. Prošao je po lijevoj strani Otijeno, ubacio je za Emrelija koji sa 6 metara glavom postiže gol za izjednačenje. Mogli su gosti na odmor otići s prednosu. U 3. minuti sudačke nadoknade Amejau je nakon loše intervencije Silića sa 6 metara pogodio vratnicu. U drugom poluvremenu goropadan nastavak, početak za Hajduk, 47. minuta, Dalison s 20 metara snažno odope u donji desni kut, nemoćan je bio Trelovski i vodi splitska momčad 2-1. Minutu potom greška gostujućeg vratara, međutim nije to najbolje iskoristio Bamba, a u 50. minuti bio je udarac Dalisona, međutim neprecizno. Ono što nije dobro za Hajduk, da ostali su se igrači manje nakon neopreznog starta praktički na sredini terena. Pajazit je dobio crveni karton sasvim zasluženo jer igrao je direktno na nogu Diabija Fadige. Dakle, mi smo u 67. minuti pred 25.000 gledatelja na Poljudu. Hajduk protiv Rakova vodi 2-1, ali igra s igračem manje od 55. minute.
12: Sada opširnije o utakmici Midtjylland Rijeka, Ivan Ribarić.
14: Nogometaši Rijeke doživjeli su poraz u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige na gostovanju u danskom Herningu. Midtjylland je slavio s 2-0 u dvoboju gdje Rijeka nije imala zapravo nikakve šanse. Već u 20. minuti ubačaj na drugu stranu gdje Čo glavom najbolje reagira i pogađa za vodstvo danske momčadi. Prvo poluvrijeme još je bilo donekle izjednačeno. Rijeka imala svoju jedinu i najbolju šansu krajem prvog dijela kada Janković gađa, ali vratar Olafsson sjajno brani. U nastavku samo jedna momčad na terenu, danski Midtjylland je sa dvije promjene. Početkom nastavka odmah napravio razliku, a igrač s klupe Johannesen zabio za konačnih Midtjylland 2, Rijeka 0. Uzvrt na Rujevici na rasporedu je idućega tjedna.
12: Na Europskom prvenstvu za gimnastičare u Zagrebu danas su nastupali juniori, naši bez plasmana u finala. Sutra seniori kreću u borbu za medalje. Program počinje natjecanjima na parteru od 18 sati uz nastup hrvatskog reprezentativca Ilije Kovtuna. I još informacija da se Mate Pavić i Marcelo Arevalo nisu uspjeli plasirati u četvrtfinale igre parova na teniskom turniru u Cincinnatiju, izgubivši od Aribažea i Olivetija.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
15: U većini je predjela Hrvatske danas prevladavalo sunčano, te je bilo vruće i vrlo vruće. Osobito od sredine dana, više oblaka bilo je na sjevernom Jadranu te u zapadnim i središnjim predjelima unutrašnjosti. Kasno poslije podne i navečer lokalno je bilo i pljuskova. Puha je mjestimice umjeren i jak jugozapadni vjetar i jugo. Najviša je temperatura bila većinom od 31 do 36 stupnjeva, na istoku često oko 38. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj. Najviše sunčanog i suhog vremena vjerojatno je na krajnjem istoku i jugu zemlje. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, u višim predjelima i jak. Na Jadranu umjereno i jako jugo i južni vjetar, poslije podne naglo u okretanju na jugozapadni i zapadni. Uz nestabilnosti vjetar prolazno jak. Najniža temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27. Najviša većinom između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva. Još u subotu ponegdje kiša ili pljusak, a od nedjelje sunčanije. Jutarnja temperatura na kopnu u blagom padu, a dnevna u porastu, dok se temperatura zraka na Jadranu neće mnogo mijenjati.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Dugo u noć trajat će izvanredna sjednica Sabora zbog opasnog ilegalnog otpada u Gospiću. Oporba prikupila potpise za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi. Vatrogasci obranili kuće u Primoštenu, izgorjeli maslinici. Vrijeme sutra promjenjivo, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu jugo. Temperature do 32 stupnja, na istoku i do 36. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredile Mateja Ištuk i Sanja Cotar.

kada dojde, tamo gdje ludosti nima, tamo kad i samo ljubav biva, pokopani mrav sto velih planina, pretvoreno čudo, ma ne, nega, ni briga.

sa s tebi zrekli, kako rijeki skroz vrijeme sotekle i si puti časte i iskali, da bi danas

0: Već 14 sati traje izvanredna sjednica Hrvatskog sabora sazvana na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića. Rasprava o 37 tisuća tona nezakonito odloženog opasnog otpada u Gospiću ne popušta. Na sjednicu nisu došli niti predsjednik Milanović, ni premijer Andrej Plenković. Oporba traži hitnu sanaciju i vladajuće proziva zbog propusta. Vladajući pak uzvraćaju da oporbi nije do brige za Liku i njezine stanovnike, nego da cijeli slučaj iskorištava za prikupljanje političkih bodova. Evo što je iz cjelodnevne rasprave izdvojila Željka Mandić.
1: U sabornici su svoju zabrinutost zbog opasnog otpada iznijeli predstavnici građanskih inicijativa iz Gospića, Krešimir Filipović i Mihael Podnar.
2: Krški sustav i vodni ne poznaju administrativne granice.
3: Navodno da postoji velika epidemija raka gušterače zbog toga na tim područjima.
1: HDZ-ova ministrica Irena Hrstić poručila je.
4: Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva nije cilj prikriti niti jedan nalaz i radit ćemo i dalje na tri aktivnosti. Mjerit ćemo, bit ćemo transparentni i preporuke za naše građane za zdravlje, jer cilj je očuvati zdravlje.
1: Ekocid će u Hrvatskoj postati kazneno djelo, istaknuo je ministar pravosuđa Damir Habijan.
5: Mogla bi biti izrečena kazna doživotnog zatvora, dakle najmanje 10 godina do doživotnog zatvora za ovakva kaznena djela.
1: Hrvatska je postala europski Eldorado za otpad, kaže predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
6: Jer je Hrvatska zbog namjerne politike, promjene zakona i umanjivanja financijskih garancija postala europski Eldorado. Za otpad.
7: I što se nas tiče, s ove strane, dugo nam živio i vodio SDP Siniša Hajdaš Dončić. Dok je on tu, mi smo mirni.
1: Smatra HDZ-ovac Hrvoje Zekanović. Mostovac Marin Miletić prozvao je predsjednika i premijera zbog nedolaska na sjednicu, a o razlogu Plenkovićeva nedolaska zaključuje.
8: Trebao je tu biti, a on se trese jer zna, ovo je turning point, ovo je trenutak kad se sve okreće. Vidjet ćete.
1: Premijer Plenković komentirao je sjednicu.
9: Ovo politikanstvo, oporbe, praćenje sa tim cijelim kampanjama, to nas ništa ne impresionira, zaista. Mislim da toliko smo toga već vidjeli ovih 10 godina, da bismo sad na nekakav fabricirani napor opozicije posebno nešto trznuli, nećemo. Vlada je stabilna, parlamentarna većina je stabilna, kaznena odgovornost će se riješiti, zdravstveno će se sve kontrolirati, sanacija će se obaviti.
1: A u ime Možemo Urša Raukar Gamulin ističe.
10: Kada počinje hitna i potpuna sanacija lokacije, stvarni radovi na terenu, da se spasi što se spasiti dade.
1: Rokova za sanaciju i dalje nema.
0: SDP je objavio da je oporba prikupila više od 50 potpisa za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici. Za pokretanje postupka inače potrebno je 30 potpisa, a inicijativu su uz SDP i Možemo poduprli Glas, Centar, Dalija Orešković i IDS.
11: Vijesti.
0: Vlada će pomoći u sanaciji posljedica velikog požara u Omišu i okolici. Odobreno je prvih 20 milijuna eura iz proračunske zalihe, a premijer je najavio i dodatne mjere pomoći. Pogođeni će biti oslobođeni turističke pristojbe, razmatra se oslobađanje od paušalnog poreza na dohodak, poreza na nekretnine i plovila, a braniteljima s požarom zahvaćenog područja bit će isplaćeno po 500 eura. Vladinu pomoć komentirao je dogradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.
12: Nisu to mali novci. Prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje. Ovo što se tiče sanacije objekata, danas imamo završetak tog očevida, statičari su na terenu. Neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju. HEP radi ove priključke. Naš komunalac pokušava vratiti u funkciju javnu rasvjetu. To je samo reći pri kraju.
0: Stanje teško ozlijeđenih u požaru u Omišu koji su smješteni u zagrebačkim bolnicama i dalje je nepromijenjeno. Troje pacijenata u KBC-u Sestre Milosrdnice životno je ugroženo, intubirano i na mehaničkoj ventilaciji. Svima je uklonjeno opečeno tkivo. 17-godišnja djevojka koja se liječi u klinici za dječje bolesti skinuta je s respiratora i priprema se za transplantaciju. Stanje ostalih ozlijeđenih koji se liječe u Splitu također je nepromijenjeno. Pod nadzorom je veliki požar koji je poslijepodne buknuo u zaleđu Primoštena. Izgorjelo je oko 100 hektara makije, niskog raslinja i maslinika. Nošen jakim jugom, požar se brzo širio i zaprijetio kućama, no objekti su obranjeni. Gasilo ga je 65 vatrogasaca uz pomoć 4 kanadera. Zbog opasnosti od širenja bila je pripremljena i evakuacija stanovništva, a građani i turisti na širem primoštenskom području primili su SMS upozorenje. Vatrogasci ostaju na terenu cijelu noć, a mještani kažu da je vatra uništila i dio poljoprivredne opreme.
11: Došla je vatrena stihija, nekih 15 metara od kuće, 30 metara visoko. Žena i djeca su uzeli auto, otišli su, svi su otišli odavde i onda srećom došli prvi kanader. Da nisu došli kanaderi, za 5 minuta kuće više ne bi bilo. Kuće su sve obranjene i to je najvažnije. Niko nije ozlijeđen i to je najvažnije u svemu.
13: Sumnjivi su mi ovi požari svako malo na ovim prostorima. Velika materijalna šteta. Ima maslin ulja, nećemo maslin, nećemo maslin, ništa. A to možda mora, bitno da nismo mi izgorili kao ljudi.
0: Na području uz prugu između Vinkovaca i Tovarnika buknulo je 15 do 20 požara, zbog čega je željeznički promet do daljnjeg prekinut. Vatrogasci su ih sve stavili pod nadzor, a u jednom trenutku vatra je zaprijetila i obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu koje je uspješno obranjeno. Prema prvim procjenama požare je najvjerojatnije izazvalo iskrenje stračnica.
14: Vijesti.
0: Uhićenom Ukrajincu, kojeg njemačke vlasti sumnjiče za sudjelovanje u sabotaži plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru prije 4 godine, određen je istražni zatvor. Odluku je donio sudac istrage Županijskog suda u Puli, a osumnjičenikov odvjetnik najavio je žalbu.
15: Ono što smo mi već danas istaknuli, a to će biti predmetom u daljnjem postupku, je zapravo da Njemačka sada na temelju istih činjenica i iste pravne ove kvalifikacije traži izručenje, odnosno predaju, a temeljem toga je u Poljskoj odbijena je predaja, temeljem dva temeljna razloga, a to smo mi danas tu detaljno elaborirali, to će biti predmetom daljnjeg postupka.
0: Uhićenje je komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
16: Europski uhidbeni nalog je došao od strane Njemačke, hrvatska policija je postupala kao što postupa u svakom takvom slučaju. Primjerice, da samo da dobijete sliku, prošle godine je bilo nekih 135 takvih europskih uhidbenih naloga u Hrvatskoj, ove godine već 69 i tu je postupanje propisano europskim zakonodavstvom.
14: Vijesti.
0: Kijev je i prošlu noć bio napadnut ruskim balističkim raketama i dronovima. Najmanje 16 ljudi je poginulo, a više od 30 ozlijeđeno. Uz Kijev su napadnuti i ciljevi u regijama Černihiv i Odesa. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je kritizirao nespremnost saveznika da Ukrajini dostavi potrebne sustave protuzračne obrane.
17: Očekujem da će Ministarstvo obrane i naše obrambene i sigurnosne snage raditi sinkronizirano. Važno je provesti reviziju svih naših sporazuma s partnerima, što je provedeno, a što još čeka provedbu. Protuzračna obrana i protubalističke sposobnosti ključni su prioritet, osobito uoči zime.
0: Snažan potres jakosti 6,7 prema Richteru pogodio je jug Perua. Prema Američkom geološkom zavodu žarište je bilo u regiji Ayacucho na dubini od oko 67 km. Podrhtavanje tla osjetilo se i u susjednim regijama, a za sad nema izvješća o šteti.
14: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Dameo Ramić-Kovačić.
18: U prvim utakmicama doigravanja za konferencijsku ligu Rijeka je izgubila kod Midtjylland 2-0, a Hajduk ponovno primio gol u sudačkoj nadoknadi za neriješen rezultat protiv Rakova 2-2. Splićani su na Poljudu poveli protiv gostiju iz Poljske u 21. minuti golom Šege. 6 minuta poslije izjednačio je Mreli, a Dalison u 47. vratio vodstvo Bijelima. Iako su od 55. zbog isključenja Pajazitija igrali s čovjekom manje, Splićani su do 90. minute čuvali prednost, a onda je Fadiga u 5. minuti nadoknade zabio za 2-2. Nakon utakmice napadaš Hajduka Mikele Šego.
19: Ovo nam može biti samo još jedna motivacija, inat da kad primimo ovako gol u zadnjim sekundama da idemo gore poginiti. Znamo da nam je ostalo još 90 ili 120 minuta i moramo da apsolutno maksimum od sebe.
18: Uzvrat u Poljskoj je u četvrtak kad će Rijeka na svom terenu nastojati nadoknaditi dva gola minusa nakon što je Midtjylland bio bolji i slavio golovima Čoa u 22. te Jokansena u 49. minuti. Trener Rijeke Matijaš Kek.
20: Pad koncentracije kod oba gola. A neke situacije koje smo imali, koje smo kroz igru došli do njih, treba na ovom nivou bolje iskoristiti.
18: I još samo informacija da se Mate Pavić i Marcelo Arevalo nisu uspjeli plasirati u četvrtfinale igre parova na teniskom turniru u Cincinnatiju, izgubivši od Aribažea i Olivetija.
14: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slabi, umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27, dnevna između 27 i 32, a na istoku oko 36 stupnjeva.
14: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
21: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Pronađen je 47-godišnji muškarac koji je utorak u Velikoj Gorici pobjegao policiji. Uhićen je u zagrebačkom naselju Jarunu. Još nije poznato kako je od mjesta bijega stigao do Zagreba ni gdje se skrivao. Podsjetimo, muškarac se prekjučer u ulici Hrvatske bratske zajednice tijekom ulaska u službeno vozilo istrgnuo policajcima i pobjegao. Udaljio se u smjeru Cvjetnog naselja, nakon čega mu se izgubio trag. 47-godišnjak koji je Županijski sud u Velikoj Gorici još prije odredio istražni zatvor zbog nepoštovanja sudske odluke i kršenja djetetovih prava.
1: Vijesti.
0: Zbog opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u klupe. Razlog je dvodnevna izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je zaključke kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta, te nadzor nad svima ostalima za koja postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Evo što od sjednice očekuju ministar Oleg Butković i Sandra Benčić iz Možemo.
2: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi odmah.
3: Očekujemo svi, pa i ja, da se oni koji su krivi, koji su odgovorni za taj ekocid, da tako kažem, imaju određene sankcije. To je jedan smjer, a drugi smjer je ono što je tražio predsjednik vlade od ministarstva i od svih institucija, Fonda za zaštitu okoliša, DIRH-a i svih drugih, da se krene u što hitniju sanaciju.
0: U Puli je uhićen osumnjičenik za napade na plinovod Sjeverni tok u Baltičkome moru. Riječ je o ukrajinskom državljaninu kojeg je ured njemačkog saveznog tužitelja identificirao kao Vladimira Z. Uhićen je na temelju europskog uhidbenog naloga, a iz istarske policije navode da se to dogodilo u turističkom objektu na području Pule. Vladimir Z. školovan je ronilac na dah i drugi je uhićeni osumnjičenik za napade na Sjeverni tok. Više o tome za što ga se tereti, rekla je glasnogovornica Saveznog državnog odvjetništva Njemačke Ines Peterson.
4: Vidimo da ove godine imamo vrlo tešku sezonu. Također vidimo utjecaj klimatskih promjena i znamo da se Europa zagrijava dvostruko brže od drugih kontinenata. U vezi s tim mogu reći da pripremamo europski integrirani okvir za otpornost na klimatske promjene koji će biti predstavljen ove godine.
1: Sport.
0: Odlične vijesti stižu s europskog prvenstva u gimnastici. 23-godišnji Ilija Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka u višeboju. Riječ je o Ukrajincu s hrvatskim državljanstvom koji je već u prvom nastupu pod hrvatskom zastavom našoj zemlji donio prvo povijesno odličje u tom sportu. Evo djelića atmosfere i njegovih prvih dojmova.
5: Jako sam sretan da si uspio napraviti to što je htio, to je moja prva medalj zlatna u višeboju, evo ga, jako sretan i ja i trenerice i svi ko došli navijati, ja se nadam se da si pokazali dobro, odličnu gimnastiku, bili me prihvatili jako dobro navijači, sam vidio i sve to, to za mene je bilo baš ovako jako drago, jako poseban dan.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, navečer izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo. I jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Na dugotrajnoj izvanrednoj sjednici sazvanoj na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića raspravljalo se o opasnom otpadu u Lici. Zastupnici su prekinuli ljetnu stanku, a u burnoj raspravi nije manjkalo međusobnih optužbi i uvreda. Da se postupa u skladu s pravilima i da Ličani ne trebaju biti zabrinuti za ispravnost vode za piće, zastupnicima je objašnjavalo troje ministara. Obećali su sanaciju odlagališta, a očekuju i kaznenu odgovornost onih koji su prekršili zakon. Govore ministrice Marija Vučković i Irena Hrstić.
1: Zbilja se nadam da nijedna radnja neće naštetiti ovom postupku. Dodatno želim reći da su u tijeku izvanredni monitorinzi podzemnih voda.
2: Molim građane i Gospića i Ličko-senjske županije da vjeruju nalazima. Nama nije cilj Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva, nije cilj prikriti niti jedan nalaz.
0: Sjednica se nastavlja danas. Premijer Andrej Plenković iz Splita se osvrnuo na situaciju s otpadom u Gospiću. Najavio je da će vlada nastaviti raditi na rješavanju problema, dok je oporbu prozvao da pitanje otpada iskorištava za politička prepucavanja i pokušaj destabilizacije vlade.
3: Ono što je najvažnije je da prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, čitav sustav javne vodoopskrbe je siguran, dakle sva testiranja na dubini od 100 do 300 metara ukazuju da nije došlo do nikakvog zagađenja i da voda ne sadrži nikakve opasne tvari koje bi bile na nekoj razini koja je zabrinjavajuća. Veliko nastojanje oporbe da se dezinformira javnost, da se širi panika, da se ljudima na neki način sije strah da li će oni ili njihova djeca piti vodu koja nije kvalitetna je jako neodgovorna. Gledali smo svašta u vremenu korone kad su mnogi od ovih sličnih aktera negirali virus, pa smo gledali nekakva čudnovata zbivanja u prvim danima nakon petrinjskog potresa, sad manje više isti akteri rade isti scenarij. Nas to ništa ne impresionira, problem postoji.
0: SDP je objavio da je oporba prikupila više od 50 potpisa za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici. Za pokretanje postupka inače potrebno je 30 potpisa, a inicijativu su uz SDP i Možemo poduprli Glas, Centar, Dalija Orešković i IDS. Vlada će pomoći u sanaciji posljedica velikog požara u Omišu i okolici. Odobreno je prvih 20 milijuna eura iz proračunske zalihe, a premijer je najavio i dodatne mjere pomoći. Pogođeni će biti oslobođeni turističke pristojbe. Razmatra se oslobađanje od paušalnog poreza na dohodak, poreza na nekretnine i plovila, a braniteljima s požarom zahvaćenog područja bit će isplaćeno po 500 eura. Vladinu pomoć komentirao je dogradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.
4: Nisu to mali novci. Prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje. Ovo što tiče sanacije objekata, danas imamo završetak, to hoće vidjeti, statičari su na terenu. Neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju. HEP radi ove priključke. Naš komunalac pokušava vratiti u funkciju javnu rasvjetu. To je samo reći pri kraju.
0: Nizvodno od pročistača otpadnih voda prema Prevlaci Savom se širi sablastan prizor. U udruzi Ekologija grada tvrde da se dogodio masovni pomor ribe zbog izlijevanja nepoznate otpadne vode iz postrojenja. Na slučaj su ih upozorili građani i volonteri koji su udruzi poslali fotografije uginule ribe. Predsjednik udruge Josip Pavlović.
5: Pretpostavljam da se desio jedan splet okolnosti. Imamo u posljednje vrijeme i ekstremno visoke vrućine. Sava je na izrazito niskom vodostaju, što i samo po sebi smanjuje količinu